0: súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10 til 25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Norður-Kóreu, Cho Son-hoi, fór í gær til Rússlands til fundar við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússa. Rússland og Norður-Kóreu undirrituðu varnarmálasamning þegar Vladimir Putin Rússlandsforseti heimsótti Pyongyang árið 2024. Norður-Kóreu hefur sent rússum flugskeyti, hergögn og þúsundir hermanna hafa barist með gegn Úkraínuher. Greinindur segja að rússar leggja á móti til fjárhagslega aðstoð, hernaðarlega tækni, matvæli og orku til Norður-Kóreu sem einangrað landa á alþjóðasviðinu. Rússneski varnarmálaráðherrann Andrei Belousov og fleiri háttsettir menn heimsóttu Pyongyang í apríl. Þá ræddu þjóðunar að styrkja hernaðarlega tengsl sín enn frekar. Belousov sagði þá að rússar væru tilbúnir til að undirrita samstarfsáætlun við Norður-Kóreu fyrir árin 2027 til 2031. Bæði Suður-Kórea og Evrópusambandið hafa fordæmt samstarfið milli landanna. Tvö ný finnsk leigubílafyrirtæki bjóða nú þjónustu sem eingöngu ætluð konum og börnum undir 15 ára aldri. Fyrirtækin Club Wowo og Nice Taxi voru stofnuð á síðasta ári og segja markmið sitt vera að auka öryggistilfinningu bæði fyrir farþega og kvenn ökumanna sem starfa við aksturinn. Aðeins einstaklingar sem eru skráðir sem konur í opinberum skrám geta panta ferði með fyrirtækjunum. Viðbrögð þjónustunni hafa að mestu verið jákvæð þótt sumir hafi bent á hún geti talist mismun á körlum. Umbásmenn jafnréttis og mismunari í Finnlandi segir þjónustunni geta verið mikilvæga leið til að auka öryggi kvenna. Þar sem kynbundi ofbeldi sé enn samfélagslegt vandamál. Frá því mars hefur Bolt einnig boðið kvenkyns farþegum á Helsingisvæðinu að óska eftir kvenkyns bílstjóra. Fyrirtækið segir eftirspurnina mikla en skortur sé á kvenkyns ökumönnum sem séu innan við 5% bílstjóra fyrirtækisins í Finnlandi. England vann 4-6 gegn Frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta markahæsti brónsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei áður gerst í sögu Frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í úrslitum gegn Spáni og getur í kvöld og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á ruv.is. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæða breytingunum á stjórnarskránni sem kynntar voru fyrr í vikunni. Magyar lofaði breytingum á stjórnarskerfi landsins í þingkosningum í apríl og tiltækti kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrrverandi forsætisráðherra. Í valdatíð Orbans voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbans var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Magyar hefur margoft kvatt Súljók til að segja af sér embætti og sakað hann að þjóna hagsmönnum Orbans og fyrrum ríkistjórn hans. Súljók hefur sakað tísaflokkin á móti að traðka á grunngildum frjáls samfélags og segir að breytingarnar séu aðför að réttaríkinu. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu á föstudag. Miðstjórn bandaríska hersins kom greindi frá þessu í færslu á X. Þá eins saknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlyningar en hafa verið útskrifaðar af spítalanum. Aðrir sem hlutu minniháttar áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilkynnti annarri færslu í kvöld að árásir bandaríki hers var í hafnaraði 9 á skotmörki í Íran. Árásunum ætlað að draga úr mætti Írana til að ógna skipa ferðum úr Hormúsund og refsa íranska byltingaverðinum fyrir árásirnar á bandarísku hermennina í Jórdaníu. England vann 4-6 gegn frökkum í bronsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta markahæsti bronsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn englendingum. Mbappe með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt að lesa samantektum leikin og mörkin 10 á roof.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlæga 5-15 metra á sekundu hvassast norðvestanlands. Dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttiveran er sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefun okkar rú.ri sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Umdeildur áhrifavaldur, Andrew Tate og bróðir hans Tristan Tate voru handteknir í Miami í gær. Breski yfirvöld litu handtaka þá vegna kynferðisafbrota og mansals á árunum 2010 til 2017 og hafa óskað eftir því að þeir verði framseldir til Bretlands. Bræðunir eru ákærðir fyrir nauðganir kynferðisbrot, mansal og barnaklám. Þetta eru nýjar ákærur á bræðunar og bætast við eldri ákærur en ríkissaksóknari í Bretlandi gaf út ákæru í 21 lið á hendur bræðrunum á síðast ári. Lögreglu yfirvöld sé að þolendur þeirra vera samtals 7. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök. Lögfræðingur þeirra segist vongóður að bræðrunum verði sleppt og varðhaldi í Bandaríkjunum þegar dómari sé búin að fara yfir málið. Kúbanskur listamaður og andófsmaður Luis Manuel Otero Alcantara fór í útlegð frá Kúbu til Miami á Flórida í gær. Hann lauk fangelsisdómi nýverið eftir að hafa setið 5 ár í fangelsi á Kúbu. Hann leiddi mótmælahreyfingu listamanna og menntamanna en var handtekinn árið 2021. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir mótmælahreyfingu Otero Alcantara vera vonar neista fyrir Kúbu. Rubio sagði að eini glæpur Hans hefði verið að hafna því að sitja hjá aðgerðalaus og hann hefði nýtt list sína til að krefjast grundvallarréttinda sem Kúbverjum hefði verið neitað í næstum 7 áratugi. Rubio sagði í yfirlýsingu að bandarísk stjórnvöld ætla að krefjast þess að stjórnvöld

0: að landa á alþjóðasviðinu. Rússneski varnarmálaráðherrann Andrei Belousov og fleiri háttsettir menn heimsóttu Pyongyang í apríl. Þá reyttu þjóðunar að styrkja hernaðileg tengsl sín enn frekar. Belousov sagði þá að rússar væru tilbúnir til að undirrita samstarfsáætlun við Norður Kóreu fyrir árin 2027 til 2031. Bæði Suður Kórea og Evrópusambandið hafa fordæmt samstarfið milli landana. Fréttverðana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónistóttir. Hafís tilkynning barst frá dönsku veðurstofunni í hádeginu í gær stóran borgarís, ástað 67 gráður 40 mínútur norður, 26 gráður 15 mínútur vestur í Grænlandsundi. Minni jakar hafa nú þegar brotnað úr borgarísnum og maður búast við að það brotni enn frekar úr honum. Sjá nánar á veður.is. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 16 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 2, súld, skyggni 800 metrar, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1026 millibör stígandi. Seltjarnarnes, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 1, allskýjað, hiti 11 stig, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 7, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 11 stig. Patreksfjörður, norð-norðaustan 1, hiti 11 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 10 stig, Bólungarvík, sunnan 4, hiti 15 stig. Straumnesviti, suðaustan 16, hiti 11 stig, Hornbjargsviti, vestsuðvestan 9, hiti 15 stig. Blönduós, suðvestan 9, hiti 12 stig, Skagatá, vestsuðvestan 14, hiti 12 stig, Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 17 stig, Grímsey, vestnorðvestan 8, hiti 11 stig, Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 1, hiti 12 stig. Húsavík, logn, hiti 12 stig, Rauðinúpur, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig, Raufarhöfn, logn, hiti 9 stig. Fontur, vestan 2, hiti 12 stig, Bjarnarey, norðvestan 1, hiti 11 stig, Dalatangi, norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig, loftrýstingur 1020 millibör fallandi. Seley, norð-norðaustan 3, hiti 9 stig, Vattarnes, austan 2, hiti 8 stig, Kambanes, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig. Papey, norðvestan 3, hiti 12 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, vestan 13, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestnorðvestan 10, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig, Grindavík, vestan 5, hiti 11 stig, Garðskagaviti, vestan 9, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 8, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 900 kílómetrum

0: Suður af Reykjanesi er víðáttumikil 1034 millibara hæð sem hreyfist lítið. Á Labradorhafi er 999 millibara lægð sem þokast norður. Við Skoresbysund er 1013 millibara smálægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast austast. Suðvestan 8-13 á morgun, þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 5-10 en 8-13 í nótt og á morgun, þokusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 5-10, bætir í vind í kvöld, 10-15 í nótt. Hægari síðdegis á morgun, 5-10 annað kvöld, þokusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 8-15, hvassast austan til. Suðvestan 10-15 í kvöld. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun, en 5-10 annað kvöld, fókusúld. Norðvesturmið, suðvestan 8-15, heldur hægari síðdegis á morgun. Norðausturmið, suðvestan 8-13, en hægari austan til. Suðvestan og vestan 8-15 í dag, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8-13 síðdegis á morgun. Austurmið. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8. Gengur í vestan 8-13 nyrst síðdegis á morgun. Vestan og norðvestan 5-13 annað kvöld. Austfjarðamið. Hæg breytileg átt 3-8 en suðlæg eða breytileg átt í dag. Suðlæg átt 3-8 á morgun, en gengur í suðvestan 8-13 síðst. Hversir heldur annað kvöld, þokuloft. Suðausturmið. Vestan 10-15, en mun hægari norðaustan til. Vestan og suðvestan 13-18 á morgun, þokubakkar. Vesturdjúp. Suðvestan 8-13. Grænlandsund. Suðvestan 10-15. Dregur úr vindi síðdegis á morgun. Breytileg átt 3-10 annað kvöld. Norðurdjúp. Suðvestan 8-15. Hvassast suðvestan til en hvassast sunnan til síðdegis. Suðvestan 10-15 í nótt. Dregur úr vindi síðdegis á morgun. Norðlæg átt 3-8, norðan til annað kvöld, en vestan 8-13, sunnan til. Austurdjúp, vestlæg átt 3-8, en 8-13 nyrst síðdegis. Vestan og suðvestan 8-13 nyrst og austast á morgun, en annars hægari. Færeyjadjúp, vestlæg átt 3-8, en 8-13 suðvestast. Gengur í vestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Vestan 8-15, hvassast norðan til. Suðurdjúp. Suðvestan 5-10, en 8-13 norðvestan til í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðlæg átt 8-13, en hægari suðvestan til í kvöld og á morgun. Sunnan 5-13, annað kvöld, hvassast norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verið í sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP fréttavendarnar heyrðu háværar sprengingar skömmu eftir að úkraínski flugherinn varaði við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina. Forseti Ungverjalands, Tamás Sulyók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem bindur enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsetisráðherra Ungverjalands, Péter Matjár og Tísaflokkurinn áttu frumkvæðið að breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru fyrr í vikunni. Matjár lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningum í apríl og tiltækt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbróður Viktors Orbáns, fyrirverandi forsetisráðherra landsins. Í valdatíð Orbáns voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbáns var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Matjár hefur margoft kvatt Sulyók til að segja af sér embætti og sakað hann að þjóna hagsmunum Orbáns og fyrrum ríkisstjórnar hans. Sulyók hefur sakað á móti Tísaflokkin að traðka á grunngildum frjáls samfélags og segir breytingarnar séu aðför að réttaríkinu. England vann 4-6 gegn frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta markahæsti brónsleikur sögunar og einna markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 markum undir í hálfleik. Það hefur aldrei áður gerst í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn englendingum. Mbappe með 22 mörk og með Messi 21, en Messi leikur í kvöldi úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikinn og mörkin 10 á rúf.is. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg átt 5-13 metra á sekundu, dálítil súld á vestanverðu landinu.

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í freyvangi Freys 1.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst, þetta Rás 2.

0: Fréttastofa Rúf byggði klukkan er 7 Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn varaði íbúi við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina. The Guardian segir að alls hafi 40 langdrægum flugskeyti verið skotið á Kýf. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert á borgina til þessa. Úkraínski herinn gerði árásur á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kótósk og Elektrostal í gærnótt. 7 voru drepnir og 25 særðust í árásunum. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu særði í færslu á X í gær að vöruhúsin væru notuð af rússneska hernum til að útvega sér íhluti fyrir drónaframleiðslu sem væri undir viðskiptaþvingunum og leiðsögutæki. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu á föstudag. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM greindi frá þessu í færslu á X í gær. Þá eins saknað og 4 særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlýningar en hafa verið útskrifaðir þaðan. Aðrir sem hlutu minna á þar áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilkynnti í annari færslu í gærkvöld að árás í bandaríski hers væri hafnar að nýju á skotmörki Íran. Írana héldu einnig áfram flugskeita og drónaárásum í nótt á Kuveit. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni í árásum bandaríkjana og Írans í nótt. England vann 4-6 gegn frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta er markahæsti brónsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst áður í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að skora 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. En Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt er að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á ruv.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu og dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á skúrum norðaustanlands en annars svipað veður. Frétti vera næst lesnar í útvarpinu klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum í síman

0: aldrei verið jafnmarga þjóður á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 19. júli. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Búið að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi og ekkert slökkvistarf var þar í nótt. Í frétt norska Ríkisútvarpsins segir að slökkvilismenn séu þó enn á vakt til að koma í veg fyrir að eldur blossi upp að nýju. Svalt og blautt veður hjálpaði til við slökkvistarf. Eldar loga þó enn í skógum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa heimili sín vegna brunans. Eldsupptök eru enn ókunn. Slökkviliði veit hvar upptök eldsins voru og það verður litið til þess og fleiri þátt að við rannsóknum málsins. Ýmsar kenningar hafa sprottið upp um eldsupptökin meðal annars hvort hryðjuverk sé að ræða en lögreglan hafnar þeirri kenningum. Lögregla hvetur fólk til að hafa samband ef það býr yfir upplýsingum. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina en úkraínski flugherinn varaði íbúa við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert á borgina til þessa. Úkraínski herinn gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kotovsk og Elektrostal rétt utan við Moskvu í fyrrinótt. 7 voru drepnir og 25 særðust í þeim árásum. Englendingar unnu frakka í 6-4 í bronsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta markahæsti bronsleikur sögunar og einna markahæstu leikjum í sögu mótsins. Frakkar voru 4 mörkum undir í hálfleik 4-0. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka í seinni hálfleik. Hann hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en Lionel Messi. Messi hefur þó tækifæri til að hrifsa til sín gullskóin, markakóngstitilinn í úrslitaleik Spánverja og Argentínumanna sem hefst klukkan 7 í kvöld og í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir næst í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rástu.

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys.

0: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjunum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna en þeir hafa verið ákærðir í Bretlandi vegna kynferðisbrota, mansals og fleiri brota sem þeir eru grunaðir á árunum 2010 til 2017. Bresk stjórnvöld hafa óskað eftir því að þeir verði framseldir til Bretlands. Andrew, sem stendur á fertugu, fyrirferðamikill á samfélagsmiðlum þar sem að vekur athygli fyrir að ganga fram af fólki. Hann hefur lýst sjálfum sér sem karlrembu og náði mikill í frægð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmennsku. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar og TISA flokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskránni sem voru kynntar í síðustu viku. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekt í kerfinu. Hann hefur kallað forsætan og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf, höfuborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn varði íbúa við því gerkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert til þessa á Kenugarð. Úkraínski herinn gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kotovsk og Elektrostal rétt utan við Moskvu í gernótt, í fyrirnótt alltaf heldur. 7 voru drepnir og 25 særðust í árásunum. Búið að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni í Drammen í Noregi og ekkert slökkvistarf var þar í nótt. Norska ríkisútvarpið segir að slökkvilismenn séu þá enn á vakt til að koma í veg fyrir að eldurinn blossi upp að nýju. Svalt og blautt veður hefur haft góð áhrif á slökkvistarf. Eldur logar þá enn í skóginum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa heimili sín vegna brunans. Eldsupptök eru enn ókunn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2.
0: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur.
0: Rás 2.
4: Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvang. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og að það vera með ykkur, bara þangað til að hádegisfréttir eru búnar. Það sunnudagur í dag, 19. júli og sumar bara vel liðið og ef við rennum svona þessi veðri þá ennú, já, hvað sé ég, veður verður bara með sviðböðum hætti fram í miðaviku, samkvæmt pistli veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Bara öflug hæð, hakkast ekki ráðu, heldur áfram að beina til okkur vestlæri átt með vætu vestalans en björtu og hlýju veðri fyrir austan. Það svona öflug hæð, suður á landinu, sem mun ekki hakkast að ráði. Næstu daga, þannig að við erum að tala bara að góða veðrið fyrir norðan og austan en vondaveðrið hérna í Reykjavík það nú bara þannig, ég var fyrir norðan í síðustu viku alveg í rjóma blíðu, svolítið hvast en hérna kerði heim á föstudag og fó bara úr góða veðrinu í vondaveðrið og mætti bara bílalest það allir og það voru allir að streyma norður og austur og veitir það, það bara tómt í bænum, ég fór í sund í kjarnmorgun og það var bara engin í sundi og það engin á göttunum hinn í Reykjavík allir farnir austur og norður, það bara 19 stiga hitti á Egilsstöðum í dag og

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er Sinéad O'Connor og lag sem heitir In This Heart og hljóma bara eins og okkur gamall írskur sálmur. Þetta nú bara lag eftir hana Sinéad O'Connor. Ótrúlega fallegt og ég var daginn að veiða, fór í smá veiðiferð og var að veiða með írum og það svo dásamlega fallegt þegar að írar og okkur svona fallegri stund standa bara upp og fara að syngja með kannski viskíglas í hönd og þetta eitthvað svo falleg hefð að syngja svona þegar fólk að kveðjast eða gleðjast og Írar eru bara algjöri snillingar í þessu söng elskir menn og þetta fallegt lag sem að hún söng fyrir okkur og Sinéad O'Connor bara svona a cappello eins og þið segja án allra hljóðfæra bara standa upp og syngja þegar það við hæfi en ég ætla nú bralla ýmislegt hérna í þættinum í dag ef þið nennið að vera með mér ég ætla að fjalla klósettið já, ég ætla að fjalla salerniskálana og það nú heldur betur bara mikilvægur hlutur og ég ætla að segja ykkur sögu salerniskálarinnar og segja ykkur ýmislegt í kringu það þetta mjög merkileg og skemmtileg saga þannig að ég vonaði hlustið á þessa sögu ég búin að vera að grúska í þessu vikunni skoða þennan merkilega hlut og sögu hans síðan tók ég með mér hérna nokkra gamla plötur og ég búin að vera að grúska í tónlist og ætla að spila ýmis konar lög frá ýmsum tímum og kannski hittum við aðeins upp fyrir úsladaleikin á HM í kvöld það verður heldur betur úsladaleikur í kvöld Spá Argentína og rosalegu leikur í gær England, Frakkland marka mesti bronsleikur sögunar á HM

Já, þetta er Skafti Ólafsson, ó, nema ég. Algjörlega frábært lag og frábært texti. Allir að gera það gott, nema ég. Og það er nú til ansi mörg poplög og dagulög þar sem svona kallmenn er að velta sér upp úr góðri sjálfsvorkun. Það er alltaf gott að vorkja þessi smávís. Ó, nema ég. Allir að fara á héraðsmót sem voru nú svona bölinn í gamla daga og skemmtanir í gamla daga. Og allir með kæristu nema ég. Já, þetta var rosalegur leikur hann í gær. Ég horfði á þetta og mér listi ekkit á þetta. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég held náttúrulega með frökkum. Er mikill svona frankofíll. Og ég ætlaði hann að bara slökka sjónvarpinu þannig í hálfleik. Frakkar algjörlega til skammar. Mættu bara þarna og var bara alveg drull. Og voru 4-0 undir í hálfleik. Sem hefur bara aldrei gerst. En svo fór eitt og annað á stað. Þetta endaði 4-6. Englendingar unnu 4-6 gegn frökkum og þetta er markahæsti bronsleikur sögunar og þetta er markahæstu leikjum bara í sögunni og Frakkland 4 mörkum undir í hálfleik og það hefur bara aldrei gerst í sögu Frakka og nú er Mbappe orðin markahæstu með 10 mörk Messi með 8 og leikur úrslitaleikinn í kvöld og þetta var bara þrusu skemmtilegur leikur þrátt fyrir þess að drullu frammistöðu hjá frökkum hún var eiginlega bara til skammar en Þeir tóku svo á og þetta bara var skemmtilegt og þetta var kveðjuleikur Duchamp þjálfara sem okkur farsælasti þjálfari söguna bara og hann var bara, já, svona kvattu með nokkrum sóma allavegna í seinni hálfleik. Herðu, já, ég ætla að fara í það að segja ykkur closet söguna, hvernig lýttu okkur það? Við ekki bara skella okkur í það eftir þetta lag hér.

Þetta eru Red Hot Chili Peppers að taka gamalt lag eftir Jimi Hendrix Castles Made of Sand Sandkastalar og hann John Frusciante gítarleikari hann bara nánast eins og Jimi Hendrix, hann bara algjörlega tóninum og taktinum frá Jimi Hendrix og það nú ekki margir gítarleikarar sem fara í skóna hans en þessi gítarleikari svona eiginlega næstu því en ef þú svona röltir íbúðuna þína og skoða svona þá hluti sem þú átt og hefur til umræða hver þeirra ætli sé mikilvægastur hvað það sem mætti bara helst ekki missa þú veist lítið kringu þig það síminn og samfélagsmiðlarnir við erum bara að láta ykkur vita það að Facebook liggur niðri núna, það nýjasta fréttin ef þeir eru að reyna að komast inn á Facebook þá liggur Facebook síðan niðri af einhverjum ástæðum og það kannski bara ágætt aðeins að taka sér frí frá samfélagsmiðlum við erum allt og mikið inn á samfélagsmiðlum nei ég að tala hérna hluti íbúðinni sem þú bara getur ekki verið án og þú getur alveg verið án Facebook og Símans bara hvað það sem þú mátt alls ekki missa, hefur þú hugleitt það eru það þeir hlutir sem þið ekki vænstum eða þeir hlutir sem þú nota mest eins og kannski Símin það rúmið sem þú eyðir þriðjungi ævinar í símiðin ískáparinn, opnin þú skaldur allt inn á baðherbergi og tættu þau góðan tíma til þess að horfa á og dástað hlut sem á sér margra alda sögu þetta klassísk hönnun þetta ómetanlegur hlutur sem breytti við sögunni og bjargað mörg hundruð miljónum mannlífa og hönnun er svo dásanleg innföld og jafnir listræn og hlutin svo náttúrulega gagnsamur góðu hlutu, góðu hlustendur við erum hér að tala vass salernið

0: in it.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Hrafn Thoroddsen og lag sem heitir Alone Again. Hrafn Thoroddsen einn af okkar allra bestu tónlistamönnum. Eirit Japla Joe og liti Enzimi og hefur verið að spila með hinum að þessum snjall hljóðfærileikari, gítarleikari, hljómbásleikari og lagahöfundur og hann hefur verið að senda frá sér sólarplötur og þetta lag með honum sem hann gefur út undir nafninu Hrafn Thoroddsen, Alone Again nokkuð snoturt og bara fallegt lag en ég hér að fjalla vatnssalernið af einhverjum ástæðum það var englendingurinn John Harrington sem fann upp vatnssalernið árið 1596 og þetta var merkilegu kall hann var rithöfundur og skáld við heyrð Elisabetar fyrstu englandsdrottningar og þótti nokkuð svona rótækur og gaggrindi stundum sjálft innveldið fyrir fram að nefið á drottningunni og það var einmitt í tengslum við slíka óforskamaða gaggrinni sem hugmyndin að vatnssalerninu fæddist og þetta fyrsta alvöru vatnssalerni sem í raun fyrirmynd allara annara kallaði hann því skemmtilega nafni Ajax og kom því fyrir í sínu eigin húsi í bænum Kelston Ajax var þá slangururði fyrir kamra en Harrington hannaði þennan merkilega hlut fyrst og fremst með drottninguna í huga. Hreinni og þrýfalegri kamar innandyra sem hæfði sómakonunni Elisabetu sem var nýingagjörd framsýn og enga hrifin af svona nýjum uppfinningum. En þessi Harrington, hann var raunar engin uppfinningamaður þrátt fyrir að hafa rampað á sjálft klósettið eins og við þekkið það. Nei, hann var svona kannski fyrst og fremst það sem við köllum hugsuður og mörg verka hans ollu miklu fjaðrafóki og hrifðu við samtímamönnum hans. Og í sínu frægasta verki, A New Discourse, að banna stale subject, The Metamorphosis of Ajax, deilir hann leynt og ljóst á innveldið og misskiptingu í samfélagi. Og fyrir vikið var hann, já, auðvitað rekin frá hirðinni, en fyrir náð og miskun Elisabetar var honum kiftangað inn aftur, kannski ekki síst fyrir sjálft vatnssalernið sem í þessu merkariti lýst með nákvæmum hætti. Elisabet fyrsta, hún gerðist reyndar ekki svo fræg að setjast á þessa tímamóta setu. Þessu klósetti var reyndar bara styrtað niður og það gleymdist í nokkrar aldir eða þar til Thomas nokkur Krapper tók það upp og tók upp þessa hugmynd seint á 19. öld og breytti klósettmenningu heimsins. Hérna er ný og spennandi tónlistakona sem heitir Theodóra, kalla sig Theodóra, hún heitir eftir nafni Sigríður Theodóra Sæmundsdóttir og bara nokkuð flott lag sem heitir Nokkur skordýra bit. Eru þið að díla með það? Einhver hérna í góða verinu fyrir norðan eða austan?

mjög skemmtilegt lag. Nokkur lítil skordýrabit, Theodóra. Og þið getur náttúrulega valið það. Þið getur farið í góða veðrið þarna fyrir norðan og austan, en þar eru náttúrulega flugur á sveimi eða bara komið í rokarigningu, enda fyrir sunnan, á suðvesturhorninu. Hér eru náttúrulega engar flugur í þessu veðri, þannig að það er þetta vega þetta að meta. En svo þegar maður svona, já þegar búið þeirra býta mann all nokkrum sinnum af þessu lúsmið, þá á maður víst að svona venjast þessu og finna minna fyrir þessu. Það sagt að svona ferðamenn sem að koma frá moskítolöndunum, þeir bara finni ekkert fyrir lúsmíinu. Þeir eru bara búin að mynda ykkur mótefni við þessu öllu saman. En ég hér að fjalla vassalernið í þessum þætti Freyvangi. Og vassalernið nú ekki flókin uppfinning, en afar gagnsum. Og þetta náttúrulega bara mjög svona einföld keramik postulínskál, þetta vaskasi. Og uðlaga vasslás sem hleypir vatninu gegn þegar sturtað niður og ákveðið magna vatni helst alltaf í skálinni en alltaf skóla síðan burt þegar sturtað Þetta bara mjög einfalt og þrifalegt og stórborgir og þéttbíl samfélag eru bara nánast óhugsandi án vassalerna. Og þau koma í veg fyrir margs konar vandamál og eitt það augljósasta er smit og smygt sjúkdómar og alls konar sjúkdómar sérilega í kólerismið sem mjög algengt og alvarlegt þar sem skortur á vassalernum og viðeigandi frárenslis rörum og miljóni manna smitast og deyja árlega af völdum kóleru sem hefur verið heimsfaraldur síðastliðin 60 ár og hverju minnsta degi deyja 7500 manns af völdum skorts á hreinlætis aðstöðu og fara að veru 5.000 börn innan 5 ára aldurs og hverju ári fara 272 milljónir skólataga forgörðum vegna sjúkdóma sem smitast með vatni eða vegna skorts á hreinleitis aðstöðu. Þannig að það þarf að passa upp á þetta.

Þetta er barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi,

Sumari sveik mig, syngja drengirnir í hljómsveitinni Úlfur Úlfur og skagfirðingar eru nú söngelskir og syngja vel og þeir syngja ekki bara vel, þeir rappa líka vel. Þetta eru skagfirðingar, Úlfur Úlfur, sumari sveik mig og íslenska sumari það svíkur suma. Náttúrulega eftir því hvernig á það litið allt saman en ég hef stundum sagt að íslenska sumari sé svolítið eins og alkapappin getur alveg verið bara skemmtilegast í pappi heimi og bara staðið sér frábælega á góðum dögum þá bara þetta besti pappi heimi en eins og alkapappar eru þá svíkaðir mann alltaf einhvern veginn. Alltaf kemur að þeim degi. En ég hérna að fjallum vassalernið, fjallum klósetið og ég vil meina að þetta sé mikilvægast til hluturinn í íbúðinni þinni. Þó þú notir síman mikið og örbylgjófnin og sjónvarpið þá kemst ekki langt án klósettsins eða þú ert í vondum málum bara því að þriðja hver maður í heiminum hefur ekki aðgang að mannsamandi hreinlætis aðstöðu samkvæmt upplýsingum Sameinuðu þjóðanna og það veldur bara miklum sjúkdómum. Menn höfðu bara fyrir þúsundum ára átta sig á mikilvægi þess að úrgangurinn farin og svona sína réttu leið og ekki vatnsból og menn völdu nú alltaf svona ákveðna staði til að ganga örna sína og það var nú ekkert gamanmála að gera stikkin sín annar staðar eins og sagt bara frá í Íslendingasögunum þetta í Irbyggja sögum er þessa stórmál hvar menn gera þetta og þrifnaður hefur nefnilega góði hlustendur alltaf marg borga sig og kamrar og landskálar hafa fyllt mannkyninu frá því í árdaga en svona fyrsti vísið að eitthvað skona vassalerni er sennilega að finna í Moreno Dario hér aðeins í Pakistan 2800 árum fyrir Krist þá voru menn farnir að föndra með eitthvað skona vassalerni vastang og skál tengdur ör og þessi salerni voru í húsum heldri manna sem þar byggu á þessum tíma Reynda var eitt galli við þessi annars vangötu vasalæti. Þegar styrta var niður þá sullaðist bara allt gumsi út á götu á fótgangandi fólk. Við heyrðum að þaðan í tónlistakonu sem kallar sig Theodora og það allt vaðandi í nýju ungu fólki sem að gera frábara hluti í tónlist. Það ykkur kynsluð að koma upp núna. Þetta náttúrulega fjölmennasta kynslóð Íslandssögunar, þetta fólk sem fætt þarna í kringum hrunið 2008, 2009, 2010 og þessir menn hér eru af þessari kynslóð. Þetta hljómsveit sem heitir Litla Sveit. Þetta eru 16-17 ára gamlir strákar sem kalla hljómsveitinni sína Litla Sveit. Hér lag sem heitir Síma Art. Þetta lag eftir Björn Haukar Vaf Steinsson og Kára Kolbin Jónsson. Hlustaðu á þetta.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
2: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2.

Þetta er Bubbi og GCD, sumarið tíminn og það bara alveg rétt, sumarið tíminn og þó að íslenska sumarið sé nú átt svona, þá íslenska sumarið kraftmikið, maður finnur það bara þegar maður út í náttúrinni og hittir fólk og dýr og horfur á plöntur og fugla og fiska, þetta stutt og við gerum þetta með miklum krafti, náttúrann hefur ekki mikið tíma til þess að græði sig fyrir veitunum, safni í forðabúið og makast og allt þetta sem þarf að gera stuttu tími, hér R.E.M. Hippo the Letter

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasók. Uppgötaði smáborg, háborg á Kjarvalsstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, Listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Tónleikar í dag í Brynjuportinu klukkan 13, Róshildur Vilberg, Flott, Velkomin, Kormákur og Skjöldur og Reytir. Selkerar, HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Síðan grásleppa, Selkerafélagið, Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn varaði í búa við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta er ein stærsta flugskeyta árásum rússar hafa gert á Kænugarð til þessa. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld.
2: Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Matjar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskránni sem kynntar voru á mánudag. Matjar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekti í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbáns, fyrrverandi forsætisráðherra. Í valdatíð Orbáns voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbáns var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Matjar hefur margoft kvatt Suljók til að segja af sér embætti og saka hann að þjóna hagsmunum Orbáns og ríkistjórnar hans. Suljók tók sér nokkra daga til að íhuga hvort hann skrifa undir breytinguna sem hann fjallst svo á að gera í gær. Hann hefur sakað Tísaflokkinum að traðka á grunngildum frjálssamfélags og segja að breytingarnar séu aðförað réttaríkinu. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forsthoffer, verður sett í embætti forseta tímabundið eða þar til þingið velur nýjan forseta sem verður innan 30 daga.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Búið er að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi, eldar loga þó enn í skóginum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru ónýttar eftir brunan. Vefsíða Facebook lá niður tíma í morgun, en komin aftur í loftið. Þúsundir tilkynninga bárust tæknivandamál nú í morgunsárið, en ekki leikur fyrir hvert vandamálið var. Umdeildur, áhrifavaldur, Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjónum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna vegna ákæru kynferðisbrot, mansal og fleiri brot sem þeir eru grunaðir Bresk stjórnvöld hafa óskað eftir því að mennirnir verði framseldir til Bretlands.
2: Bræðurnir eru ákærðir fyrir brot sem áttu sér staða árunum 2010 til 2017. Þetta eru nýjar ákærur á bræðurnar og bætast við eldri ákærur en ríkissaksóknir í Bretlandi gaf út ákæru í 21 lið á hendur bræðurunum á síðast ári. Lögreglu yfirvöld segja að þolendur þeirra vera samtals 7 talsins. Bræðurnir eru einnig ákærðir fyrir skattsvik og peningaþvætti í Bretlandi. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök. Lögfræðingur þeirra sagðist vongóður að þeim yrði sleppt úr varðhaldi í Bandaríkjunum þegar dómari yrði búin að fara yfir málið. Andrew Tate 38 ára áhrifavaldur sem lýsir sjálfum sér sem kvennhattara og náði mikilli fræð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmennsku. Bræðurnir voru fyrst handteknir í Rúmeníu árið 2022 og sakaður mansal og nauðgun. Til stóð að Andrew yrði framseldur til Bretlands þegar mansalsmál og honum yrði til lykta leitt í Rúmeníu. Það kom þó ekki til þess því réttarhöld yfir þeim hafði ekki enn farið fram í Rúmeníu þegar bræðurnir yfirgáfu landið í trássi við farbann í febrúar á síðast ári og fóru til Bandaríkjanna. Bræðurnir eru með tvöfaldan ríkisborgararétt í Bandaríkjunum og Bretlandi.
1: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Ríma þurfti tónleikastaði í Milano í gærkvöldi vegna Hagliels, þar voru 80.000 manns, komni saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar 45 mínútur voru liðnar af tónleikunum tók viður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrstum sinn beðnir að halda kyrru fyrir meðan veðrið gengi yfir. En fljótlega var ljóst að það gengi ekki yfir í bráð og var ákveðið að rýma höllina. Englendingar unnu frakka 6-4 í ótrúlegum leikum bronsið á HM Karla í fótbolta í gær. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka og hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en argentínumaðurinn Lionel Messi. Messi verður í sveisljósinu í kvöld þegar Argentína mætir Spáni í úrslitaleiknum. Hann hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚF. Fréttin næst klukkan 11, fréttalestri er lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur
4: Rás 2
5: Haldum við fram hér á Rás 2, þetta er þáttunum Freyvangur og ég heiti Freyr Eyjólfsson og verð hérna fram að hátíðisfréttum. Ætlum að halda áfram að fjallum eitt og annað meðal annars klósettið. Hér Ívar

Já, þetta er skemmtilegu kveði. Ívar Klásen, svona nokkuð nýtt nafn í íslenska tónlistarheiminum. Hefur bara alltaf ýmislegt, alls konar tónlist. Þetta lag heitir Dreamer og þeir hlusta hérna á Freyvangar ástu og ég búin að vera að fjalla svona daldið óvenjulegan hlut núna. Ég búin að fjalla klósettið. Það náttúrulega eitthvað sem við þurfum öll að nota og heldur betur. Ég vil meina mikilvægasti hluturinn á heimilinu þínu. Og þetta, já, þessi ágæti hlutur á sér langa og merkilega sögur. Ég aðeins búin að vera að fara yfir hana núna síðasta klukkutíman og þessari sögur hvergi nærri lokið. Þannig að þið skulu bara bíða við viðtækin og heyra þessa sögu til enda vegna þessi í Róm til forna að þá voru líka svona almenningssalerni og í Efesus má finna slík salerni þess að menn sátu hlið við hlið og rættu daginn og veginn og listamenn og tónlistamenn tróðu upp sitjendum til skemmtunar. Ég fór að neins sinni, þetta er í Tyrklandi, hétt hvað litla Asia eða ekki á þeim tíma, en allan að tilheyrði Rómaveldi og ég heimsótti þarna í Efesus og þar eru þessi klósett, þetta er bara svona lítill salur og þar eru bara öll klósett, þannig að sita menn bara saman einhvern veginn eða sátu saman og rættu bara daginn og veginn og þarna tróðu menn upp og menn voru bara svona saman í þessu með dóldi skemmtileg og síðan voru bara þessi fínu rör og lagnir og hugsa ykkur, það voru sko kamrar á Englandi bara langt fram á síðustu öld en þarna voru Rómverjar búin að græja þetta allt saman og það má segja að út í heimi hafi sko vassalerni verið notuð í 4000 ár þó að það er sjöun og eiginlega bara tilulega sko nýkomin til Íslands eða fyrir rétt tæmpum 100 árum og þegar frárennslismál voru tekin í gegn Írlandi og kamrarnir urðu að þrifalegum vassalernum þá snar dró úr ungbarnadauða og sjúkdómum. Hér er Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Já, mikið uppbóðslega er þetta flott og grúi. Marvin Gaye, Inner City Blues af mestaraverkinu What's Going On. Ótrúlega smart einhvern veginn og þessi plata hefur oft verið bara valinn besta plata sögunar og við hvetum ykkur eindrið til þess að setjast einhvern veginn niður og rennin í gegn. En ég ætla að halda áfram að fjallum klósettið og þeir eru örugglega veltaði fyrir ykkur út af hverju er maðurinn að fjallum klósett öllum hlutum hvað bara vakir fyrir hún sko, ég get nú alveg sagt ykkur það ég búin að vera í framkvæmdum heima hjá mér og búin að vera að skoða ný klósett, ég þarf að köpa með nýtt klósett og búin að vera að pæla dálítið í klósettum og hitta pípara píparar eru svo ótrúlega merkilegir við erum alltaf að fjallum tónlistafólk og leikara og alls konar fólk hérna í útvarpinu mættum alveg fjalla oftar pípara, þetta er frábært fólk og ég búin að vera í samskiptum við pípara og það alltaf gaman að spjalla við pípara og hitta þá og ég vann einu sinni með þessa með pípara eitt sumar honum Ása pípara og hann hafði bara mikil og djúp áhrif á mig og þetta er mikilvægt mál bara þetta er ein mikil vægasta starfstjett sem við höfum og þetta er gömulhugmynd, eins og við erum búin að fjallum hérna, þetta er 4000 ára gömulhugmynd að skola kamarinn með rennandi vatni en auðvitað hefur þetta vatnselerni tekið breytingum eins og allt annað og það eru til snjall salerni þetta er aðalega svona japönsk klósett og þau eru alveg ótrúleg ég hef einu sinni á ævinni sest á svona klósett og þau mæla blóðþrýsting og líkamshita þau efnagreina úrganginn og mæla heilsufar manna, þau þrýfa sér sjálf, eru hljóðlaus og þannig eru þetta topp nettenging og fólk getur spila tölvuleiki og hlusta á tónlist í róanæði og svo náttúrulega í framtíðinni þá vonast menn til þess að endurnýta úrganginn og reyna að gera heimilin sjálfbær til þess að stöðla að aukinni umhverfisvernd en samt virðist vasklósettið lítið ætla breytast og það hefur bjargað miljónum mannslífa stuðlað að bættri heilsu breytt skipula í borga, hönnun húsa og gert náð húsið að helgum og heilugum stað þar sem fólk á stund með sjálfum sér kynntu fundið stað og tíma þar sem ró og friður og sturtað niður
1: Stop!

0: slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.
1: 1, 2, 3, 4...

running through me. Já, þetta er Tom Miss, skemmtilegu tónlistamaður frá Lundunum sem að fekk þarna í þessu lagi sem heitir It Runs Through kalla hana í Dela Soul í heimsókn. Þeir eru náttúrulega algjörlega frábærir tónlistamenn og rapparar og kíkja oft í heimsókn hingað þangan. Það honum verið að vinna svolítið með honum Damon Albarn í þessu Gorilla samvintri og ferðast með honum algjörir brautriðindur og príðismenn. En ég verið að velta þeim fyrir mér aðeins hvort maður eigi, þegar maður er að leita upplýsinga, að googla bara upp á gamla mátan eða nota gervigreindina. Við vitum það alveg að með því að vera að nota gervigreindina og vera að spjalla við hana og leita upplýsinga þar, þá erum við að nota alveg 100% meira orku og þá það bara virkja meira og brenna meira kol og brenna meira olíu og ryðja skóa og allt þetta, en þess að ná maður að reyna að googla frekar en að nota gervigreindina. En hún er ansi snjöll og skemmtileg og gott að nota hana. Þetta er stórkostleg tækni og maður er bara svona pínlítir hættu fyrir hana, en ég spurði gervigreindina vegna þess að nú er sunnudagsmorgun og þá er gott að sofa út og eflaust margir núna þetta leiti klukkan 12:30 bara skelli morgumat, síðbúin morgumat, og ég spurði gervigreindina bara núna rétt í þessu hvað er hollasti og besti morgumaturinn, og hún var fljót að svara, það er morgumatur sem inniheldur egg og gríska jógurt og haframjöl og tía hérna, grautur er líka mjög hollur, og ber, og svo eigum við að borða heilkorna brauð og hnetur. Þannig að gervigreindi segir alltaf bara, þú veist, hafragrautur með ferskum ávöxtum og ferskir ávöxtir, múskli og jógurt, egg. Þessi tilbúni morgunmatur, serjós og korflags, þetta er mjög svona, þetta er margunnið og mörg efni, ef það er langur svona efnislisti, hvað sé í matnum, þá bóða það nú yfirlega ekki gott. Þetta á bara að vera einfalt og fest og helst bara svona beint á kunni. Þannig að eggjá, grískjógurt og hafragrautur, tíagrautur og ferskir ávextir og sem sagt hnetur, reynið að borða þetta. Hér er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina, heitir þetta lag.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Leiðsögferð 5 sviflínur. Zipline-akureyri.is
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
6: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Þetta er breska þjóðlagasveitin Fairport Convention og lag sem heitir Who Know Where the Time Goes, hvað verður tíman, hvert fer tíminn, sem mjög góð spurning og þarna syngur hinn frábæra söngkona Sandy Denny og þessi hljómsveit hafði mikil áhrif, þó hún hafi kannski ekki verið mjög vinsæl, það hafði mikil áhrif og til dæmis bara drengirnir í Led Zeppelin, þeir hlustuðu mikið á Fairport Convention og hún hafði mikil áhrif á þá og þeir fengur Sandy Denny til að syngja með sér með þessa og hún söng með þeim, já, einhver lög og ekki bara söng hún með Led Zeppelin, heldur söng hún líka með Magga Kjartans þegar hann fór til Lunduna og tók upp soloplötuna sína, Clockwork Cosmic Spirits og heyrum bara eitt lag af þessara blötu sem heitir My Sweet Little Lady Friend, þetta er Maggi Kjartans og þarna syngur með honum engin önnur en þessi Sandy Denny.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Freyr Eyjólfsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er að Beck, Ride Lonesome. Hann er einn í útröðatúr. Þetta er svona lukkuláka stemming bara og hann ekki alltaf eitthvað svona einmanna kúriki. Hérna er hins vegar Kevin Morby og lag sem heitir Javelin. Þetta er svona litli Beck, hann er mjög skemmtilegur. Þessi

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur.
4: Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Pelikan og lag sem heitir My Glasses eða fjallar mann sem að leita gleraunum sínum og þau eru bara á nefinu, þetta er lag eftir Ómar Orkarsson. En flest lög eru nú ástina og fjallar við leitt ástina þegar hún að byrja eða annakvæmt enda. Það ekki mikið af svona milli ástalögum sem fjallar bara samband sem búið að vera lengi gangi. En hér eitt slíkta og þetta nú bara eitt besta lag ásins. Þetta Pókamel Font og Greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.

0: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Lágafellsó. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Fylgir afturelding í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Steikur á grillið, Selgerafélagi, Kolaportinu. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu klukkan 13, Róshildur Vilberg, flott, velkomin, korum okkur á skjöldur og reytið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Forseti Ungverjalands Tamás Suljók hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Peter Macchiar, forsetisráðherra Ungverjalands og flokkur hans Tísa áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskrá sem voru kynntar á mánudag. Macchiar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl, þar sem flokkur hans vann stórsigur. Hann hefur kallað forsetan fráfarandi og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrrverandi forsetisráðherra. Gamli bankinn á Raufarhöfn er orðinn ráðhús bæjarins. Þarna verður suðupottur fyrir alls konar starfsemi, segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra.
2: Og við erum svona höldum út til samfélagsmiðlum og erum svona að reyna að benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Vistu, við erum bara með allt til alls.
1: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir og nánar þetta í hádegisfréttum. Veður verður með svipuðum hætti fram í miðja viku, samkvæmt pistli veðurfræðings á veðurstofunni, öflug hæð haggast ekki að ráði og heldur áfram að beina vestlægri átt til landsins með vætu vestanlands en björtu og hlýju veðri fyrir austan. Í gær var greint frá því að úrkoma í Reykjavík í fyrirluta júlí hefði aldrei mælst meiri og sömu sögu að segja af Stykkishólmi. Í Reykjavík hefur úrkoman það sem af mánuði verið tvöföld, það sem í meðalári. Hátegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Sóller Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
7: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
8: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski löða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að þeir eru burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
10: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
12: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þegar það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Leikum verið áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
14: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
15: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
13: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
16: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
17: Rás 2.
18: Fyrst og fremst helgar.
17: Freyvangur.
18: Rás 2.

Já, drengirnir í Nýtönsk, þeir hlóðu bara í einn svona góðan rockan daginn og þetta lagði þér ekkert mál, nýjasta nýtt frá þeim og bara alveg þrjusu fínt, þeir eru lust að freyfa hann kjörur ástu Hann Múkisson, hann búinn að vera á flakki landið, fór í mjög skemmtilega tónleikaferð hann fer í svona frumlegar tónleikaferðir, tók kirkjurnar allar á það síðast ári og svo fór hann og hélt svona útitónleika núna í vor og lendi alls konar veðrum, spilaði í rok og rigningu og sól og bara leta ekkert á sig fór, bara hélt sínu striki, enda hann með gott skegg og góðan hatt og ykkur svona bara vaðmálsfötum þannig að það býtur ekkert á Múkisson og mjög bara gaman að sjá, ég varð svo gæfusamur að sjá eina svona útitónleika og það gaman að sjá hvað Múkisson orðinn lunkinn harmonikuleikari. Hér Kossaflóð og hér þenur hann ykkuna.

Njóttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Sigmundur er drengið inn í Stone Roses, Shoot You Down og hann var nú gaman að horfa á englendingana, spila ekki að er á móti frökkum og þeir heyrtu bronsið í rosalega fjörugunleik, 6-4 og þetta er besti árangur englendinga síðan bara 1966, þeir eru heimsmeistarar. Þessi drengir hérna í Stone Roses, þeir koma frá Manchester, afskaplega skemmtilegir og nú þessi háum visla bara að vera búin, það úrslitaleikur í kvöld, það Spánn Argentína og það verður nú eflaust fjör. Hann svo gaman að fylgjast með þessu öllu saman og skoða þessa litlu þjóður. Ég hef nú alltaf svona meiri áhuga á þeim þegar ég fylgjast með HM og ég hef til þess ánægði með svissarana, svisslendinga. Þeir voru skemmtilegir og Sviss er mjög skrítiland. Ég hef búið þarna ekki í Sviss en við landamærin og þetta landlukt land í miðri Evrópu innan öll Alpafjöllin og Þetta alveg stór skrítin þjóð eiginlega. Það engin ríkisstjórn og það mikið þjóðaratkvæðagreiðslur, súkulaði, osta og jóðl og þetta býr líka mjög furðulegt og sniðugt fólk. Eins og til að mynda uppfinningamaðurinn og ævintýramaðurinn Yves Rossi. Mjög skemmtilegu kall hann Yves Rossi. Hann er hannað og smíðað litla flugvél sem hann festir á bakið og flýgur síðan bara loftin blá, maður hefur eiginlega bara séð í einhverjum teiknimyndum, en þetta þessi maður að gera. Og þetta einhvers konar svona bakpoka þota eða flýgill. Jú, sem maður hefur séð í svona myndasögum og barnabókum, en engum hefur tekist að hanna svona tæki sem ætti að teljast örugt og gott fyrir almenning. Kannski ekki fyrir núna. Og fyrir nokkur árum þá gerði þessi Rossi sér lítið fyrir og fór nýju flug umhverfis Fuji fjall í Japan og sagðist vera djúft snortin að geta flogið í kringum þetta helsta kennileiti Japans á sínum eigin svona á sínu eigin sérsmiða flugtæki sem er svona sem er þrýsti einhvern veginn loftvængur sem að hann einfallega setur á bakið og flýgur svo á stað og á þessu litla flugtæki þá getur Rossi flogið alltaf 300 km á klukkustund og hann stýrir henni upp á niður setur þetta bara á bakið og fer upp á niður í allar áttir með inngjöf og stýripenna sem hann heldur á og hann getur auðvitað flogið upp í 12.000 feta hæð eða 3.657 metra og getur ferðast 15 km á einum tanki

bara að bíða, vera hérna Slíka bara að gista, syngja drengindin í sveit í þessu lagi The Wild Ones, villingarnir En ég hérna að fjalla sérkennilegan svisslending Yves Rossi sem að fann upp Já, eitthvað skona svona litla flugvél sem hann festir á bak sitt eins og bara bakpoka, þetta svona bakpoka þóta eins og við sjáum oft í teiknimyndum og síðustu 20 ár hefur hann verið bara á ævintýralegu flugi út allan heim hann hefur flogið yfir Ermasundið frá Frakklandi til Englands hann hefur flogið yfir miklu gljúfur í Bandaríkjunum og auðvitað náttúrulega flogið yfir heimafjöllin sín, svissnesku Alpana hann hefur flogið yfir hið fræga kristlíkneski í Rio de Janeiro og svo náttúrulega gert margar svona misefnaðar tilraunir eins og gengur að gerist hann reyndi að fljúið Gíbraltarsundið milli Spánar og Marokkó á brotlendi Rossi í hafinu en án allra meðsla og eftir flugin í kringum Fujifallið þá hefur hann veitt fjöldamörg viðtöl og líst þessari uppfinningun sinni og tilfinningu að fljúa loftin blá eins og fuglum fljúandi og þetta sé raun ólýsandi hann segist upplifa fullkomið frelsi og þetta sé alveg hrikalega skemmtilegt að fara út fyrir öll viðmið upp og niður, út og suður og leika sér með sjálf þyngdarlögmálin og ég get alveg trúa þessu, ég ekki alveg vissum að ég myndi þóra þessu en ég held að þetta sé alveg hrikalega gaman að vera með svona bakpoka þótu og hann lýsi því að þetta sé algjörlega ólýsanleg tilfinning að fljúga í kringum falleg fjöll og hann segir vera láta gamla drauma rætast að geta flogið eins og fugl tilgangurinn og skilaboð hans til fólks sé að takast á við hið ómögulega og trúa á drauma sína Hér Primal Scream, it's all right, it's okay. Þetta bara ágætis mantra fyrir alla daga, sunnudaga, mánudaga.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunum.

Já, því ertu svona uppstökk, þetta er Björn R. Einarsson og Sextett Ólafs Gauks, þetta er nú lag eftir Ólaf Gauk, því ertu svona uppstökk. Og við erum heldur betur að fjalla hérna uppstökkan mann eða mann sem stekkur upp, flýgur upp eins og fugl á bakpokaþótu. Þetta er bara svona lítil flugvél sem hann setur á bakið og hann flýgur upp og niður til hliðana. Og þetta er svisslendingur sem heitir Yves Rossi og uppfinningamaður og dáða djöfull bara eiginlega. Og hann er alltaf að þróa þetta tæki sem er samt ekki nýtt af nálinu. Hugmyndir og teikningar af svona flugum eða bakpokaþótum sáust eins og svo oft fyrst kannski vísinda skáldsögum í byrjun 20. aldarinnar og fyrsta flugin kom síðan fram á sjónarsviði 1919 og var hönnuð og smíðuð af rússneska uppfinningamanninum Aleksandr Fjodorovich Andreevich og fyrstu svona alvöru flygladnir, maður veit ekki alveg hvað maður að kalla þetta kom svo fram á sjónarsviðið á 7. áratugnum í Bandaríkjunum og svona bakpokaþotur voru náttúrulega fyrst sérstaklega hannaði fyrir geimfara en ýmsar svona athyglisverðar tilraunir hafa líka verið gerða til þess að hanna slík svona farartæki fyrir hermenn og sömuleiðis fyrir almenning og þrátt fyrir þetta sé alveg öndvegis og heillandi hugmynd þá hefur nú ekki tekist að finna upp nógu snjallt og örugt tæki, mannslíkaminn er einfallega ekki vel til þess fallin að fljúa því þarf flugtækið að gera ráð fyrir öllu halda jafnvægi, fara upp og niður og fljúa og af þessum sökum hafa verið gerðar margar svona mishefnaðar útgáfur af svona flugtækjum en hins vegar hafa komið fram nýjar uppfinningar og útgáfur sem þykja gefa góð fyrirheit til dæmis er verið að þróa hana litlar svona bakpokaflugar sem ganga fyrir vetni og hver veit nema svona flugar eftir að verða almenningseign eftir nokkur ár, hver veit og fljúga þá frekar en að labba upp á Esjuna, ég veit það ekki

Já, þetta falleg lagasmíði. Þetta lag heitir Rose for Emily og með hljómsveitinni Zombies. Algjörlega stórkostleg hljómsveit þó að hún hafi ekki kannski slegið í gegn. En Rolling Stones sló í gegn einhvern tímann fyrir 60 árum síðan og eru ennþá að, rúmlega 60 árum síðan sló Rolling Stones í gegn. Og var að senda, þeir voru að senda frá sér bara nýja plötu sem heitir Foreign Tongues. Og það náttúrulega í sjálfu sér stórmerkilegt. Þetta eru risar í rocksögunni, ótrúlega áhrifamikil rockljónsveit og hún eiginlega bjó bara til. Þetta svona frummyndin bara að rockljónsveitinni og ótrúlegur ferill og bara merkilegt að þessir menn sem eru komin á nýræðisaldur séu ennþá að gefa út plötur. Þeir eru ennþá þannig í brúnni, Mick Jagger og Keith Richard og í rauninni bara mjög merkilegt að þeir skulu bara lífi og ég náttúrulega bara rúllaði þessari plötu gegnum daginn og hún byrja rosalega flott. Mér finnst þetta lag hérna Rough and Twisted, bara þrusur okkari og bara á örglættur að vera klassík og svo faraði nú svona hinga og þangað, taka til dæmis slagara eftir Amy Winehouse, sem svolítið fallegt, You Know I'm No Good og þetta bara fínasta plata og þeir enda þessa 14 laga plötu á gömlu Chuck Berry lagi sem heitir Beautiful Delia og þeir eru náttúrulega undir miklum áhrifum frá Chuck Berry, hafa marg oft líst í yfir að þannig eiginlega bara byrjaði hljónsveitin, þeir voru að hlusta Chuck Berry og gömul svona frum rocklög og blueslög. En skulum heyra hérna lokalagið á þessari plötu þegar þeir taka hérna Beautiful Delia eftir Chuck Berry.

0: Yeah.
1: Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinsinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er Howlin' Wolf, Wang Dang Doodle. Ótrúlegu maður með ótrúlega rödd. Þetta var heila hálfgerður risi, hann var svo stór og mikill og með þessa rosalega stóru og miklu rödd. Ylfur hann eins og úlfur, þetta heitir hann Howlin' Wolf. Ætlaði að spila næst nýtt íslenskt. Hjörvar Hjörlefsson er svona íslenskur einstæðingur. Hann var í hljómsveitum eins og Guði glemdir og los, en hann var að senda frá sér nýja plötu sem heitir Just a Bomb Away from Heaven og hér er lag sem heitir Joy.

er helgin búin að vera erfið. Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
5: It's oh so quiet.
6: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
7: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey. Komin í bíó.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Rás 2
15: Fyrst og fremst helgar
14: Freyvangur
15: Rás 2

Feldara, gæti þetta ekki verið, þetta The Moldy Pizzas, þetta eru bara tvö grip, eða þeirra lara gítar, Anyone Else But You. Frá New York, úr lófæinu, förum við bara til Japans. Hér tónlistamaður sem kallar sig Toa Tei og Tech Noah.

Pálmi Gunnarsson og lag sem heitir Skref fyrir skref sem var nú til fyrir mörgum árum en Pálmi, hann henti bara aftur í aðra upptöku og nú þetta komið svona í þann búning sem að Pálmi heyrði alltaf fyrir skref, hörku lag en ég ennþá að jafna mig bara á þessum leik í gær, þetta var alveg ótrúlegu leikur England, Frakland, 6-4 ykkur markahæsti bronsleikur sögunar á HM og þetta náttúrulega þjóðir England, Frakland sem að elska hata hvor aðra og hata elska hvor aðra og það eru enga þjóðir sem hafa eða voru jafn lengi í stríði og englendingar og frakkar en þetta eru nú mikla vina þjóðir enga síður en mér langar að svona í tilefni leiksins að spila lag með breskum tónlistamanni sem syngur á frönsku hér, þetta David Bowie að syngja sitt, já eitt sitt frægasta lag, Heroes á frönsku

David Bowie að syngja á frönsku þetta fræga lag Heroes sem heitir náttúrulega bara Eero af því að frakkar ber aldrei fram háið þannig að ef þú heitir Halldór eða

Halldóra, þá var það Aldór og Aldóra hann sögum þetta líka á þýsku en það nú bara komið að lokum hérna hjá mér í Freyjavangi þennan sunnudag 19. júli og ef þið hafið ekkert að gera þá skulið endilega drífa ykkur út í náttúruna og horfa á fuglana, hlusta á fuglana mitt lokalag í dag með hljómsveitinni Múgsefjun, Sendlingur og Sandlóa takk fyrir mig og góða helgi eða góða elgi eins og frakka myndi segja

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju, svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter leikur verk frá síðromantíska tímabilinu á klæðisorgelið Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Njarvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Halla Rúnarsdóttir sóprænsöngkona á stofutónleikum í dag, klukkan 16, Gljúfrasteinn. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borgarnesi. Tjaldsvæði, kajakaferði, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Hrefnukjöt, Selgerafélagi Kolaportinu. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Selgerar, HM-visla í dag, Bryggjuhúsið. Grillpakkar, melabúðin.is. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
5: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Rússlandsher varpaði flugskeytum á 6 hverfi Kýf í nótt, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, drápu rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Þúsundir komu saman til mótmæla í landinu í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð. Fólki krefst þess að hætt verði við brottvikningu varnarmálaráðherrans. Zelensky segir málin til skoðunar. Mótmælendur hafi náð eyrum hans. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja að líkindum saman á áhorfendapöllunum en þeir hafa veldað grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Prófessor í félagsfræði segir að fótbolti sé ekki bara fótbolti. Íþróttir séu alltaf pólitískar. Íbúar á vesturhlutalandsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lokvikunar þegar vindur snýr að norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlí. Sólþyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði á suðaustur og austurlandi helgina og víða hefur verið erfitt að finna pláss til að hola niður tjaldi. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Rússlandsher gerði í nótt þungar flugskeyta árásir á Kýf, að minnsta kosti einn var drepinn og 16 eru særðir.
1: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir árásirnar í nótt hafa verið hörðustu flugskeyta árásir og rússa á höfuborgina hinga til. Herinn varpaði sprengjum á 6 hverfi borgarinnar. Eyðileggingin mikil og í morgun logaði í blokkum, bílum og matvöruverslunum. Slökkviliðsmenn höfðu í mörg horn að líta við að aðstoða fólk. Viktoría Seiko sem býr í Kýf vaknaði við sprengjurnar og hraðaði sér út úr blokkinni sem hún býr í með börnin sín 7. Þetta mjög erfitt andlega því að undanfarið hefur fleiri flugskeytum verið beint að okkur, segir hún. Áður fyrr hafi það verið vikulega eða sjaldnar, núna séðan er daglega. Rússlands drap 1 og særði 16 manns í árásunum á Kýf. Úkraínu forseti ítrekaði í morgun að landi þyrfti hjálp bandamanna við að efla loftvarnir. Aukin þungi hefur verið í árásum rússa og borgaralega innviði að undanförnu. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drap Rússlandsher 293 almenna borgara í júní. Það mesti fjöldi í einu mánuði síðan í apríl 2022. Aukin þungi hefur einnig verið í árásum Úkraínumanna á olíu innviði Rússlands að undanförnu og komin upp olíukreppa í landinu. Í fyrri nótt gerði Úkraínu her árásir á 2 vöruhús stærstu netverslunar Rússlands Wildberries. Rússnesk yfirvöld segja herinn hafa drepið 7 manns og sært 20. Úkraínu forseti hefur sagt Wildberries útvega Rússlandsher í hluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki.
0: Og þúsundir komu saman í Kýf í gærkvöld og mótmæltu brottvikningu varnarmálaráðherrans Mikhailo Fedorov úr embætti. Þetta var þriðja kvöldið í röð sem endur til fjölmennra mótmæla í landinu vegna uppstokkunar í ríkisstjórn í síðustu viku.
1: Mótmælendur krefjast þess að hætt verði við að vísa Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Hann hefur notið mikilla vinsælda og skipulaði aukna notkun á drónum í stríðinu við Rússa og barðist gegn spillingu í hernum. Þá samdan við Elon Musk aðgang ukrainskra hermana að Starlink gervihnattakerfinu og að loka fyrir aðgang Rússa að því. Samband Fedorovs við hersöfðingja Úkraínu Alexander Sirski var stýrt og það talin ástæða þess að Zelensky vekunum úr ríkisstjórninni. Meðal krafna mótmælenda í gær voru að Sirski yrði látin fara. Ekki var aðeins mótmælt í Kýf heldur líka í öðrum borgum svo sem Lvív, Dnipro, Odessu og Vinnitsja. Sjálfur sagði Fedorov í færslu og samfélagsmiðlum í gær að viðræður væru í gangi og að hann væri bjartsýnn. Þá sagði Zelensky í gær að mótmælendur hefðu náð eyrum hans. Hann hefði rætt við bæði Fedorov og Sirski. Verið væri að vinna í málunum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldunum miklu sem kviknuðu í útjaðri Drammen í Noregi síðdegis á föstudag. Búið að slökkva alveg í eldunum í byggð. Í morgun logaði þó enn í skógi við hverfið sem brann. Slökkvistarfi verður því haldið áfram í dag. Í gær byrjaði að regna sem hefur hjálpað til við slökkvistarf. Þá hefur kólnað í veðri eftir tímabil þar sem hiti var yfir 30 gráður. 100 íbúðir urðu eldunum að bráð og 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Ýmsar kenningar eldsupptökin hafa verið uppi, þar á meðal hvort þau séu hryðjuverk. Lögregla hafnar slíkum getgátum, en hvetur þó alla sem búa yfir upplýsingum eldsupptökin til að hafa samband. Íslendingar sem koma frá útlöndum bera í auknum mæli með sér sýklalyfja ónæmar bakteríur sem geta valdið alvarlegum þvagfæra og blóðsýkingum. Það hægt að varast sýkingarnar á einfaldan hátt, en misjamt í hvaða löndum líklegast að smitast.
2: Ónæmi langhæst í því Asíu, Suðaustur Asíu og Afríku, Suður-Ameríku. Þannig að ef fólk til dæmis lasburða eða fara í aðgerð eitthvað slíkt, þá kannski ekki skynsulegt að fara í ferð til Indlands eða í safari til Afríku eitthvað svoleiðis. Því að það mjög erfitt að varast það að fá þessar bakteríur í þessum löndum.
3: Segir Karl G. Kristinsson, fyrrverandi prófessor í sýklafræði og yfirlæknir á Landspítala. Á síðasta ári fjölgaði greiningum hérlendis á sýklalyfja ónæmum bakteríum, það fjölónæmum, E. coli og skyldum bakteríum, að þeir framkemur í áskýrslu sóttvarnalæknis fyrir síðasta ár. Greiningarnar voru þá 650 en voru 200 fyrir 10 árum, það rúmlega þreföldun. E. coli bakterían algengasta orsök þvagfærasýkinga og getur líka valdið blóðsýkingum. Ónæmi í blóðsýkingum var 7% fyrir 10 árum en var 14% í fyrra sem miklu meira en á hinum Norðurlöndunum, segir Karl.
2: Þetta bendir til þess sem sagt að við séum kannski að glata forskotu okkar í þessari baráttu sem að nálgast aðrar Evrópuþjóðir sem kannski sunnar vistar.
3: Í fyrra ferðuðust 8 af hverjum 10 Íslendingum til útlanda samkvæmt ferðamálastofu.
2: Þessi fjölónum ekolibakteríur. Það aðalega að koma frá útlöndum. Sennilega langmestu leiti með ferðamönnum þar sem Íslendingur sem fara til útlanda og dvelja þar og komast síðan með þessar bakteríur í meltingarfærunum og veit ekki að því nema að þau sýkist að þessum bakteríum. En svo getur þetta líka borist með matvælum og það hefur verið talsverðreikning á innflutningi til dæmis á kjúklingum og salati. Þannig að það gæti verið hluti vandans.
3: Fyrir utan að vara sig sérstaklega þegar ferðastir til þeirra heimsálfa sem Karl nefndi áðan eru ýmis einföld varúðaráð eins og að gæta þess að kaupa vatn í flöskum ef fólk óvist með kranavatnið og vara sig á matvælum sem líklegust eru til að innihalda saurmengun.
2: Matvæli sem eru líklegust til að innihalda þetta eru til dæmis eins og kjúklingar en svo getur líka verið á matvælum eins og salat og grænmeti sem er kannski ekki þá í sama magni, hann neyta þess hráu eða sætti ósóði. Og svo hann passa sig hvað fólki að borða, fara á staði sem það treystir eða að fara á veitingastaði og velja matvæli sem þá ekki líkleg til þess að valda ferðamennan niðurgangi að þá að sama hátt ekki að valda, ekki að koma með sýklu ljónum og bakterjur.
0: Þetta var Karl G. Kristinsson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta í kvöld og þar með líkur ríflega 5 vikna knattspyrnu veislu. Já, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, þetta stærsta HM sögunar, 104 leikir. Fyrir þetta mót vildu margir spá því að já, þetta yrði bara eitt stórt klúður, erfiða samgöngur, hátt miðaverð, Bandaríkjaforseti sem að vill alltaf verið í sviðsljósinu. Svona þegar við lítum yfir þetta mót, hvernig hefur tekist til?
4: Þetta nú oft sagt fyrir HM að þau svona ýmislegt í aðranda mótana sem að gefur til kynna að þetta verði kannski eitthvað vandræði en svo ganga þau alltaf upp. Þetta mót hefur alveg gengið upp þannig að séð en þetta er ekki alltaf við sagt enda líka að þetta sé besta mót allan tíma, það hefur sagt. Ég ekki sammála því, ég held að margt í þessu móti sem hafði ekki verið sérstaklega gott, við sjáum hérna svolítið grímulaus pólitísk afskipti í mótinu þar sem að leikmaður þurfti ekki að taka út bann. Við sjáum að vardómgæslan er búin að vera að valda miklum heilabrotum, við sjáum alls konar samsæriskenningar sem að fara og flotum að einhverju sé hampað á kostna annara og við erum alltaf vöru þessi knattspyrna sem alveg stórkostleg markasvara sem að og þráttir í fjölda leiki og allt það þá hafa kannski ekkit margir fara að spjöld söguna fyrir að vera frábærir. Þannig að ég vil nú segja að móti hafa alveg gengið upp, alveg klárlega en það er svona kannski ekki alltaf á réttum forsendum sem að umfjöllun hefur verið og mót sem sé kannski minnst fyrir það fyrir ekkar en knattspyrnunar.
0: Gianni Infantino fórseti FIFA hann hefur nú einmitt verið svona fyrirferða mikill á þessu móti. Já, er þetta alltaf svona?
4: Nei, ekkert endilega, sko, en hérna, hann hefur náttúrulega tekið þessa heimsmeistarakeppni í ákveðnar áttir, eins og gerist í Katar fyrir 4 árum. Það svona ákveðin svona vinnubröð hans einkennast svolítið af undirlægju hætti, gagnvart svona pólitískum öflum og pólitík og íþróttir tengjast oft sterkum böndum, sérstaklega þegar að svona mikli peningar og völd í húfi og hann hefur alveg keyrt inn á það svolítið grímulaust eins og ég segi hann verður þarna af þetta velunin Trump verður þarna og allt það þannig að sko að þetta er orðið svona að það er kannski ekki endilega mikið traust til staðar, við sjáum það í öllum þessum samsæriskenningum, það er bera þess merki að það er ekki traust vegna þess að fólk hefur ekki trú á að þarna sé allt með feldu.
0: Þú nefnir Trump, hann hefur nú ekki mætt á leiki hinga til en það er gert ráð fyrir honum á úrslitaleiknum í kvöld og að hann afhendi bikarinn og siti þarna við hlið, til dæmis Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Það getur orðið vandræðilegt eða hvað?
4: Já, það hefur svona alltaf kvöldum milli þeirra, sannsynlig búin að vera mikil gagnrýnandi Trump og Trump hefur svona skotið á hann oft á tíðum og klárlega að hérna, en við verum bara að sjá, það er kannski þetta sko, heimsmeistaramóti er áhugavert fyrir þessa sakir, hvað gerist milli Trump og Sánchez, þannig að fótboltinn hefur svolítið fallið í skuggan og hérna, ég veit ekki alveg hvað gerist í kvöld, en Trump sko verður örugglega líklega hérna í kringum Infantino þegar hann afhendir sigurlaunin og það verður kannski svona vandræðilegara fyrir hann ef að Spott vinnur, heldur hann Argentína vinnur en þetta gerði nú líka ólympíuleikunum 1936 þegar Hitler mætti ekki til að taka hendina Jesse Owens en það er kannski önnur saga.
0: Já, það er önnur saga, við eigum hann inni, takk fyrir þetta Viðar Halldórsson. En ef við beinum þá sjónunum að leiknum sjálfum, Almarr Ormarsson, íþróttafréttamaður er mættur hingað í hljóðstofu. Já, það verður breyttað upp á nýjungum í þessum úrslitaleik.
5: Já, heldur betur, það verður hálfleiksýning í fyrsta skipti á heimsmeistaramóti, svona eins og einhverjir þekkja úr ofur skálarleiknum í amerískum fótbolta eða Super Bowl. Þar mun Shakira og Burna Boy flytja opinbera HM-lagið og þar að við ekki tróða Madonna, Justin Bieber og suðurkóreska strákabandi BTS upp. Þetta hefur í för með sér að hálfleikurinn verður 25 mínútna langur í stað hefðbundins korters og það gæti alveg haft einhver áhrif á leikmenn. Svo verður fyrir leikinn svona loka hátíð og það er nú alveg hefð fyrir slíkur á HM en það má reikna með því að bandaríkjamenn leggi svona auka púður í hana í ár sem að Post Malone verður aðalatrið og alls konar stórstjörnur munu skjóta upp kollinum til að mynda Tom Cruise.
0: Leikurinn sjálfur, það er alls konar í gangi þar.
5: Já, heldur betur og hérna flestir verða líklega með augun á Lionel Messi, hann frakkinn Kylian Mbappe tók fram úr honum yfir markahæstu leikmenn mótsins í gær sem og á listanum yfir markahæstu leikmenn allra tíma á heimsmeistaramótum en ég hugsa nú samt að svona einbeinning Messi verði frekar bara á að vinna leikinn og það er þá hans annar heimsmeistaratitill og sá 4. í sögu Argentínu sem getur þannig jafna Þýskaland og Ítalíu að fjöldatitla, bara Brasilía sem er unni fleiri eða 5 talsins. Já, Argentínumenn eru þetta ríkjandi heimsmeistarar og takist þeim að vinna eru þeir einungis þriðja liði í sögunni til að verja titilinn. Ítalir gerðu það 1938 og Brassar 1962. En ef við horfum svo aðeins á Spánverja þá eru þeir auðvitað ríkjandi Evrópumeistarar en hafa bara einu sem áður komist í úrslit á HM. Það var 2010 og þá eru þeir heimsmeistarar eftir sigur á Hollendingum í úrslitaleiknum.
0: Spennandi leikur vantala framundan og hvernig er dagskráin hjá okkur á RÚF?
5: Þessi lokahátíð, hún hefst 17.35 og verður sýnt beint á RÚF 2 og strax í kjölfarið eða í 5 minútur í 6 hefst uppbytun í stofunni, það er einni á RÚF 2, það verður svo hægt að horfa á úrslitaleikin sjálfan bæði á RÚF og RÚF 2, hann hefst klukkan 7 og síðasta HM kvöld sumarsins gerir svo upp þennan úrslitaleik og mótið í heildsinni og það hún hefst að verðlun afhendingu lokinni.
0: Takk fyrir þetta Almarr Ormarsson. Og það er rétt að minna á að sjónvarpsfréttir verða fyrr á ferðinni vegna þessa. Það er hefjast klukkan 6 í kvöld. Það má gera ráð fyrir að fólk komi víða saman til að horfa á leikinn. Stuðningsmenn Spánar ætla að hittast á Ingólfstorgi í Reykjavík og á Lóu, Matur og Vín ætla stuðningsmenn Argentínu að koma saman. Veðurhorfur, vestlæg átt 5-13, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands en annars sveipa viður.
6: Já, við erum auðvitað ennþá í þessari stöðu með hæðina fyrir norðan og þessar eilífu suðu vestan og vestanáttir getum við sagt og það er enn eitt dagurinn sem er þannig og nú háttar þannig til að það er eitthvað hlýjast á suðaustanlandi með sínist þessa stundin að vera hlýjast í öræfum 23-24 gráður en hérna það er síðan útlit fyrir að að fara í lægð hér yfir á miðvikudag og fram á fimmtudag, kemur úr vestri og fer yfir norðanverðlandi og meðtalsverðir í rigningu þá einhverjum vestanlands, svo sem ekki nýtíðindi því að það geti líka ringt fyrir austan þá á norðusturlandi.
3: Og er sólin ekkit að koma á vesturhluta landsins?
6: Og það gæti nú, hún gæti nú sýnt sig upp úr því vegna þess að það er spáð og útlit fyrir að verði breytingar í veðri eftir miðjavikuna. Föstudag lögðu er þannig spáð norðanátt og það gæti nú, þá gæti nú sólin sýnt sig. En eins og hefur verið í fréttum að þá hefur nú það sem aðveri júlímánuði mælstand sem mikil úrkoma vestanlands og verið að tala þar ykkur metgild en við spyrjum nú að leikslokum fyrir júlímánuði í heildsinni. En það er síðan hin hliðin á þessum peningi hvað hefur verið þurft fyrir austan, sko, þar hefur nánast ekki mælstinn ein úrkoma sem ansi víða það sem aðverð þessum júlímánuði.
0: Þetta var Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá veðurvaktinni og Bliku. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvesturhorni landsins og í betra veður á tjaldsvæðum á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu á Kirkjubæðarklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
3: Það er ljóst að sól og hiti hafa dregið marga af stað í útilegu undanfarna daga. Vinsæl tjaldsvæði hafa verið þéttsetinn og matvörubúðir fjölsóttar. Benedikt Lárusson, rekstraraðili og einn eiganda tjaldsvæðisins á Kirkjubæjarklaustri, segist varla muna eftir öðru eins.
7: Með mellifleiti, fynda þetta áfram að streyma í fólk alveg. Og það var alveg þetta svona smá, eins og er alltaf, við finnum alltaf að þetta er að bresta á. Svona, það fyrir síminn að hringja alveg stanslaust, sko, og fólk að spurja. Og svo kemur skriðan á eftir, sko.
3: Og fjöldin er slíkur að Benedikt hefur þurft að vísa fólki frá vegna plássleysis.
7: Ég heiti það að fólki það orðið mjög þreytt á rigningunni á suðvesturhorninu. Ég heyri að það er bara þéttsetið eða frestan alveg vestur á höfn, sko, á tjaldanum, sko.
3: Tjaldsvæði eru misvel í stakk búin til að taka á móti svona bylgjum, en Benedikt segir að þau að klaustri hafi getað opnað ný þjónustuhús um helgina og bætt við rafmagnstenglum til að koma sem flestum fyrir.
7: Ég hefum stór tún hérna. Sikkur með við okkur og við setjum inn á þau, sko.
3: Og tjaldgestir eru glaðir.
7: Það bara 21 gráður, sko. Og það bara gerist alltaf betra.
0: Sagði Benedikt Lárusson, Ástrós Signýjadóttir, talaði við hann. Ríma þurfti tónleikastaði í Milano á Ítalíu í gærkvöld vegna Hagljels. Þar voru 80.000 manns konu saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar þrjú korter voru liðin að tónleikunum tók veður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrstum sinn beðnir að halda kyrru fyrir og meðan veðrið gengi yfir.
8: Si sta avvicinando una tempesta. Vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate.
0: Fljótlega var þó ljóst að það ekki bráð og þá var ákveðið að rýma völlin. Svona var veðrið í Milano í gærkvöld. En það var helst í hádegisfréttum að Rússlandsher varpaði flugskeytum á 6 hverfi Kýf í nótt samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drápu Rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Sýklalefja ónæmar bakteríur eins og E. coli greinast hér þrefalt oftar en fyrir 10 árum. Íslendingar sem hafa ferðast til útlanda bera þær heim. Líklega eru Íslendingar að glata forskoti sínu, segir sýklafræðilæknir. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Og Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja líkindum saman á áhorfendapöllunum en þeirra var elda grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Íbúar á vesturhluta landsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lok vikunar þegar vindur snýra norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlímánuð og sólfyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði þar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður Kormákur Mörðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við bendum á að það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at roof.is. Fréttalestri lokið.
9: sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingduður inn á gott safn, verbúðinn, Miklagarði og Höfni Hortanfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni í Vélsmiðunni, Seyðisfirði.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun. Utsala, Utsala. IKEA.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Sportrásin á Rás 2.

Jú, komið þið sæl. Það sportrásin sem farin á stað hér á Rás 2. Ég heiti Orri Freyr, mættur aftur í sportrásina. Orðið langt síðan, ég ætlaði að leysa hann Þóra Þelga. Já, það bara dotta af bæði í dag sem og næsta sunnudag. Og að sjálfsögðu, þá nógum að vera í þætti dagsins. Númer 1, 2 og 3 auðvitað heimsmeistaramótið í fótbolta. Komin að sjálfum úrslita leiknum. Það Spánn og Argentína sem eigast við þar. Hefst allt saman klukkan 17.35, þá það loka hátíðin sem vera stað og verður í beinu útsendingu á Rúf 2. Stofan þar í kjölfarið 17.55 en það alltaf sérfræðingar Rúf að hitta upp fyrir leikinn. Og svo það sjálfur úrslita leikurinn, hann klukkan 7 í kvöld eða 19.00 og verður auðvitað í beinni á Rúf. Og strax eftir leik þá það svo sérfræðingarnir sem að taka við aftur á HM kvöldi. En ég ætla líka að hitta upp fyrir leikinn hér í sportrásinni, en svona rúmlega eitt. Þá það þau Helga Margrét Höskuldsdóttir og Albert Brynjar Ingason sem ætla að kíkja til mín. Faraðins yfir mótið og ég segi okkur við hverjum á búast við í leik kvöldsins. Við höfum líka að skoða bara hvað annað að gerast í íþróttunum. Því að þær fara svo sem ekkert í neina pásu þrátt fyrir að HM síðu fullum gangi. Og já, það ýmislegt búið að gerast helgina og margt spennandi framundan næstu daga. Við ætla að fara yfir þetta allt saman hér á eftir og svo það auðvitað. Heill hugur af flottri tónlist eins og alltaf hjá okkur á Rás 2 og ég ekki bara best að vinda sér í fyrsta lag þáttarins. Ég ætla að byrja þetta á hljómsveitinni Ego. Þetta lag sem heitir Stórir strákar fá ráflost.

Fínasta sumar í þessu, You're in a bad way heitir þetta lag. Ég minn á að við ætlum að hýta upp fyrir úrslitaleik HM hér á eftir, rétt rúmlega eitt í dag en það var spilað bronsið í gær í reynt útsagt ótrúlegum 10 marka leik. Sést það sátt kannski í gær að leikmenn höfðu svo sem ekkert gríðarlegan áhuga á að spila leikinn, allavega ekki spila mikla vörn, því að England vann þennan leik 6-4. En það var hins vegar sögulegur atburður sem átti sér stað í gær þegar að Kylian Mbappe var sá markahæsti í sögu HM en hann skoraði 2 mörk í gærkvöldi og því komið með 22 mörk á heimsmeistara mótum. Einu marki meira en Lionel Messi sem með 21 mark þannig að hann getur bæði jafnað og slegið þetta með í kvöld þegar Argentína og Spán mætast það verður áhugavert að fylgjast með því en höldum áfram með tónlistina það komið að bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie þetta lag þeirra, Riptides

Erfitt að vera í vondu skapi á meðan að þetta lag hljómar Earth, Wind and Fire og lag þeirra September. Ég ætlum ekki að ganga svo langt að tala að veðrið hér í höfuðborginni síðustu daga hafi mynd á September en kannski svona allt að því. En talandi veðrið því að það hefur heldur betur verið að leika. Já, leikmenn á HM grátt núna í gær aðalega. Gianni Infantino, hinn umdeildi forseti FIFA, hann komst til dæmis ekki á bronsleikin sem fór fram í Miami í gær. Hann búinn að mæta á nánast alla leiki en hann var einfaldlega veðurteftur í New York. Þar sem að hann var gríðarlegt þrumuveður í borginni í gær og það varð einni til þess að spánverjar þurftu að hætta við sína síðustu æfingu fyrir úrslita leikinn og færðu þessu bara inn í liftingarsal þar sem að aðstæður buðu bara ekki upp á og það var hægt að æfa úti. Það víst ansi hættulegt í svona miklu þrumu veðri og spánverjar lentu reyndar líka í vandræðum á fimmtudaginn því að þá var bara svo mikil loftmengun vegna skógarelda í Kanada minnumi og þeir lentu þá sem sagt einnig í vandræðum með að æfa þannig að það spurning hvort að þetta hafi einhver áhrif á leikin í kvöld, ég nú ekkert endilega viss það. En argentíska landsliði það var ögn hefnara, þeir æfðu í Atalanta á fimmtudaginn flugu síðan til New York í gær og rétt sluppu við eldingar viðvöruna og náðu þess vegna að æfa. En styttist í að þau Albert og Helga Margrét kíkja til mín og við ætlum að fara þá vel yfir HM sem og auðvitað úrslita leikinn í kvöld. En fyrst Olivia Rodrigo og lagið Driver's License.

Hljómsveitin Hjálmar, lag sem heitir Hvað gera fjöllin. Það styttist í fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla, IBVF og Káa, eigast á við í Vestmannaugum og ég hef ekki aðtekli að Adam Ægir Pálsson sem nýgenginn til liðs við Káa, hann fer beint í byrjunalið þeirra. Ég muni svolsveg fylgjast með þeim leik, hann hefst klukkan 14.00 á Hásteins velli og svo það einnig leikur Víkings, Reykjavíks og Fram sem hefst á sama tíma í bestu deild kvenna. Fylgjumst að sjálfsögðu einnig með þeim leik en við ætlum að skella okkur næst í smá banjó. Ég held að það veit ekkert af svona á sunnudegi. Hljómsveitin Mumford & Sons, lag sem tekið af annari breiðskífi þeirra, minni mig, sem heit Babel, lagið. Ég veit allavega hvað það heitir. Það heitir I Will Wait.

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni

0: er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er hún Shakira Vaka Vaka heitir lagið og þetta var hvað, hún er ekki HM lagið 2010 Jú, það. Og jú. Hún verður í hálfleikssjóinu í umdeilda í kvöld
1: hún Ég ekki aðeins spennt fyrir þessu hálfleikssjóinu Ég veit að það umdeilda en
0: En þú ert spennt
1: Ég spennt
2: Það mjög gott nýtt, eitthvað nýtt
1: Ég veit líka að það var, fólk hefur verið að hafa ágjur að því hvort við erum séum að fara að sýna Og ég, það hægt að staðfesta það við sýnum þetta
0: Þið sýnum það allan pakkan
2: Allan pakkan
1: 11 mínútur
2: Já, 11 mínútur Já, ok Já, já
1: Það verður líka plássfyrir greiningar
0: Mjög
2: Já, ég bara að þykja út þetta Komum við mig
0: Albert búin að undirbúa sig En þau eru mætt til mín Albert Brynjar Ingason og Helga Margrét Höskuldsdóttir Má ekki bara kalla ykkur rúf sérfræðingana Áhugum
2: Eða ekki
1: Jú,
0: tökum því Held að maður sjálfur óætt að gera það og Já, það úrstildarleikurinn í kvöld Er þetta ekki svona smá súr Ústildarleikurinn alltaf hápunkturinn en að samanskapi þá er þetta búið þegar hann klárast.
1: Jú, klárlega sko, ég, þú veist, maður veit alveg að, þú veist, þegar maður fer inn í svona stórmót, þetta verður alltaf ógsla fljótt að líða þóttum maður horfir fram og sé bara, úf, hér eru 5 vikur framöndan að bara eitthvað 104 leikum, en svo bara blikka maður á þetta búið, sko, þannig að, jú, það alveg smá sorglegt, sko, en vonandi bara verður þetta stemningsleikur, ég held að verði það sko
2: Þetta verður nefnilega stemningsleikur, þetta verður klikkað leikur og fengur líka geðveik undarúrslit Þetta ákveðin sigur
1: Geðveikan bronsleik
2: Geðveikan bronsleik, heila bara einhvern rugl bronsleik sko hérna, Þetta ákveðin sigur fyrir það sem mér að gera þess að FIFA lista að þetta bara með nummer 1 og 2 á listanum mætast og 3 og 4 í gær þannig að þetta er mjög ólíka þjóðir sem er að mætast í kvöld ólíka leið, leiðir þeirra að þessum leik þannig að þetta er búið að vera geðvikt mót og fljótt að líða
0: En ef við förum bara yfir kannski mótið í heildsinni það er alltaf talað fyrir stórmót það var svona mesti áhugin oft á þessum stórstjörnum og svona í gegnum tíðina þá hafa þær staðið sig misjamlega en á þessu móti eiginlega allar stærstu stjórnunar áttu gott mót.
2: Já, við erum að tala svo, ok, kannski eina stjarnan sem er ekki búin að eiga eitthvað rosalegt mót en þess að mættur í úrslutleikin Jamal.
1: Já.
2: Hann með eitt mark.
1: Já.
2: En hann kemur svolítið haltrandi inn í þetta mót.
0: Já, kemur meður.
2: Já, og spænska lið er allt öðruvísi lið heldur en hina þjóðarnar. Það er ekkit endilega mikið að treysta á hann. Og við sjáum það líka alltaf þeirra þrýr á honum, sko.
1: Já.
2: En ég sammála minn Holland, hvað það með Holland, Mbappé?
1: Mbappé, þú veist,
0: Messi, Bellingham, Kane,
1: Bellingham, Messi, þú veist.
0: Meira sem vinni junior, átti bara flott mót þangað til að fraslíum með dött út.
1: Hinn, kannski fyrir utan Jamal, er náttúrulega Ronaldo, en þú veist, hvað var fólk samt, þú veist,
0: hvað var þetta búast við honum?
1: Þú veist, það svona, kannski bara svona smá, þú veist, það alveg gaman ef að, þú veist, hann hefði kannski verið eitthvað aðeins.
2: Já, hvað endur það með? 3 mörg?
1: Já,
2: 41 sós, hún setja smá virðing og það líka
1: Sko, það nefnilega málið, þú veist, maður setur, þú veist, það bjóst kannski engin við því að Ronaldo væri að fara að vera í einhverju baráttu guldskóin, sko
0: Þann... Þetta voru eitthvað 2 mörg á móti Úsbekistan og 1 úr víti
2: Stort víti, það, jú, stort víti
0: Heldur betur
1: Þetta telur allt, sko
2: En það var það stjörnunar í kringum hann, við kunum sagt að þeir áttu en þær stjörnunar í kringum hann átti ekki gott mót, en að Bruno Ronaldo myndi að miklu betra móti ef Bruno hefði spilað eins og hann spilaði Vetumann United,
0: Bernardo Silva
2: Bernardo Silva, Mendes var ekki hann öflugur upp vinstri kantinu hann er
1: Ég held að sé alveg að þetta henda Portugal í svona smá vonbreiða flokk, sko, af því að það var alveg fólk sem að sá fyrir sér að það gæti verið jafnvilið sem að kemi eða, þú veist, einan gæðslega bara óvart, það væri að fara eitthvað, þeir stoppa á spánurum
2: Svo svona stjartan sem kom mest á óvart er að búinlega Bellingham
1: Já,
0: 100%
2: Já, hvernig að kemur inn þetta mót svona smá undildur
1: Já, og bara hvað, það var svo fyndið þú veist, maður fylgdi staðins með hérna, umræðinni í Bretlandi náttúrulega því það er algjör vistloft, þú veist, og það voru bara sérfræðingar og bara, þú veist, fyrir mennski landslismenn sem voru bara, þú veist, A áttan að vera í hópnum, B áttan að byrja það er náttúrulega, það er skoðun sem eldist ræðilega
0: já, hann er búinn að tryggja sér sæti í liðinu eftir 4 ár bara.
1: Já, ég held að það sé nokkuð
0: Nei, hann var ekki í undirbúinu, þegar Tuchel tekur við þá var hann ekki bara valinn í hóp
1: hann var náttúrulega eitthvað aðeins meittur svona, þarna, eða svona tæpur allavega og þú veist, hann var ekkert að eiga eitthvað stórfenglegt tímabil með Real Madrid, en þú veist, hérna bara sjóð heitur á þessum móti og það er svo sem búið að tala það að kannski var Tuchel bara að fara hérna fullkomnu leið að þessu eitthvað neginn þú veist, kannski kunna, þú veist andlegi parturinn, sko þú veist,
2: Já, að vera að meira eitthvað svona
1: Íta
2: í hann, að þessi augrónum
0: Það virkaði
2: Tuchel valdi líka hópin sín svolítið mikið út af hvernig gekk í þessu undakeppni en þessu undakeppni var alltaf bara tjók á Englendingum, sko Þeir voru mjög þægilegum reyðileg, sko og þú núna þegar mótið búið, þá getur maður að setja alveg stótt spurningmarki nokkar þessum leikmönnum sem maður skildi eftir, sko
0: En það voru, sko, að fara yfir undakeppnin í Evrópu það eru rosa mörg lið sem voru mjög þægilega leið inn á þetta mót Þetta eru svo margir reyðilar hérna
2: Það er samt svona aðalega út fyrir Evrópu
0: Já,
2: þú veist sem að
0: já, liðin
2: eru bara
0: gefið, veist, já,
2: nána sko.
0: En hérna, er eitthvað svona, mjög, svona sem hefur komið ykkur og óvart á þessu móti sem ég átti ekki vona
2: eitthvað leikmaður þá
0: eða bara já, þjóð leikmaður eða þjóð
2: ég meina grænhöfðu er
1: væntanlega
2: já tap ekki leikinn
1: og voru sinja fertugur markvörður ha
2: sko komið skemmtilegast óvart ábyggla hérna og bara mesti sigur fyrir mig og mína suður afríkumenn er að þeir eru endi öðru sætti riðlinum eftir að Óskar hat kallað að drasla til fyrsta leikinn
1: en kom óvart vissulega
2: ég verð samt að segja þótt að Messi sé þú veist bara geitinn og bara eitt besti hérna bara besti leikmaður sem ég sé spila þá hefur alveg komið á orð hversu öflunum að það er á smóti, sko.
1: Já, með sammála.
2: 39 og kemur, þú veist, hann bókst, meittur
1: já, móti, sko. Já, já, og hann bókst alveg að kemur argentínumönnum, þú veist, langleiðina.
0: Já, hann þarf bara 5 mínútur í hvernig leik og þá vinna argentínumönn.
1: Og þetta er, þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður er fljótur að gleyma, sko, en þú veist, mér fannst hann ekki svona dominerandi fyrir 4 árum.
2: Nei.
1: Þú veist, þetta er einhvern veginn sem er galið, bara að mæta aftur einhvern veginn ríkjandi meistarar og þú veist liðið svo sem hefur rætt líka þetta mjög svipað lið en það vantar samt stóran póst eins og Di María þú veist þannig
2: að Montiel var hann líka eitthvað
1: já.
2: Og Otamendi var í stærra hlutverki síðasta móti
1: nákvæmlega þú veist þannig að þetta svona en samt einhvern veginn gengur þetta allt saman upp og já, Messi er styrlaður og hérna, og það var meira að segja þú veist, eftir að móti byrjaði, þú veist, maður var bara já, þrenna í fyrsta leik og já, styrlað eitthvað neginn, og svo hélt hann bara, þú veist, áf þannig að maður var ennþá bara í áttalega úrslutunum í undanúrslutunum, það bara, jú, Messi er bara ennþá, já, það bara það ekkert að fara breyta.
2: Ég samt ekkert svo vissum myndi ganga upp hjá neittin annari þjóð heldur en í Argentínu.
1: Pottið ekki.
2: Af því að þegar, það er bara geðsjúkt að fylgjast með hvað vinna mikið fyrir hann. Og minna upp fyrir það hann getur bara labbað hann
1: Já, bara eins og bara, það þarf ekki annað en að það sé öxli öxla Messi og það bara allir mættir og hersveitin bara, þetta ótrúlegt.
0: Þetta já, þetta var gamla fylgjast með Argentínu mönnum í kvöld, en eigið eitthvað svona uppáhals augnablik sem þið munið eftir? Og þurfum að hugsa hans tilbaka.
2: En nú ég að sko, smíða lista.
1: Já, fólk verður að stilla inn í háum hérna, uppbytununa byrjum 17.55 til þess að fá uppáhalds augnablikinnars Alberts.
0: Þau snúast þetta flest getur... ekki að svona samstarfsfólkið innu í stofunum.
2: Það svona eitt og eitt. Bara, þú veist, bara ég að taka mótið í hildsinni.
1: Já.
2: Þú veist, ekki taka fallegasta markið, heldur bara meira svona eftirminnulustu augnablikin.
1: Þú getur komið með númer 11. Það sem að komst ekki á listan.
2: Hvað var það?
1: Sko, ég samt einmitt augnabliki, sko það eru mjög mörg. Ég var hérna Noreg og Brasilía. Það var styrlaða leikur, eða svona bara það augnablik það var eitthvað svo, það svo auðvilt að halda með normunum og allir stemningunum sem að svona varði kringum þá og svona, já myndi á okkur Íslendinga.
0: Já, algjörlega.
2: Endur koma, svo við tekum bara eitthvað, endur koma hérna belga á móti Senegal.
1: Já, það var þetta styrla líka.
2: Atvikið, þú veist, þegar hann gefið vítið, stórt atvikið maður, þannig að það
1: svo... Og svo þessi bronsleikur í gær, ég bara, þú veist, ég satt bara heima og ég var bara...
0: Þetta var eins og svona
1: æfingaleikur. Og veistla og bara, og þú veist... Það bara svo geðvægt einmitt að þessi, þetta séu líka, þetta voru þessi tölið, þú veist, ég ekkert vissum að það hefði verið, ef þetta hefði verið sko hináttina, þú veist, ef við varum að sjá Spán Argentínu í bronsleiknum, þá veit ég ekki alveg, en þetta var bara
0: 4-0
1: í fyrri hálfleik og svo bara einhvern veginn,
2: fjórföldskipting
1: og þeir eru bara, heyrðu, við erum ekki að fara að kveðja Didier Deschamps svona og það bara, heyrðu, neini, pressa og þú veist, bara, já.
2: Þú segir þú veist, þetta var þess æfingaleikur, ég var að keyra heim í gær, þá var ég að hugsa þetta. Það var svolítið mikið bull.
1: Þetta var bara bull.
2: Já, og það er svolítið svona smá, svona maður setur spurningmerki bara við hennar leiki úr höfuð. Þrjóðsætti, ef að þetta er attitútið,
1: við
2: horfum þessi leikmann mæti með þinni.
0: Byrjuði það því að sko, á horfanda leik, fyrir þau sem hafa gaman að sjá mikið að mörkum, var þetta stórkostlegt. En mér leið smá eins og þetta væri hálf tilgangslust.
2: Það var þarna í, hvort það var 5-4 held ég alveg að segja þetta og Bellingham kemst hann að áður hann skorar
1: já.
2: Kemst í döðafæri og hann bara eitthvað að leika sér inn í teiknum já, og bara svona, ok, ætla að skjóta og svo kemur fyrir myndar láan og hann bara hlæjandi
1: var
2: bara svona, þetta bara svona
0: það var líka var ekki annað markið hann Saka þegar að sko Rashford og Saka eiga hvorum sig svona 3 skot á markti og það var engin frakki sem þetta hlaupa tilbaka, þeir stóðu bara horfðu
2: Saka líkur hann sko. Hann er að standa upp á
0: og leggja hann fyrir sig
2: Hernandez fyrir á línuna og er bara á línunni
1: já,
2: í mínútu
1: svo
2: kemur loksins skotið og það beint á marki og hann náði ekki svona bjarga
1: þetta
2: var ótrúlega
1: leikur en samt líka, og þú veist sko, samt fengu við líka, þú veist, Mbappe var bara, þú veist, Mbappe var náttúrulega bara að fara að mæti þennan leik til þess að taka þennan gullskó. Það var bara mission nummer eitt. Má sjá líka, það var alltaf að vera hendi close-up á, þú veist, í hann allum fjórum mörkunum sem að englendingandi skoruði hendi fyrir álega, alltaf hendi close-up á af, hérna, Mbappe. Mér fannst þér, maður að sjá á hennum hafa bara, neini, þetta ekki, þú veist, þetta gengur ekki. Og það náttúrulega styrla að maður sem komið 22 mörk á þremur heimsmeistaramótum.
0: Það algjörlega galið. Þú
1: veist, Messi tekur fyrirsagnar á þessu móti, sko regardless af því hvort að hann nær að, þú veist, jafna Mbappe aftur.
2: Já.
1: En maðurinn 28 ára, orðinn markahæstur í sögu HM og á örugglega eitt að minnstakosti móti eftir.
2: Já. Hérna, já,
1: þetta 7 mörk að meðaltali móti, 7 plús.
2: Þegar ég var að horfa Mbappe í gær, þetta minnti mig svolítið á svona hann var svona gaurinn sem fór ekki að þjóðatíð og var æfingu eftir helgina. Þú allir eitthvað með það. Hann var ekkert eðlilega ferskur. Það bara svo mikill munur sem bronsleikinn þegar að þú með tvær svona stóra þjóðir
0: sem ætluðu sér úrslit.
2: Já. Sem að voru bara með það að vinna
0: 94 bara Búlgaría Svíþjóð.
1: Já, allir bara ánægðir með að vera hana.
2: Ef að Norðmenn hefðu farið þennan leik, það hefði verið stórt fyrir þá.
1: Já, þú veist, og það náttúrulega málið, þú veist, það svo sjaldan hann sem við fáum bara, þú veist, það svo oft sem að læðist eitthvað svona eitt aukalið, eða þú veist, aukalið innan gæsalappa, þú veist, óvæntur einmitt, ef Norðmenn hefðu klárað þetta, eða þú veist, eitthvað svoleiðis, þá er þessi leikur einhvern veginn aðeins öðruvísi, af því það eru kannski lið sem er ekkert alltaf á þessum
0: stöðum,
1: en þarna varstu bara með fjögur lið sem ætluðu öll að vera heimsmeistarar, og þá er þessi leikur augljóslega að fara að vera frekar súr.
0: Já, en kannski aðeins að leiknum í kvöld, úrslitaleikurinn Spán og Argentína, þetta er í fyrsta sinn síðan 1930, held ég alveg örglega það sem að báðar þjóðir úrslitaleiknum tala saman tungumálið og ég var að skoða smá tölfræði og í úrslitaleik HM í held ég rúmlega 60% tilvika þá er það liði sem spilar fyrri undanúrslitaleikin sem vinnur. Þannig að gefur það Spánverjum eitthvað fórskot. Þeir endar þurft að fresta að hætta við nánast tvær af síðustu æfingunum sinni fyrir leikinn út af veðri og loftmengun.
1: Já.
2: Ég held að það gefur klála fórskot og líka það bara...
1: Því að líka Argentína búið að fara, þú veist, bara, ef við horfðum bara útslátt að kemna hjá þeim, þá er hún búin að vera frekar svona þreytandi mögulega.
2: Og horfðu að leiðin sem Argentína búin að fá... Þá myndir að halda bara, ok, þið fengur svolítið, það er eiginlega leið og svo fyrirfram, sko,
1: já.
2: Svo er bara ná að kera vesinn og röðum þessu leikjum, sko.
1: Ef þú sér ekki úrslitin í trénu þá ertu bara, wow, easy. Nei, það eru bara tvær framlengingar og einhverjar ótrúlegar endurkomur á, þú veist, 90.000 mínútum og eitthvað svona kjaftaði, sko.
0: Þeir eru ekkert geta slakað á.
1: Nei, þeir eru mjög lítið geta slakað á. Það sem ég finnst þessi tvö lið er að, þú veist, þau byrja þetta mót, Spánverjarnir náttúrulega byrja á þessu ótrúlega jafntefli við grænhöðir sem maður kannski lítur eftir á að hyggja ekkit eitthvað hræðilega eða svona ekki jafn hræðilega út allavega og Argentína vinnur þú veist fyrsta leikinn, þú veist það var eitthvað 3-0 en það var, þú veist, það var eitthvað bara Messi í þeim leik og þá var maður bara, ok, getur eitthvað annað ef að Messi er ekki bara onnit, en svo Messi bara búin að vera onnit þannig að það kannski skiptir ekki máli en svona, ég veit ekki ég held að þetta séu bestu liðin en þau er, mann er leið ekki þannig einhvern veginn að meðan móti var í gangi sérstaklega til að byrja með.
2: Nei,
0: það var þetta svona hildi við samt bara sanngjarnt að
1: þessa
0: tvær þjóðir síðana.
1: Ég held að það sé ekki eiginlega hægt að segja hana, sko.
2: Sko, með Argentínu þau bara virðast elska að fá sér mark.
1: Já.
2: Það bara kveikir í þeim að verða geðsíkina ennþá meiri og það sem gerist líka þá fara liðin að droppa móti þeim.
1: Einmitt.
2: Og þá þar eru mjög góðir, þannig að Messi fær pláss og allt þetta. En spænska liðið
0: Þeir náttúrulega bara fá ekki mark á sig.
2: Já, og þeir eru líka bara ekki þannig gerðir að þeir breyti eitthvað sínu leikstil ef þeir skora og undan um Argentínu. Þá er þeir ekkert að fara að fólda eins og enska liði gerir.
1: Nei.
0: Þannig sko,
2: Argentínu má eða ekki lenda undir í þessu leik.
0: Eins og Argentína kom inn í leikina móti Englendingum. Það sem þeir bara tóku bara sprett eftir sprett eftir sprett, bara voru alltaf mættir í bakið á Englendingum.
2: Já.
0: Það er ansi erfitt að ætla að gera það á móti Spánverjum því að þeir missa bara ekkert boltan.
2: Nei, það er ákveð erfitt ef þú ætlar að fara eitthvað ofalega völlin að gera það. En ég hugsa að þeir, þú veist, ég held að þeir horfa þannig þótt að Argentína sé, þú veist, vilja alveg haldi boltan og eru tæknilega betri en enska liði að gera það, þá held ég að það verði þannig að spænska liði verði meira boltan en ákveðin svæðum þá munu þeir klukka þá og þeir munu berja þeim. Þú veist, það verði bara þannig og það er það sem ég held að Argentínu munu treysta á að komast aðeins inn í hausinn á Spánverjum og reyna að setja þennan leik svolítið upp í eitthvað kaos, sko.
1: Sem man, af því þú myndist á tungumáli, sko, það náttúrulega býður, þú veist, það allir tala sama tungumáli, það býður upp á eitthvað algjör á þvælu, sko.
2: Að,
1: þú veist, það er engin, það er ekkit sem þú getur sagt sem að hinir skil ekki og hérna, þegar kemur eitthvað svona.
0: Og mátti ekki lengur halda fyrir munnin með
1: þessu. Mátti ekki halda fyrir munnin, þannig að þetta, þú veist, þetta gæti orðið svolítið heitur, og þú veist, þetta er líka bara tvær svona
0: blóðheitar þjóðir.
1: Þó svo að sko mér finnst reyndar spænski stuðningsmenn hafa verið bara frekar með á þessu móti.
2: Já.
1: Ég man ekki hvað leikur á Belgju leikurinn sennilega. Það var bara mátti að heyra saumnál þetta á velli.
2: Þetta svo þægilegt. Ég meina þeir bara krúsa ekkert frakka.
1: Já, bara, það var eiginlega galið sko. Þannig að já, ég hérna ég held að þú veist það sem verður líka gaman í kvöld, þú veist, okay, jú, Argentína með Messi, en þetta eru samt svo mikið lið bæði tvö.
2: Já.
1: Þú veist, þetta eru svona þú veist liðsheildin einhvern veginn sem að gæti orðið, þú veist, það gæti, ok, ef Argentína vinnur þá verður Messi náttúrulega valinn bestur, en hérna ef Spánverðir vinna, þú veist.
2: Ah, Rodri.
1: Já,
2: svona, ekki.
1: Jú.
2: Já, held ég.
1: En það svona, þetta svona hérna það svona leikmaður til dæmis sem að þeir sem ekki bara sérfræðingar skilur, þeir eru bara byrjuð Rodri, sá ég hann einhver tíma í þessum leik eða þú veist, það það sem að loðir þessu spænsku lið, styrlu miðja sem að bara
2: eitthvað en línan á þessu móti hjá dómurum, hún er rosalega hagstæð fyrir þú veist Argentínu og við sáum Paraguay á móti frökkum, þú veist þetta við höfum séð að leikmenn komast upp miklu meira á þessu móti, þú veist þú þarft að gera meira áður færið til gulaspjald og þá er þú veist, þá getur verið að bjóða upp smá slagsmál sko, og ég hrifnaði I like it, og þú veist, umræðin hérna heima, sérstaklega í okkur bara internetir, það var að fara á hliðina yfir hvernig Paraguay var að spila á móti frökkum, en hey ef við varum að spila og við myndum spila svona hey, alveg tala, við myndum elska það
1: já,
2: já, já, já. Jón Dagur væri bara að gefa Mbappe olboa skot, við varum bara djöði Jón Dagur mikil kóm
0: en við myndum líka að fá þrjú rauð sko
2: já, svo er það
1: geti gert.
0: En sko, það alveg dagskrá þið eru bæði í útsendingunni í kvöld og þetta alveg dagskrá sem að þið ætlaði að bjóða áhörfundum upp á
1: heldur betur, við byrjum 5:05 mjög meðfærilegu tími þetta við erum að byrja beint á eftir af því það sko lokahátíð
0: hún er sýnd á Rúf 2
1: sem er sýnd á Rúf 2 sem er leiðis gott að hún byrjar ekki eitthvað
0: 17:35 já, held ég að
1: verulega upp úr 5:30 og þar eitthvað ægilegt húlum hæ og svo byrjum við bara strax í kjölfarið á Rúf 2 og færum okkur yfir á Rúf 6:30 leikurinn byrjar svo sjö og það svona aðeins lengri einhver aðdraðan, það alls konar Jennifer Hudson að fara að syngja bandarinska þjóðsöngin og þú veist, þetta ýmislegt sem að mun ganga á þarna
2: kanninn að vera kanninn
1: og hérna, við verðum bara að njóta þessa síðasta dags á Ameríku en þannig að ef þú ætlar ekki missa neinu þá stellir inn á rútu klukkan já, ef þú ætlar að taka þessu lokahátíð upp úr 5:30 og svo tökum við boltan þaðan sko.
0: Hlustendur þeirra svo að bíða þangað til eftir leika að fá uppáhalds augnablik Albert.
2: Já, við erum svona, við erum eftir að púsla saman sjá hvað er langur eða hvað, hvað tekur langa tíma
1: já.
2: Og hvað er að geta komið sér fyrir.
1: Mögulega verður þetta í upphafi.
2: Já, það oft gaman að byrja þetta á að fara yfir eftir minnustu augnablikinn og
1: já,
2: svo, ok, fókus á leikinn núna.
1: Fókus á leikinn.
0: Og svona rétt í lokin, hvor fyrirliðin tekur á móti bekanum frá Trump í kvöld?
1: Ég segi Rodri.
2: Já, ég held að líka.
0: Spánvinnur
2: þetta. Já, spánvinnur þetta.
0: Þannig við höldum okkur við tölfræðina leið sem spila fyrir undum mestu leikinn.
1: Og líka þeir eru náttúrulega ekki að tapa leik. Þú veist hvað þetta komið? 36, 7 leiki eða eitthvað. Fáralegt sem við
0: erum búin að fá sér eitt mark á mótinu.
1: Það verður erfitt. Það verður brekka fyrir Argentínumenn en ég var samt von á veisluleik.
0: Það ekki segja bara hörkuleikur og fyrir framlengingu.
2: Jú, bara alla leið.
1: En please getur það bara fengið vítaspyrnukeppni. Of mikið af framlengingum á þessum móti þar sem við fáum ekki svo vítaspyrnukeppni.
2: En man finnst man alltaf eiga skýr
1: á
2: vítaspyrnukeppni þegar maður búin að taka 120
0: mínútur. Sérstaklega í leiðilegri
1: leik. Okay, sko. Ég verð að segja, mér langaði svo lúmst í framlenginguna. Bara til þess að sjá.
0: Fá bara 8-8 leika.
1: Sko, aðstæðarnar hana í Miami voru augljóslega erfiðar. Menn voru orðnir helvíti þreyttir. Ég var svo spennt að sjá hvað bara staðan 5-5 bara hvað gerist í framlengingunni. En
2: Ég meina hvað, ég hefst bara fyrir Declan Rice og hans fjölskyldu sko
1: Og einhver Arsenal menn
2: Frist og fremst Hann var sprungin
1: Hann var sprungin, nei, þetta verður stuðastæmning
2: Kanninn líka að taka upp að setja ring
0: Já,
2: hvað er ringur Það finnst mér þetta geðvægt
1: Það já, ég hef alltaf verið svona, mér finnst þetta hálf hallaraslegt þessi ringar sko, þeir eru svo stór
2: Já, geðvægt
1: Það svo eitthvað, þú veist,
0: hver er Það ekki þægilegt að vera með þetta á sér
2: Fröskuborð og niður bæ með eitt ringir maður að blasta þess
1: Líka sko, af því þetta þú veist, þetta náttúrulega aðalagið, þú veist, í bandaríska fótboltanum og hérna, körfinu og eitthvað, þú veist, það sem að menn eru svo
2: já, já.
1: Stórir, með stórar hendur líka
2: já, já.
1: Þú veist, Þetta eru, við erum með smávaxna Spánverja og Argentínum
0: Fyrir Messi, að... þetta bara eins og að vera með handblóð
1: Já, ég að segja það Nei, nei, þetta verður örugglega flott Ég varst ekki um það
0: Herra, Helga, Margrét og Albert Takk hérlega fyrir komuna í sportrásina Það langur dagur framöndinu ykkur já. Og já, lífið fer síðan í eðlilega torf bara ekki á morgun
2: Kynnast fjölskyldinu búin ítt
0: Já, mér nokkuð að heita það svona
1: Já,
0: ég
1: nokkuðlega
0: Herra, ég spilaði Shakiru áðan Hún á hálfleikssýningunni sem að Helga Margrét allan að spennt fyrir
1: spennt.
0: Í kvöld og þar verður þessi kappi líka, þetta hann Justin Bieber.

0: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað eða villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: It's oh so quiet.
9: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
10: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
11: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
12: Rás 2. Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

Þetta er hann Moby Kallinn, Extreme Ways heitir lagið. Búið að fara yfir smá upplutun fyrir úrstildarleik HM sem að fer fram í kvöld að sjálfsögðu í beinni útsetingu á RÚF. Helga Margrét Höskuldsdóttir og Albert Brynjar Ingason voru hjá mér og fóru ansið vel yfir þetta og þau alltaf líka að hitta upp fyrir leikin í sjónvarpinu í kvöld verða bæði í HM stofinni. Styttist í að fyrri leikir dagsins í bestu deildunum fari af stað klukkan 2 í bestu deild kvenna. Víkingur Reykjavík á móti fram og sama tíma á Hásteinsvelli mætast IBVF og Káa. Og það líka tveiri leikir klukkan 4, 16.00, KR Stjarnan í bestu deild Karla og í bestu deild kvenna klukkan 4 þá var það Þór Káa á móti IBVF. Ég ætla að fara aðeins betur yfir þá leiki. Þegar þeir fara af stað, fylgist með hvað gerist og farið þetta yfir úrslitin í gær en þá voru nokkri leikir fram. Næst í tónlistinni, þetta eru GTRN og Birnir og það nýjasta frá þeim lag sem heitir Viltu fá.

Geggjaren og Birnir saman þarna með lag sem heitir Vilt Fá. Viljum að hera næst í írskri hljómsveit eins og þekktasta í heiminum fullerði að hún heitir U2 og það von á nýrri plötu frá þeim. Ég því miður ekki með nafnið á þessari væntanlegri plötu en fyrsta smáskífa plötunar hún hins vegar komin út og sjálfsögðu komin í spilun hjá okkur hér á Rás 2. Lagið það heitir Street of Dreams.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
2: Risa parkett útsalan hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsók. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðinn, Miklagarði og Höfni Hortanfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni Vélsmiðunni, Seyðisfirði.

Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bíll valt utan vegar í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á 11. tímanum í dag. Þrír voru borð í bílnum og voru þeir fluttir á sjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynningar. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að ekki sé vitað hversu alvarlegt slysið en aðstæður á veginum voru góðar. Fimm fórust í jarðskjálta í Andesfjöllunum í Perú í gærkvöld. Skjáltin var 5,1 að stærð og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo sem leggur 300 km austur af höfuborginni Lima. Í bænum slösuðust 21 til viðbótar. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldunum miklu sem kviknuðu í útjaðri Drammen í Noregi síðdegis á föstudag. Búið að slökkva alveg í eldunum í byggð, en í morgun logaði þó enn í skógi við hverfið sem brann. Slökkvistarfi hefur verið haldið áfram í dag. Það byrjaði að rigna í gær sem hefur hjálpað til við starf slökkviliðsmanna. Argentína og Spánn eigast við í úrslitaleik HM í fótbolta í kvöld, leikurinn hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚV. Útsendingin hefst 1.5 tíma fyrr á RÚV 2 klukkan 17.35 og uppbytun hefst í stofunni rétt fyrir klukkan 6. Veðurhorfur, það verður vestlæg átt 5-13 metra á sekundu í dag og dálítil til súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Það bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands. En annars staðar svipað veður. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3. Fréttarestri lokið.

Þetta er hann Múkisson, lag sem heitir Kúrikin, en það eru tveir leikir farnir á stað hér á landi IBVF og KA í bestu deild Karla, marka löst þar leikurinn hófst bara fyrir örfáum mínútum síðan og það sömuleiðis marka löst hjá Víking Reykjavík og fram í bestu deild Kvenna en í gær þá voru tveir leikir í bestu deild Karla í fótbolta, það urðu óvænt úrslit á Akureyri þar sem að Þór Akureyri sigruðu Víking Reykjavík fyrsta tap Víkinga í deildinni á þessu tímabili höfðu gert þetta eitt jafntefli og unnið rest

menn eru áfram í bónsætinu en jöfnuðu FH að stigum. Og það var einnig spilað í Reykjavík í gær Valur fram alvöru Reykjavíkur slagur. Þetta var hörku leikur, Lukas Logi Heimisson kom völsurum yfir á 8. mínútu leiksins en svo komu 3 mörk frá frömmurum á mjög stuttum tíma. Freyr Sigurðsson með að fyrsta á 21. Haraldur Einar Áskjörnsson kom þeim 2-1 yfir á 25. mínútu og Fred skoraði síðan á 27. og staðan skyndilega orðin 3-1 fyrir gestina en Lukas Logi Heimisson skoraði síðan annað mark sitt í seinni hálfleik. Mingaði munir í 2-3 en nær komist valsarar ekki og þeir luku líka leiknum einum leikmanni færri. En hann nánast bara búið að sjóða upp úr þannig undir lok leiks. Rúna Kristjánsson þjálfari fram fékk guldspjald fyrir mótmæli en framari voru þannig eitthvað aðeins ósáttir við dómgæsluna en Rúna segðast nú fyrst og fremst að vera bara ósáttir við spilamennsku sinna manna undir lok leiks en flottir sigur hjá fram. Og þeir eru í öðru sæti bestu deildar karla með 33 stig, 7 stigum á eftir Víking Reykjavík sem í efsta sæti. En það einnig spilað á morgun og ef við kíkjum á hvaða leikir það eru í bestu deild kvenna, þá það Grindavík Njarðvík og Þróttur sem eigast við og svo þriðju daginn þá það Valur Breiðablik og FH Stjarnan. Og hjá körlunum þá einnig verið að spila á morgun FH Breiðablik klukkan 19.15 og á sama tíma Keflavík Ía, hörku leikir. En ég læta sjálfsögðu vita ef eitthvað gerist í leikjunum sem eru farnir af stað og svo einnig leikir klukkan 4. En höldum áfram með tónlistina. Það komið að hljómsveitinni Gorillas, eitt af fyrsta sem sló í gegn með þeim lagið Clint Eastwood.

0: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineagureyri.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hann Vance Joy og lag hans Fascination in the Dark en það kom í mark í bestu deild kvenna Alda Ólafsdóttir var að koma fram yfir gegn Víking Reykjavík markið á 14. mínútu leiksins og gestirnir því 1-0 yfir en það líka verið að keppa í kappakstur í dag því að það Formule 1 kappakstur í Spa í Belgíu og Já, það munaði yngu að tveir aukuþórar hefði dottu úr leik strax í fyrsta hring þegar að Lewis Hamilton hjá Ferrari lenti árekstri við fyrrum liðsfélaga sinn George Russell hjá Mercedes. Russell, hann gat ekki haldið keppni áfram en bíl Hamilton virðist hafa sloppið nokkuð vel út úr þessu því að hann gat allavega haldið keppni áfram og núna þegar það eru hvað 38 hringir búnir sýnis mér alveg örugglega þá Kimi Antonelli eftir, eða fremstur sem keppi fyrir Mercedes og Charles Leclerc hjá Ferrari í öðru seti og Max Verstappen í því þriðja en við erum næst að heyra í afmælis barni dagsins því að í dag þá fagnar Brian May eða Sir Brian May 79 ára afmæli sínu þetta eru þetta gítarleikari hljómsveitarinnar Queen og ég sem að spila lag sem að hann samti og slóði gegna þetta svona, þetta lag sem er miklu uppáhaldi hjá Queen aðdáendum hann samti þetta lag eða allavega gítariffið þegar hann var að vinna doktorsverkefni sínu á Tenerife og lagið heitir Tie Your Mother Down það svona smá rockin'

Þetta er hann Pharrell og sumarsmellur hans Happy. Ég ætla að halda mig við svona, já, sumarsmelli. Það komið að hljómsveit sem heitir MGMT. Kölluðu þessu uppála management en það var víst önnur hljómsveit sem var búin að fá leyfi fyrir því nafni þannig að þeir bara styttu þetta. Þetta er eitt af fyrsta sem sló í gegn með þeim, lagið Kids og sló eftirminnilega í gegn út allan heim.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.

Gaman svo gott, þetta Coolio og lagið Gangsta's Paradise en belgíski kappaksturinnum, honum lokið það var keft á Spa-brautinni þessari sögufrægu brauti í Belgíu og það var ítalski táningurinn Kimi Antonelli sem að kom fyrstur í mark og hann eigur því forskot sitt í kefni Ökuþóra og komið ansi gott fórskot á samherja sinn George Russell sem að dattur kefni strax á fyrsta ring eftir að var lent í árekstri við Lewis Hamilton en Hamilton náði engu að síður að klára og endaði í fjórða sætinu en í öðru sæti var Charles Leclerc hjá Ferrari og Max Verstappen Ökuþór Red Bull liðsins endaði í þriðja sæti það allt óbreytt í bestu deild Karla IBVF og Káa sem eigast við í Vestmannaugum rétt 30 og 60 mínútur leinar af leiknum og staðan ennþón marka laus og svo það Víkingur Reykjavík og Fram sem eigast við í bestu deild Kvenna og þar eru gestinir frá Fram ennþón 1-0 yfir Alda Ólafsdóttir með eina mark leiksins á 15. mínútu en það komið að íslenskri tónlist hjá okkur þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem nýtur mikilla vinsalda og heitir 1800 mílur. Ég vil

Þetta lagið Golden tekið úr kvikmyndinni K-pop Demon Hunter mynd sem að slú í gegn hjá ungum sem öldnum en það eru tíðindi úr bestu deild Karla K.A. Komið yfir gegn IBVF leikið á Hásteins velli og það var nýji leikmaður þeirra Andre Römer sem að nýbúin að fá leikheimild fyrir K.A. kemur frá Danmörku, 33 ára gamall miðjumaður og ég hann fór beint í byrjunarliðið og að skora í sínum fyrsta leik þannig að það eru káamenn sem eru marki yfir í eigum en staðan óbreytt í bestu deild kvenna þar sem að Víkingur Reykjavík núleitt undir gegn fram Svo minn ég þetta á úrslitaleik KM sem fer fram í kvöld í beinni útsendingu á RÚF en það búið að gefa þú út að forseti bandaríkjanna Donald Trump, hann mun mæta á leikinn og það eru ekkert sérstakar fréttir fyrir þá áhorfendur sem að verða á vellunum því að þegar að forseti bandaríkjanna mætir þá já, eru svona auka öryggisráðstafanir sem þarf að taka þannig að það búið að biðja alla áhorfendur sem ætla að mæta á leikinn að vera mættir á völlin fyrir klukkan 12:30 að staðartíma þrátt fyrir að leikurinn hefjist ekki fyrir en klukkan 3 það eru nú svo sem alltaf gríðarlegar öryggis ráðstafanir á úrslitaleikjum HM en þetta verður svona ekstra í dag þar sem að Trump allar að mæta og ja, þessu hefur svona verið líkt við það að mæta bara í flug þú þarf að fara í gegnum alls konar öryggislið og leitanir og fleira þannig að Já, ef það ykkur hlusta sem alltaf að skella sér á leikinn í kvöld, þá brum að gera að fara að drífa sig á völlin til að ná þessu í tæka tíð. En það verður svo sem áhört að fylgjast með hvernig þetta fer allt saman fram. Það eru nú leikmenn, sérstaklega í spænska liðinu, sem hafa tjáð sig að þeir eru ekkert allt og spenntir fyrir komu Trump á leikinn. Og einn þeirra sagði reyndar að hann myndi trúlega, taki höndina á honum, til þess að enda ekki fangelsi í Bandaríkjunum ég var snum að þú færði fangelsi fyrir að neita takki höndina á Trump en maður veit aldrei höldum áfram með tónlistina það komið að hljómsveitinni Fleetwood Mac þetta lagið Go Your Own Way

0: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

Þetta er hljómsveitin Hipsum Haps, lag sem heitir Meðal Mannsins eða Þjóðsöngurinn en lagið tekið af nýjastu plötu þeirra, plata sem kom út á sjálfan þjóðháttíðar daginn 17. júní. Platan heitir Algrím Hjartans. Það hálfleikur í báðum leikjunum sem í gangi. IBVF Káa, staðan þar 0-1 fyrir Káa í bestu deild Karla. Og Víkingur Reykjavík og fram eigast við í bestu deild kvenna og þar staðan einnig 0-1 fyrir fram. Það síðan aðrir tveir leikir sem fara stað klukkan 4. Káir Stjarnan í bestu deild Karla og Þór Káa IBVF í bestu deild kvenna. En það fréttir af þýska landsliðinu Sky News í Þýskalandi greinir frá því að Jürgen Klopp hefur gert 4 ára samning við þýska knattspyrnusambandið og mun því taka við þýska landsliðinu og þetta verður allt saman víst formlegt núna í næstu viku og ef allt gengur óskum þá mun Klopp stýra þýska liðinu bæði á EM 2028 og svo HM 2030 en þjóðverjar ætla sér klárlega að gera betur á næsta HM en þeir gerðu núna vonbrigðar móti á þeim og ég ekki búið að ganga neitt sérstaklega hjá þeim undofinu. Við ætlum að heyra í hljónsveitinni King Fisher. Fara bara frá þeim.

Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar eftir bílveltu í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á 11. tímanum í dag. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir ekki sé vitað hversu alvarlegt slysið en að staður á veginum voru góðar. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra mennta yfir, mála yfirvalda að loka átta skólum fyrir börn af tyrkneskum mælandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvissi verða að grafa undan réttindum minnihlutans í vesturhluta Þrakíu. Þrakía er landsfæði við vestanvert Hellusund sem nær yfir. Vestanvert Bósporusundavísu sem næri yfir suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands sem umrætt vestur Þrakía og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda. Þúsundir komu saman til mótmæla í Úkraínu í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð. Fólk krefst þess að hætt verði við brottvikningu varnarmálaráðherrans Mikhailo Fedorov. Zelenský Úkraínufósiti segir málin til skoðunar og að mótmælendur hafi náð eyrum hans. Fedorov hefur notið mikilla vinsælda og margir þakka honum betra gengi í stríðinu við Rússa. Reykja þeir árangurinn engum til velhefnaðra á Rússa á olíu innviði Rússlands. Þá hefur Fedorov barist gegn spillingu í hernum og samt í meðal annars aðgang ukrainskra hermana að Starlink gervihnattakerfinu. Fréttir verðan að sagðar í útvarpi klukkan 4. Fréttalestri er lokið.

Þetta er bandaríska hljómsveitin 21 Pilots, lag sem heitir Stressed Out, en íslenska landslið í handbolta skipað leikmönnum 20 ára og yngri. Hjá drengjum endaði í 13. sæti á Evrópumótinu í Rúmeníu, en liðið vann heimamenn í lokaleiksinum mjög sannfærandi 39-26, en liðið var með 11 marka forystu í hálfleik 21-10 og náði mest 14 marka forystu í leiknum. Og höldum okkur við ungdóminn því að FH í fjórðaflokki Karla stóð uppi sem sigurvegari á Gothia Cup mótinu í Svíþjóð, mót sem fer fram árlega í Gautaborg og já, margir sem þekkja þetta mót, eitt stærsta mót sinnar tegundar og fjölmörg íslensk lið sem taka þátt á hverju ári, en FH-ingar mættu spænsku liði í úrslita leiknum, unnu 1-0 og tryggðu sér þar með sigurinn, en það var Víkingur Hrafn Þórhallsson sem skoraði eina mark leiksins, en hann var einnig valinn besti leikmaður mótsins.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með

0: í sumar. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Come with me, you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.
8: Þetta Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Með þér.

Þetta lagið Satisfy skoskýr plötusnúðurinn Calvin Harris og miðanum í þessu lagi írska söngkonan Jassy. En það eru tíðindi úr víkinni því að víkingur Reykjavík búið að jafna gegn fram í bestu deild kvenna. Hann var sjálfsmark á 51. mínútu og staðan í leiknum því 1-1. Óbreytt staða hins vegar í bestu deild Karla í BVF gegn Káa og það var Andri Römer í sínum fyrsta leik fyrir Káa sem kom gestunum yfir í fyrri hálfleik. Rétt klukkutími svona það bil liðin af þessum leikjum og ég læta sjálfsögðu vita ef eitthvað meira gerist. En við ætlum að halda að fara með tónlistina. Það komið að einu gömlu og góðu. Þetta sjálfur David Bowie og eitt af hans allra þekktustu lögum Heroes.

Þetta eru þær Madonna og Sabrina Carpenter en Madonna ein af þeim sem ætla að koma fram í hálfleikssýningu í úrslitaleik HM í kvöld Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber og Burna Boy sem koma þar fram þetta já, svona nýbreytni í fótboltaleikjum að vera með sérstaka hálfleikssýningar þetta ekkert að leggjast neitt rosalega vel í svona áhuga fólk fótbolta en þetta hans í bandaríst og mótið vissulega í bandaríkjunum á samt Kanada og Mexíkó þannig að FIFA segir allavega að sýningin sjálf sé 11 mínútna löng en hálfleikurinn allur verði því það bil 25 mínútur í stað þessara hefðbundna 15 mínútna. En ég sagði frá því áðan að fjölmiðlar greina frá því að Jürgen Klopp sé búin að skrifa undir 4 ára samning við þýska knattspyrnusambandið og muni því taka sér þjálfun þýska landsliðsins. En það einnig fréttir að því að Zinedine Zidane sé líka búin að skrifa undir samning við franska knattspyrnusambandið og sá samningur einnig til 4 ára. Og hann mun því þjálfa frakka á næstu 2 stórmótum ef allt gengur vel, þar sé EM og HM tekur við liðinu af Didier Deschamps sem hefur þjálfað franska liðið í 14 ár og hann búinn að gera bara gott mót, ég held að verða að segja þessu vera en Deschamps og Zidane voru nú einmitt samherjar í franska liðinu lengi vel unnu bæði HM og EM saman Þannig að verður áhugavert að sjá hvað Zidane gerir með franska liðið þrátt fyrir að þegar við tappa þessum leikum bronsið í gær þá þetta nú ennþá ein sterkasta knattspyrnuþjóð í heiminum. Höldum áfram með tónlistina og viljum að hlusta á Faith No More. Þetta þeirra útgáfa af laginu Easy, lag sem held ég bara nokkuð viðeigandi á þessum líka fína sunnudegi.

0: David Byrne í Elfborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimur. Tónleikar sem eiga sér enga hlýstæði, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna Live.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

Helgi Björnsson, lífið sem eitt sinn var, heiti lagi sem hljómaði þarna. En það eru heldur betur tíðindi úr leikdagsins í bestu deild Karla. Síðast styrskildi við ykkur, þá var staðan 1-0 fyrir Káa. Þannig var staðan í hálfleik en á 60. og 80. mínútu. Þá jafnaði Ómar Sóve leikinn fyrir IPV, staðan því 1-1 en aðeins 5 mínútum síðar. Þá var það Birgir Baldvinsson sem kom káamönnum aftur yfir og staðan þegar að rétt tæpar 15 mínútur eru eftir að venjulegum leiktíma því IPV 1 KA 2 afar mikilvægur leikur fyrir bæði liðin sem eru svona svogast í fallbaróttina og það eru einnig tíðindi úr bestu deild kvenna því að núna bara rétt í þessu þá var Alda Ólafsdóttir að skora annað mark sitt í dag og koma fram yfir 2-1 og já, mikilvægur leikur fyrir bæði lið þannig og kannski sérstaklega fram og það eru 12 mínútur eftir í víkinni og við munum að sjálfsögðu fylgja þessum leikjum allt til enda og já, aldrei að vita nema að fáum fleiri mörk. Hann eru líka fréttir af spánverum því að Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánar, hann var á blaðamannafundi fyrir úrslitaleikleiks liðsins gegn Argentínu sem fer fram í kvöld og var spurður hvort hann sé með einhverjar sérstakar ráðstafanir til að tryggja að Lionel Messi fari ekki á flug og hann sagði að þeir allavega ekki að henda varnarmanni bara á Messi og dekka hann og hann sagði að sín fyrstu kynni að Messi hafi verið fyrir ansi mörgum árum. Hann var þá að þjálfa undir 19 ára lið Sevilla á Spáni sem að mætti Barcelona og þar var talað lítinn strák sem hét Messi og hann ákvað að láta einn leikmann sinn dekka bara Messi allan leikinn. En á 70. mínútu þá ákvaðan að breyta hans til, tók þann leikmann út af, staðan var þá 0-0 og á næstu 15 mínútum þá skoraði Messi 4 mörk. En þrátt fyrir þetta þá segist hann sem sagt ekki ætla að láta einn leikmann spænska liðsins. Sjáum að dekka Messi í kvöld, þetta verður hörku leikur. Það sjálfsögði beinn útsendingu á RÚV klukkan 19.00. Það komið að Vætán.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Hljómsveitin Green Day, Time of Your Life heitir lagið sem við heyrðum þarna. Við erum enn að fylgjast með tveimur leikjum sem í gangi hér á landi, bæði í bestu deild kvenna sem og bestu deild karla. Það eru tíðindi úr eigum því að markaskorari IBVF Ómar Sóve, hann búinn að láta reka svo út af með rautt spjald eftir einhver átök inn í teig þegar að þeir áttu hotspinnu. Káfamann held ég frekar en IBVF og hann fekk beint rautt frá dómara leiksins Gunnar Oddi Hafliða sinni og eigamenn eru því einum færri og eitt tvö undir eins og staðan núna og það einnig 1-2 í víkinni þar sem að víkingur Reykjavík mætir fram Alda Ólafsdóttir með bæði mörg framara og endar þessi leikur þannig þá fram að lyfta sér úr fallsæti fyrir leik voru þær í 9. sæti deildarinnar með 10 stig og þær ættu því að fara í 13 stig ef þetta endar svona og fara þá alla leið upp í 7. sætið og meðal annars taka fram úr Víkingi Reykjavík sem að fyrir leikdagsins í 8. sæti og Víkingar falla þá niður í það 9. og fallsæti mikil spenna þarna Nú, það mark því að IBVF að jafna gegn Káa mark úr vítaspinnu staðan 2-2 einum færri eru eigamenn að jafna Vincent Valor skorar úr vítaspinnu þegar að 5 minútur eru eftir Og þetta breytir stöðunni ansi mikið í deildinni því að Káa þá núna í 10. sæti en ef þeir rétt áðan, bara orðinu vítið var tekið, þá var Káa að lyfta sér upp í efri hluta deildarinnar eða 7. sæti en með þessu jöfnunarmarki IBVF þá það eigamenn sem fara í efri hlutan eru í 7. sætinu með þá 16 stig meðan að Káa þá áfram í 10. sæti með 14 stig. Þremur stigum frá fallsæti en þetta getur nú alls að breyst í kvöld því að þá það KR stjarnan vinni stjarnan þann leik þá það þeir sem að fara í efri hluta deildarinnar þannig að þetta heldur bara áfram að vera spennandi og þannig viljum við nú einmitt hafa það ég ætti að ná að koma inn í eina kynningu í viðbót og vonandi verðum við þá komið með lokatölur úr þessum leikjum Alla var nú svona ansi nálægt í en höldum áfram með tónlistina. Það komið að hljómsveitinni Stercellor og lag sem heitir Poor Misguided Fool.

0: Hljómsveitin Star Sailor og lag þeirra Poor Misguided Fool. Það búið að flauta til leiksloka í Víkinni þar sem að Fram vinnur Víking Reykjavík 2-1 í bestu deild kvenna og Fram lyftir sér því upp úr fallsæti á meðan að Víkingur komið í fallsæti. Komið í uppbótartíma í Vestmannaugum þar sem að staðan 2-2 hjá IPVAF og KAA. IPVAF jafnaði leikinn úr vítaspyrnu á 850 mínútu og já, mér sýnist að ég ná nú ekki að klára þann leik. Ég minni svo auðvitað á dagskrána í sjónvarpinni í kvöld, lokahátíð HM hefst klukkan 17.35 á RÚF 2 og stofan tekur við á RÚF 2 20 mínútum síðar eða 17.55. Sjálfur úrslitaleikurinn verður síðan á RÚF klukka 19.00 Spán Argentína og HM kvöld strax í kjölfarið. Ég heiti Orri Freyr, búin að vera með þér í sportrásinni í dag. Ég verð hérna aftur í næstu viku. Það komið að fjögur fréttum og svo það Rockland en fyrst Moses Hightower og lagið Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa, jó.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
4: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin alla daga ársins Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja FIB ávinningur í umferð
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Orgelsumar í Hallgrímskirkju, svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter, leikur verk frá síður romantíska tímabilinu á klæsorgelið Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastafur. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sól. Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna, trefjar.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélaverstaði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum. Ný grillaður ísjólskjóklingur og franskar melabúðin.
7: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvestrótni landsins og í betra veður á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu og kirkjubæðaklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
8: Með mellu við leiti, fimmtudag, þá þarf að streyma í fólk alveg. Við finnum alltaf að þetta að bresta á, svona að þá fer síminn að hringja alveg stanslaust sko, og fólk að spurja og svo kemur skriðan á eftir sko.
7: Sagði Benedikt Lárusson. Rekstrar aðili og einn eiganda tjaldsvæðisins á kirkjubæðaklaustri. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra menntamála yfirvalda að loka áttaskólum fyrir börn af tyrknesku mælandi minnuluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindun hópsins í vesturhluta Þrakíu. Þrakía er landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda, samkvæmt Lausanne samkomulaginu sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Lögregla í Danmörku með til rannsóknar fjölda trjádrumba sem var komið fyrir á lestarteinum nærri lestastöðinni Ölgóð. Á Suður Jótlandi í morgun, allar lestarferðir á þessum slóðum voru felldar niður eftir að lest keyrði á einn drumb án þess þó að slys yrðu á fólki. Lögregla lítur málið alvarlegum augum og tæknideild hennar hefur verið á vettvangi meðal annars í leit að DNA sínum. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins. Þar söðupottur alls konar starfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
9: Landsbankin hefur enn aðsetur í gamla bankahúsin á Raufarhöfn sem nú kallað Ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
10: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þá nokkur ár. Hér bara svolítið samsöða af alls konar stofnunum og fyrirtækjum starfandi í þessu húsi og það var bara komið tími og ýmislegt.
9: Segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður SSNE á Raufarhöfn. Miklar endurbætur hafa staðið yfir og búið að tryggja fjármagn til að ljúka framkvæmdunum með styrk frá stefnumótandi byggðaráætlinum.
10: Já, það sérst svo lengi sem við förum ekki fram úr áætlunum, já. En leggur sveitarfélagið náttúrulega til mótframlag á móti og er að vinna í endurbótum á húsinu sjálfu líka.
9: Markmiðið er að útbúa aðstöðu fyrir störf án staðsetningar til að laða fólk til Raufarhafnar. Einnig er hægt að leigja skrifstofurými í skemmri tíma, til dæmis til að hafa vinnuaðstöðu yfir sumartíman eða í kringum jól og páska.
10: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
11: Þannig að þetta er svona hálfgerður suðu pottur hérninni?
10: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Vistu, við erum bara með allt til alls, það er góð starfsmann aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.
7: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Auglýsingasala á drykkjahlýi heimsmeistramótsins í fótbolta er talin hafa skilað einum miljardi bandaríkjadala í tekjur til sjónvarstöða heim allan. Drykkjahlýi í leikjum HM er 3 mínútur að lengd, 1 hlýi í hvorum hálfleik. Það er reglur gilda fyrir sjónvarstöðar sem sína frá leikjum mótsins að þeir megi ekki fara í auglýsingahlýi fyrir en 20 sekundum eftir að hlýið er flautað á. Útsending á að hefjast að nýju í seinasta lagi 30 sekundum áður en leikurinn hefst aftur sem býður upp á ríflega 2 mínútur af auglýsingum. Hlýin hafa mælst einstaklega illa fyrir meðal áhorfenda og gjarnan hefur verið baulað úr stúkunni þegar dómari flautar til auglýsingahlýsins. Nú, úrslitaleikur HM hefst klukkan 7 í kvöld á RÚV og uppbytun hefst 1.5 klukkustund fyrr. Allt saman í beinni útsendingu á RÚV og án auglýsinga hlés. Í drekkjapásunni. Veður, vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum norðan til á norðaustanlandi. En annars svipað veður. Frétti næst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
14: 48 þjóðir á HM Sumir segja þessi fyrir sjónlegt En ég segi, þetta er HM Og þar getur allt gerst Það eina sem er örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengjan
15: Rás 2
16: Fyrst og fremst helgar
15: Rokkland
16: Rás 2
17: Nýkomnir nýð þungir basamagnarar Tónastöðin, Reykjavík og Akureyri

Já, komiði sæl. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Rokkland stendur velundi nafni í dag vegna þess að í dag þátturinn tilengjaður rockhátíð með stóru erri. Nefnilega download þungarokkshátíðinni sem að fóru fram síðustu helgi í Englandi og þar var ég. Þarna komu fram margar af stærstu rocksveitum sögunar eins og AC/DC og Rage Against the Machine, Motorhead, Megadeth og Aerosmith og svo margar minni og þingri en allar þessar, Lamb of God til dæmis. En á download var líka búið upp á Stone Temple Pilots, Stone Sour, Bullet for My Valentine, Cinderella, Saxon, Slash og Billy Idol. Þetta var Hard and Heavy og alveg ótrúlega skemmtilegt. Og ég ætla að koma stemningunni til skila í þættinum í dag og við heyrum viðtöl við nokkra sveitir sem að komu fram hérna, til dæmis Steel Panther og Aerosmith og við heyrum í ástralsku sveitinni Airborne líka. Við heyrum upptöku frá blaðamannafundi með Slash fyrir gítarleikara Guns N' Roses. Við heyrum í ungri íslenskri konu sem að datt í lukkupottin og var ráðin í draumadjobbið í sumar. Síðasta sumar vann hún í fiski í Færeyjum. En í sumar hún tengiliður milli rockstjarna og fjölmiðla, vinnur fyrir AC/DC og Rolling Stones til dæmis. Ég hitt hana á download. Hún heitir Ósk. Og svo heyrum við fólki sem var að selja fish and chips og pizzur á hátíðinni, íslenskum og enskum hátíðagestum og svo verður þetta smekkfullt af rock.

En það var spilað á downloadum síðustu helgi Þetta eru Them Crooked Vultures Josh Homme, syngur og spilar á gítar Úr Queens of the Stone Age John Paul Jones, bassaleikari Led Zeppelin er þarna Og spilar á bassa og ýmislegt fleira Og Dave Grohl, trommari Og söngvar og gítarleikari Foo Fighters Og trommari Nirvana Það þekkja eða ábyggilega flestir Sem eru að hlusta þennan þátt Þessa hljómsveit og þessa menn Them Crooked Vultures Það heitir Scumbag Blues Minni svolítið á Cream En download fagnaði 30 ára afmæli sínu í ár Svona en samt ekki alveg þetta er ekki alveg svo einfalt En laugardaginn 16. ágúst 1980 Var fyrsta hátíðin haldin undir nafnunum Monsters of Rock Og þarna á þessum sama stað Donington Park Og frá því hugmyndir fæddist Og þar til tónleikarnir fóru fram Liðu bara rétt rúmur þrír mánuðin Sem að þykir ekki langur tími til undirbúa Stóru viðburð sem svona rock hátíð er Það voru tveir náungar, rétt rúmlega þrítugir, þá sem að eru feður download, þeir Morris Jones sem að lést núna í november síðastliðin eftir baráttu við krabbamein og Paul Loseby. Loseby sem í dag meðal annars umboðsmaður David Gilmore og Pink Floyd segir að þessi hátíð hefði aldrei orðið til án Morris Jones vinna síns en saman hafið þeim tekist að geta af sér þetta Monsters of Rock hátíðina. Og það ringdi eins og held væri úr fötu á fyrstu hátíðinni og þar komu fram Saxon, Judas Priest, April Wine, Riot, Scorpions og Rainbow sem var aðalnúmerið, svona headline bandið. Og næsta ár spiluðu meðal annars Whitesnake og AC/DC sem var aðalnúmerið þá. Og Monsters of Rock hátíðin var komin þarna á beinubrautinu, 64.000 manns mættu og stóðu í rigningunni sem ætlaði öll að drekja. En árið eftir 1982 var status quo aðalbandið og Saxon spilaði, Saxon var líka þannig ár og þannig að þriði árið var líka Uriah Heep, Gillan með sitt band og Anvil og það ringdi og ringdi og ringdi og ringdi þriði árið í röð, pælið því og það var ekki til þess að svona að hvetja menn En þetta gekk samt upp í alla staði, fólki var ánægt, svona þokkar ánægt fyrir utan rigninguna og hljómsveitirnar voru ánægðar Og þetta var rockfestival með stóru erri, metalhátíð, þungarockshátíð, sem hefur þetta aldrei verið allra. Eða hvað, ég nú eiginlega alveg viss að allir sem að hafa almennt gaman af tónlist, ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á hátíð eins og þessari. En 1989 fjall hátíði niður í Donington Park, en farið var með konceptið til Ameríku og spilað undir nafnunum, svo sett, Monsters of Rock, á 28 stöðum í Ameríku, þetta var svona farand hátíð og böndin sem að Fór í þessa ferð voru Van Halen, Scorpions, Dokken, Kingdom Come og Metallica. Og þessi túr var þegar allt var tekið saman, mishefnaður. Og árið eftir 1990 var Monsters of Rock hátíðin haldin aftur í Donington Park og headline bandið var Whitesnake.

Ain't No Love in the Heart of the City. Þetta er Whitesnake. Ekki reyndar á Donington eða á Monsters of Rock 1990, heldur bara tónleikum núna fyrir nokkrum árum. Þetta að finna plötu sem að heiti Life in the Shadow of the Blues. En þetta lag spilaði Whitesnake í Donington Park á Monsters of Rock árið 1990. Það að finna þetta lagalistan á netinu, það bara ekkert mál, Google. Þetta næst síðasta lagi sem þeir spiluðu og svo spiluðu þeir, enduðu þeir á Still of the Night og þeir spiluðu líka Here I Go Again og Fool for Your Lovin', Cheap and Nasty, Is This Love, Slide It In og bara allir sína helstu slagar á þeim tíma. En 1993 var aftur tekið hlé á hátíðinni eða gert hlé vegna einhver sem ég ekki þekki, en árið áður var Iron Maiden, Headline Band hátíðarinnar og gestir voru 75.000 talsins. Monsters of Rock var svo haldin þrisvarsinnum í viðbót, en svo var gert hlé í ein 6 ár eða allt til ásins 2003 þegar Reiki var dustað á hátíðinni, en undir nýju nafni, Download. Og þarna var búið að vera að tala það að Download eða ólöglegt niðurhall myndi hugsalega bara rústa músíkbransanum. Allir krakkar konum með tölfur, hættir að kaupa músík og bara downloaduðu músíkinni. Og þetta nafn þótti svona í takt við nýja tíma og svo var líka, svo fylgdi með miðanum sem að fólk kefti einhver svona númer sem að það geta slegið inn í tölvunum sína og svo downloadað, hlaðið niður, lögum með fullt af þeim hljómsveitum sem að voru að spila hátíðinni. En fyrstu árin og allt fram til ásins 1995 var eitt svið á Monsters of Rock og þetta var líka bara einn dagur, laugardagur, en þegar hátíðin var haldin í síðasta skipti 1996 voru komin tvö svið og hljómsveitunum var fjölgað helming. Og 2005 var Download orðin 3 dagahátíð og í ár á 30 ára afmælinu eru dagarnir ennþá 3, sviðin eru 4, þar sem 1 og 2 eru langstærst og böndin sem spila eru á annað 100 og oft erfitt að velja, þá maður á nú að sjá. Undanfarin ár hefur hátíðin farið fram miðjan júní og það er stóra tónleikafyrirtæki Live Nation sem á Download. Þeir eru bara kóngarnir í þessum bransa, kannski má segja Live Nation stjórni músíkbransanum í heiminum. Þetta eru svo risa kolkrabbi. Live Nation var til út frá Clear Channel Communications árið 2005 og var svo að Live Nation Entertainment núna í ár þegar það og miðasölu fyrirtæki Ticketmaster runnu saman í eitt. Og í dag er Live Nation Entertainment með cirka 80% af miðasölu markanum, pælið því. Og það eru ekki allir ánægði með þetta, en nóg það. Söngvarans Ronnie James Dio var minnst á Download í ár, en hann lést núna fyrir skemmstu eftir baráttu við magakrabbamein. En ef einhver þekkir hann ekki, þá tók hann við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath á sínu tíma og stofnaði svo Rainbow með gítarsýninu Ritchie Blackmore þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma. Og sviði nr. 2, næstasta sviðinu, var gefið nafn Ronnie James Dio, eða Ronnie James Dio States. Og menn myndust hann á ymsan hátt, til dæmis hljómsveitin Killswitch Engage sem spilaði á stærsta sviðinu og undan Them Crooked Vultures sem heyrðum í hérna áðan á föstudeginum. Skulum heyra hvernig þessir kallar frá Westfield í Massachusetts í Bandaríkjunum og fara með eitt af þekktustu lögum Dios.

Já, þetta tilhengar er bandarska sveitin Killswitch Engage Ronnie James Dio. Á download er spilur endar ekki á sviðinu hans eða Ronnie James Dio stage. Heldur á sviði nummer 1 sem að heitir eftir Morris Jones sem faðir hátíðarinnar, annar þeirra sem að lést núna í fyrir aðeins og við komað á hann og krabba minn sem að fældi á báða blessaðakallana. En Morris eftir Jones, annar faðir hátíðarinnar, Monsters of Rock, hann er líka, var líka lykilmaður í uppsetningu á Live 8 árið 1985. Hápunktur föstudagskvöldsins á hátíðinni voru svo tveir klukkutímar með einu af stærstu rockböndum sögunar bara, AC/DC, og það er skemmt frá því að segja að það var algjörlega meiri háttar. Og fyrir mig var þetta gamall draumur að rætast. AC/DC er löngu hætt að koma fram á svona tónlistarhátíðum eins og Glastonbury og Download og Róaskeldu, en þeir sættust einhvern hluta vegna á að koma fram á Download með svona talsvörðum skilirðum. Þeir mættu með sitt eigið svið fyrir það fyrsta sem ég hef aldrei séð áður. Það spilaði engin annar á þeirra sviði. Þeir voru með miklu stærra hljóðkerfi heldur en var á hinu sviðinu til dæmis og voru með allar sínar græjur þar. Þeir leyfðu ekki að nafnið þeirra erði sett á Download minjagripi að neinu tagi. Til dæmis þá kemur AC/DC ekki fram á Download stuttarma bólunum sem að hægt var að kaupa hátíðinni. Hugsalega svo að fólk myndi kaupa frekar AC/DC ból heldur en Download ból, ef þú skilir hvað við, og það var ekki minnst á AC/DC í prógrammi hátíðarinnar einu sinni. Og það sem Live Nation þurfti að borga AC/DC fyrir að spila var víst alveg svakaleg upphæð. Ég hef heyrt ýmsar tölur. Lægsta talan var 200 milljónir króna, en svo hæsta 1000 milljónir fyrir eitt gig. Það er alveg sæmilegt, en þvílíku koncert sem byrjaði svona.

Ég múið að klippa hérna saman prógrammið sem ACDC spilaði á Download Festival föstudaginn fyrir viku, fyrir hátt í 100.000 manns. Við byrjuði á Rock'n'Roll Train, svo kom Hell Ain't A Bad Place To Be, Back In Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shut Down In Flames, Thunderstruck, Black Eyes, The Jack og svo þetta Hell's Bell sem við heyrum hérna. Þetta hljóma nú allt svona svolítið svipað, þetta bara svona kraftmikið gítar riff rock en það virkar og ef það virkar þá þarf ekki að vera neitt að breyta því, það líklega lína sem að þeir hafa alltaf fyllt þessir strákar, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera og hafa með þessu einfalda rocki sínu, skapa sín nafn sem eitt stærsta rockband söguna, það bara svoleiðis og svona heldur þeir bara áfram

Let It Be Rock, já, þarna heyrðum við fyrst Shoot to Thrill, War Machine, High Voltage, You Shook Me All Night Long, TNT, Whole Lotta Rosie og svo endur þeir hérna á Let It Be Rock, AC/DC á Download Festival í Englandi, Donington Park síðustu helgi síðasta föstudagskvöld og spila hann fyrir 100.000 manns og þarna var þetta bara búið, hljómsveitin gekk á sviðinu en það var þetta brjálu stemning og fólki klappaði og upp og þó enginn hefði klappað þá hefur samt örugglega komið tilbaka og tekið auka lögin 2. Þetta er program sem meitlað í stein.

0: Alveg geggjað. Highway to Hell, fyrst í uppklappinu og svo For Those About to Rock, We Salute You. Og ég og hann Sigurður Jónsson, vinur minn, frá Akranesi, við fórum sáttir að sofa. Þarna einhvern tímann skömmu síðar, ekki alveg strax, en skömmu síðar, í tjaldun okkar, og svo hún hratt.
1: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to Radio Iceland, Rockland.
0: Já, Siggi, hvað klukkan?
2: Klukkan? Hún var tíu, rétt rúmlega tíu.
0: Já, hún aðeimitt, já, rétt rúmlega tíu, var hún að opna hérna. Við erum hérna, standir hérna nú fallegt hérna þegar við lítum hérna kringum okkur, stöndum hérna á festivalsvæðinu, lokaða festivalsvæðinu sem er sem sagt, sem að fólk rekið út af á nóttinu og svo er það rekið, það svona opna fyrir það, tíu mótana, nýbúða opna. Við erum feskir og vagnaðir, við erum að leita okkur að borða hérna. Þetta nú glæsilegt að sjá, við áttum von á rigningu, erum með stígvél og allar græjur, regnföt frá 66 gráðu norður maður sjóklæða gerðinni.
2: Allir pakkinni.
0: En það er allt í töskunni.
2: Það er allt
0: í töskunni. Við erum bara hérna berfættir í stöðbuxum. Sólin skín og það eru svona reyndar einhverjum skýjabakkar, þetta eru svona hvít ský. Já, það er engi rigning
2: í þessu. Nei, þetta er bara til að kæla okkur, þú veitir ekki af. Því líkt veður, sko.
0: Smá gola hérna. Og þetta er búið að vera bara algjörlega frábært. Þetta sjáum við. Ef við lýsum, reynum að lýsa hérna staðháttum, ef við horfum hérna niður að aðalsviðinu, þá er hérna á hægri hönd, þá er
2: Pepsi Max stage
0: sem við erum ekki fannir að kíkja á ennþá.
2: Það er þriðja svið.
0: Og svo er hérna hinum megin á vinstri hönd, þar er
2: ekki Ronnie Dio eða þetta Dio svið. Það er ekki skýrt eftir.
0: Akkurat. Er heiðruð minningans með því að setja nafnið hans á það. Og það var einmitt hljómsveitin Killswitch Engage, hún var með tribute til Dio sinni í gær, endaði tónleikarnir sinna á Holy Diver.
2: Já, það var snillt hjá þeim, helviti flott.
0: Þetta er svolítið svona metal heimur, það eru mörg tattoo hérna, rosalega mörg, rosalega mikið af lituð svörtu hári.
2: Já, og annarkur maður í AC/DC ból.
0: Já, það er eiginlega þannig.
2: Bara, það er eiginlega þannig.
0: Já. Og hér er alveg, sko, hérna verið að prófa, þetta er svona suðpröfa fyrir hljóðkerfið. Það er nóg hérna á öllu, það er nóg, þú veist, closet aðstæðan er alveg til fyrirmyndar. Þetta er miklu flottara heldur en ég átti von á.
2: Já, og bara, það er virkilega vel, maður þarf ekki að standa mikið í biðröð eftir bjór eða borgar eða einu eða niður. Það er alveg nóg af öllu hérna.
0: Herðu, röldum aðeins.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér AC/DC?
2: Bara geðveikir. Þetta var bara, það þarf ekkert meira til að toppa helginu fyrir mig. Þetta var æðislu.
0: Já, ég segi það saman. Þetta var bara einhver skemmtilegasta kvöld lífsmís.
2: Þeir stóðu undir öllum væntingum.
0: Það sjáu þetta kallaði maður eftir öllu þessi ár. Eftir svona langa aðdáun, það var alveg ógleymanlegt. Lofum við það.
2: Alveg meiri áttar.
0: Meiri áttar, maður.
2: Svo þurfum við bara að fara að kaupa okkur ból og svona.
0: Já, við erum okkur í ból. Þetta er nú alveg frábært Siggi.
2: Þetta er bara snild.
0: Og við ætlum sér heitt, það er svona 20 gráður.
2: Já, cirka, já, eitthvað svo leir.
0: Það er nóg.
2: Það er alveg nóg.
0: Þurfum ekki meir. Þurfum ekki meir.

Þetta eru gömlu brýnin í Saxon og þetta er eina af þeim sveitum sem oftast hefur spilað á downloadaði Monsters of Rock, þeir spiluðu á sunnudeginum miðjan dag og komu bara svolítið óvart, þeir eru náttúrulega orðnir svolítið gamlir söngvarinn Biff Byford verður 60 á næsta ári, en þá með sítt svona ljóst hár og í metalgalla og ennþá með allar röddina og ef eitthvað þá hún finnst mér hljómmeiri og þykkari en hún var hérna áður fyrr. Þeir spiluðu meðal annars þetta lag sem er að finna á plötunni Denim and Leather, kom út 1981, það heitir Princess of the Night og þar á sömu plötu er líka að finna lag sem heitir And the Bands Played On og það sömduður reynsluna frá fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í ágúst 1980 sem sagt, þetta ári áður en þessi plata kom út. En ef ég segja hápunkturinn á downloadi ára hafa verið tónleikar AC/DC þá setja ég tónleikar Rage Against the Machine á laugardagskvöldinu alveg klárlega í annarsætið. Þeir voru algjörlega frábærir, allt uppála bandið og þeir hljómuðu nákvæmlega eins og þeir sá það fyrst í íþróttahúsinu í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 held ég að örglega verið og Jetblot Joe var að hita upp og þeir spiluðu þarna alla sína helstu hunda, þeir byrjuðu á Testify, svo kom Bomb Track og People of the Sun og þá voru komið svo mikið ára og svo mikið læti fyrir fram að sviðið að það var hópur af öryggisvörðum þurst inn á sviðið og þarna niður fyrir fram að sviðið það var hrættur að fólk væri að verða undir eins og á Róaskeldu þarna fyrir nokkrum árum þannig að Zack de la Rocca söngvari hann stoppaði fólki og baðaði um að bakka og þá var verið að tína þarna í raunni upp úr pittinu fyrir fram að sviðið meðvitundalaust fólk. En þetta var svo allt í lagi, það leið á, svo kom Know Your Enemy, Bulls on Parade, Township Rebellion, svo spiluðu þeir klasslagið White Riot, það fannst mér svolítið sérstatt, og svo kom Bullet in the Head, Calm Like a Bomb, Guerrilla Radio, Sleep Now in the Fire, Wake Up, og svo í uppklappinu var það Freedom, og svo enduðu þeir á Killing in the Name, og þá varðu þetta allt saman brjólað. En við höldum hérna áfram með Rockland á Download eftir fréttir, er að koma fréttir, tilkynningar og fréttir, höldum svo áfram og heyrum meðal annars viðtal við hana Ósk, íslenska stelpu úr Reykjavík sem að vann í fiski í Færeyjum í fyrra en vinnur núna við það að vera svona tengilir á milli rockstjarna og fjölmiðlafólks og við förum á blaðamannafund með Slass og kynnum svo hljómsveitunum Steel Panther og Airborne til dæmis. En hér er Rage Against the Machine af blöðunni The Battle of Los Angeles frá 1999, Guerrilla Radio.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins, þarna verður suðupottur fyrir alls konar starfsemi, segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra.
6: Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna að benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Vistu, við erum bara með allt til alls.
5: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir. Sýklalyfja ónæmar bakteríur eins og E. coli greinast hér á landi þrefalt oftar en fyrir 10 árum. Íslendingar sem ferðast til útlanda bera þær til landsins. Greiningarnar voru 650 í fyrra en voru 200 fyrir 10 árum. E. coli bakterían algengasta orsök þvagfærasýkinga og getur líka valdið blóðsýkingum. Ónæmi í blóðsýkingum var 7% fyrir 10 árum en 14% í fyrra, sem miklu meira en í öðrum Norðurlanda ríkjum. 5 létust í jarðskjálta í Andesfjöllum í Perú í gærkvöld. Skjáltin var af stæðinni 5,1 og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo, sem liggur 300 km austur af höfuðborginni Lima. Í bænum slasaðist 21 til viðbótar við þá sem létust. Upphitun fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst nú eftir hálftíma á RÚF 2 klukkan 17.35. Leikurinn sjálfur í beinni útsendingu á RÚF og hefst klukkan 7. Daninn Jónas Vingegaard neyddist til að hætta keppni á Tour de France hjólreiðakeppninni í dag eftir að hafa fallið af hjólinu. Vingegaard vann keppnina 2022-2023 en hefur lent í öðru sæti síðustu 2 ár og var einmitt í öðru sæti fyrir keppnistæðin í dag en fjall af hjólinu og var fluttur á brott í sjúkrabíl. Kvöldfréttir klukkan 6, fréttalestri er lokið.
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst helgar
7: Rockland
8: Rás 2
7: Tónastöðin þegar þú ert með slagverk
9: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rockland on Rás 2
10: press conference and if we just have 3 minutes of the photos first we'll get those out of the way and then we'll get straight into the Q&A and be as quick as you can. Ladies and gentlemen, it will be his fourth time here at the Download Festival with a different band each time, so please put your hands together to Slash.
11: Já, þið eru að hlusta á Rockland á Rás 2 og við erum á Download tónlistarhátíðin í Englandi sem var að fóra fram með síðustu helgi og hér erum við komin á blaðamannafund með engum öðrum en Slash, gítarleikara Guns N' Roses einu þekktasta gítarleikara rocksögunar og hann eiginlega búin að gera hálfgert vörumerki úr sér eins og Coca-Cola hann er alltaf eins, hann með sólgleru og pípuhattinn sinn í leðurbuxum og með klút hangandur öðrum rassvarsanum og með hringa og keðjur og bara almennt nokkuð svalur og hann 44 ára gamall og þarna erum við að taka myndir á honum þetta sem sagt backstage á fjölmiðlarsvæðinu á Download og við vorum hann að hópur af fólki í kringum Slash sem satt Þetta var hópur á ljósmyndurum og mönnum með upptökutæki og einhverju hópnum spurðan með hverju mann hafi spilað þau þrjú skipti sem mann hafi spilað áður á Download en hann var hann í fjórða skiptið eins og við heyrðum festival pabban eða promoterinn Andy Copping segja
12: I'm Well, the first time obviously was super memorable because that was 1988. It was the time that when Guns N' Roses came over here, not really knowing how massive the band had become, and the response that we got was just overwhelming. It stuck with me to this day. And then I had the next experience was playing in between. I forgot who it was, but in between two metal bands, I think it was White Zombie, and I forgot who the other band was, Snake Pit, and nobody knew who the fuck it was. And that feeling of being out on a stage in front of 60,000 people, all standing there going, what the fuck, you know, one of those, you know. And then the next time was Velvet Revolver, and that was one of the most different sort of Donington lineups. And I think I can't remember, Chemical Romance and shit like that, whatever. So that was interesting. And then today is really cool because, you know, I was playing Aerosmith here. And the whole 3 days has been amazing, actually. Everyone's playing. We had Rage Against the Machine, it was one of the most fantastic bands of all time. And then AC/DC, of course, and all the other bands that are playing. So this is just great to be a part of.
11: Ég beðið ykkur um að fyrirgefa mér þetta slæma hljóð, þetta nú líklega bara versta hljóð sem ég hef nokkuð tímann tekið upp nokkuð tímann en ég var í svona dagtalbrettin inn á þannig að blaðamannafund og áttaði mikið á þessu hvað var að gerast og var ekki alveg komið nú að nála, það lagast hljóðið hérna á eftir. En í fyrsta skipti sem Slash spilaði á Download eða Monsters of Rock eins og hátíðin hér þá var 1988 með Guns N' Roses sem á þeim tíma voru ekki orðnir þeir risar og þeir síðar áttu eftir að verða og hann áttaði sig ekki á því fyrir en að þeir komu bara og spiluðu hvað þeir voru orðnir stórir í Bretlandi. Og annað skipti var það svo með Slash's Snake Pit og þriðja skiptið með hljómsveitinni Velvet Revolver fyrir nokkrum árum og hann sagðist vera svakalega ánægður með að fá að vera bara þáttakandi í þessu og hann hlakkaði til að fara á svið sem var svona klukkutíma eftir þennan blaðamannafund.
12: As much as I have for the last 10 shows. I mean, it's a little nerve-wracking, but the album's been pretty well received, and that's a better feeling than going out there, like, in the capacity that I did at Snake Pit in 95 or whatever. So I'm looking forward to it, but, you know, I'm always a little bit pensive and nervous before every gig, and this is one of those gigs.

0: Þetta er Slash og herra rock and roll sjálfur, bara herra rock, segjum við það ekki bara, hinn útlenski herra rock, Lemmy úr Motorhead og þetta er á nýju plötunni frá Slash sem að heitir bara Slash, þannig eru ýmsir söngvarar, þessi plata var plata vikunar hjá okkur hérna á Rástöfum daginn, en þetta lag heitir Dr. Alibi og þetta tókuði saman á download, Lemmy var að spila þarna setna kvöldið á sama sviði og Slash og hann fekk hann þarna með sér. Hvað annað, annað hefði nú bara verið algjörlega glatað. En einn af blaðamönnum sem var hann á blaðamönnufundinum, hann spurði hann út í þáttökans í Guitar Hero tölvuleiknum, en Guitar Hero er hægt að spila sem Slash, það er hægt að vera sagt, Slash í leiknum.
1: Well, basically the only reason I got involved with Guitar Hero really is because because of the track list was so cool and it introduces kids to a lot of cool rock and roll that they might not otherwise have been exposed to. So it's been doing that, but apparently the statistics say that the more kids are picking up guitar as a result of that. So it's nice to be involved with something that's sort of pushing that kind of progress along.
0: Slash var svo hrifin af Guitar Hero tölvuleiknum og lagalistanum í leiknum þegar hann, þetta var kynnt fyrir honum, hann samþykkti að vera með og leiði þeim að gera tölvufígúru úr sér og segir að leikurinn hafi kennt krökkum allan heima með þetta rock og roll og það sé líka sanna mála að Guitar Hero hafi fjölgað gítarleikurum og ég get sjálfur bara vitnað það. Tveir, hreinlega, tveir.

0: náungi og talaði þarna Bullet for my Valentine sem hann hefur spilað með nokkru sinnum og svo hann afskap lánaðu segir hann með australsku sveitina Airborne sem að við návonandi heyra þeim síðu eftir. Ég alveg sammála honum þar, þeir eru stór skemmtilegir. En hvernig svo að vera svona solo eða fóringin í hljómsveitinu?
1: A lot of people have been asking me that. It's not so much pressure as being a solo artist. That's really not the thing. I think I needed that freedom to go out and play, so I'm more looking forward to going out and doing it because I don't have anybody holding me back. I don't have any kind of obstacles, unnecessary obstacles that I'm familiar with from past experiences. So I'm actually happy to do it. And I don't really think about the solo aspect of it because as I'm always want to do, as soon as I get into a group situation where it plays live, it becomes a band. And I don't really think about sort of my, you know, boss, whatever you want to call me. I don't look at it that way.
0: Það sé gott að þurfa ekki að taka endalust tillit til annarra eins og hann hefur þurft að gera gegnum tíðina í hljómsveitunum sem hann hefur verið í. En hann segist alls ekki líta á sig sem einhvern svona stjóra, hann þykir bara gaman að spila og hann og kallarnir sem eru með honum séu þetta sé orðið band, alvöru, hljómsveit og sá sem hann syngur með honum. Það eitt söngvari sem alltaf með honum í turnum, hann syngur tvö lög á plötunni, hann heitir Miles Kennedy. En hvað svo næst, hvað næsta verkefni?
1: You know, I really don't know. The only thing, you know, I'm really focused sort of in the present and I've got this tour going on and that's all that really matters at the moment. But I do have Velvet Revolver to go back and see if we can find a fucking good singer, get that, do a record. You know, that's about as far down the road as I can see.
2: When do the auditions take place?
1: They've been going on this last, for the last year.
0: Já, þessu náungi, hann vildi fá að syngja með Velvet Revolver. En Slash sagði þarna að hann var að einbetta sér að því að fylgja eftir Slash-plötunni en hann langar líka að gera aðra plötu með Velvet Revolver og það band að leita nýjum söngvara en Scott Weiland var í því bandi söngvari með Slash og Duff McKagan og Matt Sorum og þeir voru allir saman í Guns N' Roses og svo var að gítarleikarin Dave Kushner og Velvet Revolver gaf tvær plötur fyrir 2004 og svo 2007 þá seinni og eftir seinni plötuna þá hætti Scott Weiland og þeir eru að leita nýjum söngvara. Hann genginn aftur til liðs við Stone Temple Pilots og var einmitt að syngja með þeim út á download síðustu helgi. Ég sá aðeins á því, ég var ekki sérstaklega spenntur.
1: Okay, one more question, folks, please, then we're after.
2: Anybody on this side?
0: Já, ein spurning í viðbót, sagði Andy Copping sem Elvisinn þarna á download. En nokkrum dögum, eða fyrir nokkrum dögum áður en að Slash spilaði á download, þá voru hann að spila á tónleikum í Milano. Og í miðjulagi, í gítarsólóinu í Sweet Child of Mine, kemur tröllkall, einn mikill, hlaupandi aftan á honum á sviðinu, þetta sjá þetta á YouTube, svo 140 kg að skeggja tröll, bertað ofan, og ætla bara reynlega að hlaupa niður og henda honum fram á sviðinu, og öryggisverður sem var upp á sviði, hann rétt náði að stökkva aftan á gaurið, þannig að Slash fauk ekki fram, hann veldur datt bara svona fram fyrir sig, datt á honum á monitor og misti gítarinn og hefði geta stór slasast ef mannum hefði tekist Ætlunum verið sitt en hann bara slapp við hóttn og held áfram að spila. Gítara var enda svolítið falskur í sólónu en hann gafst upp og rétt einhverjum rótaran og spilaði bara luftgítar í staðinn.
1: You know what, it turned out that I just ripped one of the machine heads off. So it fared, we made it through the next gig with it, okay, so that's good.
3: Okay, folks, listen, thank you very much. Can we have a round of applause for Slash? Thank you.
1: Thank you.

0: Atlas og hljómsveitin og söngvarinn sem að syngja allt í turnum, Miles Kennedy, lag sem heitir Starlight. Og uppistaðan í prógramminu, ja það sem á prógramminu eru lög af þessari plötu og svo bara gamalt efni eftir Slash, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine og Paradise City og bara allir smellinir. Og ég verð nú bara að játa það, mér fannst svolítið gaman að þessu.
1: Hi, this is Don from Muse and you're listening to Rockland on Radio 2 Iceland.
0: Það eru allstaðar Íslendingar, við erum svo mörg eins og við öll vitum og það að sjálfsögðu hérna einn mjög mikilvægur starfsmaður frá Íslandi að vinna hérna á download. Hún heitir Ósk, hvað þú sæl?
2: Sæll og blessar.
0: Kallaði Óski?
2: Já, bara fá mjög mikla athygli út af þetta nafn.
0: Já, og hvaðan kemur þetta?
2: Þetta bara, ég var í spænsku skóla á Spáni og byrjaði allir að bæta þessu í og við af því að þeim fannst að mun auðveldara einhvern veginn að segja og líka fólk man það betur. Þannig að, þú veist, skemmtilegur en Rachel eða eitthvað.
0: Já, herðu en þú ert hvað, úr Reykjavík bara?
2: Já, ég bý bara í miðbænum, eins og
0: En ert í sumarvinnu henni í Englandi?
2: Já, í London, hjá sem sagt LD Communications sem að sjá svona public relations, þú veist, fyrir bara hina og þessa, já. Þú veist, við erum með festival, við erum með hátíðir og við erum líka, þú veist, með hljómsveitir, þú veist, eins og Rolling Stones og fleiri.
0: Hvað er það nákvæmlega sem að þetta fyrirtæki gerir og þú og hvernig endaður hér í þessari vinnu og hér backstage á Download Festival?
2: Nákvæmlega, þetta var, sko, ég veit ég ekki hvernig þetta allt saman gerðist, þetta bara allt í hennu gerðist mjög fljótt og ég var hérna stödd í London og umbásmaður kærasta minns þekkti mann sem að reddaði mér þessu viðtali og þeir voru allir bara þú ert ekki að fá þess að vinnu sko, þetta er bara alvöru vinna sko, þú ert ána fékkst viðtalið eitthva. Ég fer viðtalið og bara ráðun á staðnum hjá þessu fyrirtæki og í sumar og basically það sem við gerum þú veist, eins og svona festival eins og download, þú veist, þá erum við sjáum alla ljósmyndarana þú veist, alla blaðamennina varðandi, þú veist, hvernig þú veist, af því að sumir eins og ACDC fyrstu þrjú lögin mátti ljósmyndarinn taka fyrstu 30 sekundurnar
0: af fyrstu þremur lögin
2: og þannig að, þú veist, við erum í því að fara á, þú veist, í pittið með þeim og basically, þú veist, passa að þeir séu ekki að brjóta lögin og það oft sem við þurfum að henda þeim, sko, bara út af því að þeir eru með vesen, sko.
0: En þú voru nú að vera góð við þetta fólk, þetta er fólk bara eins og ég og þú berjast fyrir hérna lifibrauðinu, þetta er ekkert annað.
2: Já. En svo erum við líka í því að þú veist að redda viðtölum og svolítið svona sjá um stjörnurnar.
0: Já, svolítið, ef ég til dæmis vill fá viðtal við Slash, þá tala ég við þig.
2: Basically, sko.
0: Já, og þú segir þá...
2: Nei, sko, eins og með svona Slash, ég held að það er náttúrulega ekkert mál með þessa litli hljómsveitir. Svona minni hljómsveitir, ekki litlu kannski beint. En hérna, eins og hann er bara með lista sem ákveðnir mega bara tala við hann og það er bara allt gert fyrirfram.
0: Já.
2: Hann fær bara listan við alla, þú veist, alla miðlana og hans PR-fólk acceptar það sem við, þú veist.
0: Já.
2: Þannig að það er ekkert, þú veist, þeir eru ekkert með neitt svona...
0: Þannig að svona að það er svona gegnumgangandi að stóru artistallir þeir eru ekkert að gefa kost á viðtölum svona nema bara fyrirfram.
2: Já,
0: og þeir velja þá.
2: Þeir velja
0: og einhver sem að þeir fíla þá kannski.
2: Já, bara þeir sem hafa skrifað vel um það hvernig sem það er sko. En eins og ACDC þeir völdu hérna af ég veit ekki hvað 100 ljósmyndara 30 bara. Og það var mjög tilviljunarkennt að það var
0: bara Nottingham
2: Post. Já, þeir velja allt sko.
0: Já, var það.
2: Og það voru margir mjög pirraðir sko, stór svona blöð sem að fengu bara ekkert að taka mynd.
0: Í alvöru?
2: Og 30 Seconds to Mars, þeir daginn áður en þeir áttu að spila, þú veist. Já. Það bönnuðu þeir alla ljósmyndara.
0: Af hverju?
2: Voru búin að accepta eitthvað en hættu svo við listan, bara. Þið megið taka myndir á okkur í 300 metra burt á okkur þú veist, palli sem er alltaf bara, þú veist.
0: Og hvernig svona...
2: Þetta er ekkert í bóðir.
0: Hvernig... Meturðu þetta svo, hérna er þetta stælar bara eða hérna að þið geta haga sér svona eða er einhver ástæði fyrir þessu?
2: Ég skil ekki þetta með 30 seconds to Mars, ég meina þú veist, þetta er svolítið mikið diss og það er alveg, hey, þannig er gott og hérna, það er, þú veist, já, að vera búni að, þú veist, samþykja og ég meina það eru hérna ljósmyndarar og blaðamenn að koma hingað kannski bara til að sjá þá, maður veit að ekki skilur og þeim bara, nei, herðu, neita stæðin fyrir bara því miður, þið fáið ekki neitt að gera með okkur og engin við til ekkert
3: En núna þetta er svolítið bara eins og svona ástarsamband sko
2: Já
3: Þú veist, hljómsveitinn, hún kemur að spila Já. Og hún fari borgað mm-hmm. Svo koma blaðamennir og ljósmyndararnir sko taka viðtöl og myndir sem að aðdáendurnir svo lesa sem við kaupa svo plöturnar og mæta svo tónleikana mm-hmm. En þetta er svolítið einkennilegt að menn eru svona að svona skemma þetta samband sko en svo náttúrulega þegar þú ert ACDC þá getur náttúrulega hagað þér svo vilt
2: Já, þeir allan annar sko
3: kemur með þetta eigi svið
2: Já, nógkvæmlega, hvað er að frétta?
3: Og ekkert smakk svið
2: En þeir eru, þú veist, það við komumst ekkert nálega þeim sko það er bara, þeir eru bara með sitt eigið krú bara þá labbar enginn inn að það svæði sko þeir eru með sinna eigin lífverði þeir eru með, þú veist, eins og í gær og reits sástu þeir þurftu að stoppa tónleikana ég var í pittunum þá djöfull, ég var orðin svo smeyk það var bara fólk, þú veist, það var að vera líða við fólk alls þar í kringum mig þú veist, ég var náttúrulega bara, þú veist, ég alveg við sviðið þú veist,
3: já, já.
2: Og það var að vera að draga fólk í tonnatali og þeir höfðu þeir bara sko Þið voru að, þú veist, það voru koma hlaupandi öryggisverðir af því að það var bara ekki nóg, þú veist.
3: Í alvöru?
2: 100 öryggisverðir og þess vegna þurfti hann að stoppa bara, heyrðu, takið þið, þú veist, tvö skref tilbaka, fólk er að deyja einna,
3: sko. Já, já, ég var einmitt á Hrófarskeldu þegar allir dóu og ég var svona hrættur að það var
2: eitthvað að gera. Þetta var alveg, þú veist, það voru bara paramedics en að tjaldið. Já. Þú veist, það var bara tróðfullt eftir þetta.
3: Svo er málið sko, þetta er, það eru svona girðingar hérna náttúrulega fyrir framansviðið.
2: Mm-hmm.
3: En það er samt, sko, miklu meiri hægt á tróðningi hérna heldur til dæmis á Hrófarskeldu.
2: Já, ég veit það, það er þegar er ekki box.
3: Það er bara lokað sko.
2: Já, þetta er sko, ég var mjög smeyk og ég fekk, þú veist, klósupappir í hausinn og flösku í bakið og...
3: Og svo er ég hissa á því, það er sko, það er leitað hérna við inngangana að svona dósum og flöskum
2: mm-hmm.
3: En svo er allt morandi í dósum
2: allt
3: og flöskum
2: morandi flöskum
3: Og gleri líka
2: Ég veit að þetta er
3: Ég hef ekki séð svona festivali bara í 100 ár sko
2: Ég veit að, en líka sko eins og hérna backstage, það er ekkert, það er allir bara með glerbjór og það er og eitthvað
3: já.
2: En ég meina það er náttúrulega bara, þú veist, pressan fer ekki eins og þangað eins sko ég var einmitt, þú veist, búin að vera í hakkisak með, þú veist, ég ekki þessi hardcore metal pía, skilur og, þú veist, ég er bara eitthvað að chilla með einhverjum gaurum, þú veist, mér veist það bara næ, sko þú veist, og bara eitthvað, veistu hvað þetta er, þetta er innan þessi maður, wow eitthvað, já, hvað heitir hún, Spinal sem er að fara að spila eftir svaka gerðu hérna cover af hérna Backstreet Boys laginu sem er allstæðri spila núna
3: Ég kveiki ekki á því
2: Já, ég var eitthvað bara
3: Ó, en er þetta gaman?
2: Þetta er rosalega upplifun, alveg og fá að vera hana fyrir framan þú veist, reit og ég fer og verð fyrir saman erosmið því kvöld Já. Þetta er bara, maður er með gæsa allan tímann sko.
3: Hvað ætlaðurðu að vera að gera í sumar?
2: Ég vissi ekki, ég bara, þú veist,
3: Ég meina, hvað hefðirðu...
2: Ég náttúrulega, sko, markmið mitt er alltaf, þú veist, ég ætla að taka master í PR, sko.
3: Já.
2: Þannig að þetta var það sem ég ætlaði alltaf að gera, en það ekki, þú veist, ég hefði aldrei dottið í huga þetta myndi gerast akkurat núna.
3: Nei.
2: Og ég væri hér, eitthvað.
3: En hvað varstu til dæmis að gera í fyrra sumar að vinna?
2: Vann í Færeyjum í fiski.
3: Í fiski í Færeyjum,
2: já.
3: Og núna ertu hérna... Þetta er
2: svolítið
3: Rockhátíð með allt sumar
2: Já,
3: já
2: Klárlega
3: Herru, þú heitir Ósk
2: Ósk Gunnarsdóttir, ég heiti Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir
3: Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir
2: Getur ímyndað þér einn segja Hi, my name is Aðalbjörg
3: Já
2: Allt sens
3: Herru, gaman að heita þér þetta
2: Já
3: Og gangi þér vel í nýja jobbinu og bara til hammingju með það
2: Takk fyrir mig
3: Gleðileg sumar

Þetta er hljómsveitin sem hún Óskar að tala hérna áðan. Þetta er Steel Panther og lag sem heitir Community Property og hann að syngja hérna eitthvað ástina svo tekur hann fermingabróður sinn og segir en þetta sameign. Þetta getur engin átt bara út af fyrir sig. Og þetta eru strákar sem eru búin að vera að spila saman lengi og þeir kalla sig Michael Starr, það söngvarinn. Og svo það Satchel sem að spila á gítar og syngur, Lexi Fox spilar á bassa og syngur og Styx Sardinia spilar á trommur. Og þeir líta út alveg eins og bara svona öfgafylstu hair metal böndin á 9. áratugnum, Poison og það lið með öllu krú. Má kannski segja að þetta séu svona eins og blanda af Poison og Spinal Tap. Þeir sem þekki Spinal Tap. Þetta er svona svolítið grín, þetta er rosalega gott band, þetta er vel spilandi. Og áður en að þeir tók upp nafni Steel Panther þá voru þeir að spila mikið í bandarækjunum bæði Las Vegas og LA sem svona coverband. Það var vinsælt coverband og vann til veluna sem slíkt. Og þeir hafa fengið alls konar gesti með sér á tónleika. Paul Stanley og Kiss hefur spilað með þeim, Corey Taylor og Slipknot, Jerry Cantrell og Alice in Chains, Justin Hawkins, Billy Ray Cyrus hefur spilað með þeim, Tom Morello og Rage Against the Machine og fullt af fólki. En svo eru þeir að verða svolítið vinsanlega í dag, en þetta er samt, þetta er, ef þetta verður á íslensku, þetta er náttúrulega aldrei spilað hérna. Textarnir eru allir frekar brútalar, heita nöfnum eins og Asian Hooker, Fat Girl, That She Blows, Eating Ain't Cheating, Party All Day, Fuck All Night, Stripper Girl, The Girl From Oklahoma og svo framvegis. Þetta fær ekki mikla spilun í útarpi í bandarækjunum, en það er svolítið vandamálið þeirra. En þetta er plötu sem heitir Feel the Steel, kom út fyrir ári síðan í júní fyrra og þetta band bara gerði góða hluti á download. Á fullt af fólki alveg hreint, sko, 20,000 sem að fylgist með þeim og þau voru stór skemmtilegir. Og ég mæli með því að fara að skoða þetta vídeo, það er á YouTube, þetta lag Community Property og það er líka til vídeo við lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur, hitt lagi sem ég ætla að spila með Steel Panther. Það heitir Death to All But Metal. Steel Panther.

0: You're listening to Baby Woodrose in Rockland on House Trip.
1: Við erum ennþá auðvitað á download tónlistarhátíðin Rockhátíðin í Englandi síðustu helgi og hér að fara á stað hljómsveitin Airborne sem að Slash var að tala um hérna á hann. Þetta áströlsk rocksveit með stóru R.

0: Airborne og Raise Your Flag á plötunni No Guts, No Glory sem kom út í mass á þessu ári önnur plata þessar sveitar frá Ástralíu og hann Simon Blöyti sem var búin að standa í rigningunni í stuttur maður ból einu fata í marga klukkutíma og fylgjast afskaplega ánæður og sáttur með Airborne sagði að þetta væri allt í góðu lagi hann væri öllu vanur, það væri bara smá bleita og þannastu helgi þá sagði hann að hann ætlaði að fara á Glastonbury með konunni sinni þar að segja síðustu helgina í júní, hún var búin að vera að tala Glastonbury áru saman og nú ætlaði hann láta eftir henni að fara þó hann hefði nú ekkit sérstakana á hóði, hann er meiri rockari heldur en það en ég sé að tíminn er að hlaupa frá okkur og ég ætla að halda áfram með download í næsta þætti það er skemmt frá því að segja að þetta var bara alveg ríkalega skemmtilegt og miklu skemmtilegri en ég átti vona á fyrir fram og þá var nú hann sonur minn og nafni sem plataði mig á þetta með sér það var þannig frekar að hann drægi mig með sér hann búinn að vera að tala um þetta reglulega í alla vetra við verðum að fara og ég nefndi þessu nú varla svo ég segi nú alveg svo er en ég alveg ótrúlega glaður að hafa skellt mér í þetta og bara fór tækifæri til að sjá AC/DC og Rage Against the Machine en líka Aerosmith og Billy Idol til dæmis og kannski ekki alveg jafn skemmtilegt og svo líka slatta af hljómsveitum sem að ég hafði aldrei séð og hefði kannski farið fram hjá mér og það er alltaf eitthvað á svona hátíðum sem að kemur manni skemmtilega óvart eitthvað sem maður bara vissi ekki dum sem maður bara svona dettur inn á eins og Airborne til dæmis en sem sagt meira download eftir viku
1: Hi, this is Patti Smith on Ross 2 I'm in Iceland I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the

Svona hljómaði getrunarlag síðasta þáttar og ég spurði í hvaða bandarísku kvikmynd var þetta lag notað árið 2001 og ég fekk slatta svörum, þakka ykkur fyrir það að vera með í þessu og hérna stendur sæll Ólafur Páll lagið sem var spilað svefngenglar eða svefngenglar eftir Sigur Rós og það var notað í þeirra ágættu mynd Vanilla Sky árið 2001 kveðja Anna Margrét á Djúpavogi og þetta að sjálfsögðu rétt og ég ætla að senda þér Anna Margrét með kærri þökk fyrir að hlusta og fyrir að taka þátt í þessu Rocklandsból frá Bros og plötu Hjálma ferðasót og þá bara komið að lokum Rocklands þessa download metal Rocklands og lenda þetta hérna á getrunalæginu og spurja hvað heitir þessi gamla metal hljómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í Donington Park fyrir 30 árum síðan og svarið sendið þessu venjulega á rockland@ruv.is Póst sendið á Ríkisútarpið efstaleit 150 Reykjavík merkið að Rocklandi vinningurinn Rocklands bólur og plata Megasar loftmynd Hvað heitir þessi gamla metalhjómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters of Rock hátíðinni fyrir 30 árum síðan Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson Takk fyrir að hlusta

0: Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnesó. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Sveitaball, Sæludagar, Vatnaskógi, kfm.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Brunaverkfræðingur segir marga samverkandi þætti. Hafa valdið því hve mikið brann í Drammen í Noregi helgina. Hann vonar að eldurinn veki Íslendinga og aðra til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi. Miklar endurbætur hafa staðið yfir í gamla bankanum á Raufarhöfn sem nú orðin að ráðhúsi. Saksóknarar á Ítalíu rannsaka morð á íþróttafréttamanni í suðurhluta landsins nokkra daga tók að bera kennsl á líkið. Úrslitin á HM í fótbolta ráðast í kvöld þegar Spánn og Argentína mætast. Íslendingur á Spáni segir Spánverja vera óvenju sigurvissa. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Brunaverkfræðingur vonar að mikill eldsvoði í Drammen í Noregi, ekki Íslendinga og aðra, til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi.
2: Böðvar Tómasson, brunaverkfræðingur, segir marga samverkandi þætti hafa valdið því að eldurinn á föstudag breyttist út í yfir 100 íbúðir. Veðurfar hafi haft sín áhrif, húsin sé úr tré og byggð á 9. áratögnum þegar brunavarnir voru ekki í hávegum háðar. Hann segir aðstæður aðrar og brunavarnir betri í þéttbýli hérlendis en að huga þurfi að sumarhúsabyggðum sem séu margar orðnar mjög gróðursælar.
3: Þetta svona dæmi út frá áhættu fræðanum um áhættu sem svona hægt og sígandi að aukast vegna þess að við erum kannski að byggja einhverja byggð sem er fyllir reglur þess tíma en síðan vex gróður og við erum líka að fá aukin hita og meiri þurrka og meiri öfgar í loftslæðinu. Þannig að við getum verið að fá aðstæða sem er svona hægt og sígandi verða óasættanlega. Það vantar kannski ákveðin tímapunkt þannig einhver rís upp og segja að þetta bara orðið ómikil áhætta fyrir þetta hverfi.
2: Einmitt heldur að þessi eldsvoði hérna hjá já, frændum okkur í Noregi verði til einhvers konar vitundavakningar?
3: Ég alveg samfæður það að þetta er að því stigi og það miklar afleðingar að ég held að þetta muni hafa talsið mikil áhrif í allafana Skandinavíu og vonandi víðar.
1: Sagði Böðvar Tómasson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Úrslitin ráðast á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld þegar Spánverjar og Argentínumenn eigast við í New Jersey í Bandaríkjunum. Leikurinn hefst klukkan 7 eftir tæpan klukkutíma. Jóhann Hlíðar Harðarsson, fréttaritar að rúfa Spáni er á línunni. Jóhann, þú ert í Hafnarborginni Cartagena á Spáni, ekki satt?
4: Já, og komin inn á höfn það sem risaskjár og það eru nú þegar að voru komnir taumutími fyrir leik bara þúsundir manna á höfnina og hér eru lúðrar þeyttir og fólk að byrja að syngja og ég veit hvað og hvað.
1: Spánverjar, þekki það þetta að vera í úrslitum. Hvernig eru þeir svona stemdir fyrir leiknum? Eru þeir sigurvissir?
4: Þeir eru og ég hef ekki upplifað þetta lengi hvað þeir eru ofbóstlega sigurvissir núna og maður getur bara farið í gegnum árin. Ég var fyrst hérna 82 þegar HM var haldið þá á Spáni og þá voru bara allir aust, þeir geti ekki neitt og síðan hefur þetta kannski verið stigvaksandi en þeir hafa meiri hefð fyrir því að stiga valega til jarðar en núna finnst mér bara öll þjóðin geisla af sigurvissu einhvern veginn.
1: Já, þeir þekkja það þetta að fylgja svona Evrópumeistaratitli eftir með heimsmeistaratitli. Heldur að það veri raunin í kvöld?
4: Ég held að Spánverjar vinni þetta í kvöld en fyrir utan það þá er þetta svo mikill drauma úrslitaleikur þessara tveggja þjóða ekki bara fyrir það að þetta er Suður-Ameríkumeistarar og heimsmeistarar og svo Evrópumeistarar heldur það að það er sérstakur þráður þetta tengst bæði tilfinningalega og blóðlega á milli Spánar og Argentínu það býr 500.000 Spánverja í Argentínu og hvergi annars það er margir Spánverjar og svo öfugt það býr 500.000 Argentínumanna hér á Spáni sem er það fjölmennasta utan Argentínu. Og hvort tveggja má rekja til, hvað maður segja, einræðisherra og fasisma að fólk þurft að flýja lönd sín á þessu tíma og þess vegna er mikil samkennd á milli þessara þjóða. Eimitt. Og fyrir náttúrulega utan það að Messi er halvulegt alveg uppir á Spáni og er
1: Nú,
4: sem er að kveðja sviðið, hvað maður segja, kannski HM sviðið og svo er erðaprinsin í skugganum í liði Spánverja.
1: Einmitt, mikil tengslaðn á milli, það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu í kvöld. Ég segi bara takk fyrir þetta, Jóhann Hlíðar og góða skemmtun í kvöld.
4: Takk fyrir það og áfram stopp.
1: Segjum það. En leikur Spánar og Argentínu hefst sem fyrir segir klukkan 7 og upphitun í HM stofunni er hafin, fyrstum sinn á Rúf 2 en síðan á báðum rásum leið og sjónvarpsfréttum sem hófust klukkan 6. Leikur. Það var allt öðru. Líkamsleifar Karlmanns sem slökkulismenn á landbúnaðarsvæði í Salerno héraði á suður Ítalíu fundu á dögunum reyndust vera af íþróttafréttamenni úr héraðinu. Saksóknarar telja manninum hafa verið ráðinn bani.
5: Slökkviliðsmenn fundu líki þegar þeir unnu við að ráða niðurlögum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í Kampaníu. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Rafael Cantone, saksóknara í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöðu rannsóknarlögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Landsamtök ítalskra blaðamanna staðfestu að Esposito var skráður blaðamaður. Hann fjallaði íþróttir fyrir ýmsa staðbundna fjölmiðla, meðal annars sem álitsgjafi og ritstjóri. Samhliða blaðamennsku starfaði hann hjá umhverfistofnun félagsins. Samtökin segja Esposito hafa verið skotin til bana og lík hann síðan brennt innan gróður. Lögregla rannsakar málið. Enn liggur ekki fyrir hver stóð að morðinu eða hver ástæða þess var.
1: Mist Grönvold tók saman. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra yfirvalda að loka 8 skólum fyrir börn af tyrknesku meðlandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindum tyrkneska minnihlutans í vesturhluta Þrakíu, eins og það orðað. Þrakía landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands sem umrætt vestur Þrakía og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda samkvæmt samkomulagi sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins, þar suðupottur alls konar starfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
6: Landsbankinn hefur enn aðsetur í gamla bankahúsin á Raufarhöfn sem nú kallað ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
7: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þá nokkur ár. Hér bara svolítið samsöða af alls konar stofnunum og fyrirtækjum starfandi í þessu húsi og það var bara komið tími og ýmislegt.
6: Segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður SSNE á Raufarhöfn. Miklar endurbætur hafa staðið yfir og búið að tryggja fjármagn til að ljúka framkvæmdunum með styrk frá stefnumótandi byggðaráætlunum.
7: Já, það sérst svo lengi sem við förum ekki fram úr áætlunum, já. En leggur sveitafélagið náttúrulega til mótframlaga móti og að vinna í endurbótum á húsinu sjálfu líka.
6: Markmiðið að útbúa aðstöðu fyrir störf án staðsetningar til að laða fólk til Raufarhafnar. Einnig hægt að leigja skrifstofurými í skemmri tíma, til dæmis til að hafa vinnuaðstöðu yfir sumartíman eða í kringum jól og páska.
7: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
8: Þannig þetta svona hálfgerður suðu pottur hérna inni?
7: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Við erum bara með allt til alls, það góðu starfsmanna aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.
1: Sagði Nanna Steinun Höskuldsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. 5 létust í jarðskjálta í Andesfjöllum í Perú í gærkvöld. Skjálftin var 5,1 að stærð og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo sem liggur 300 km austur af höfuðborginni Líma. Þar í bæ slasaðist 21 til viðbótar við þá sem létust. Káringar unnu stórsigur á Stjörnunni 5-0 í bastudeild Karla í fótbolta í dag. Í leik sem nýlokið þar með minguðu káringar fórskot Víkinga á topnum niður í 5 stig í það meista tímabundið. Víkingar eiga leik til góða. Víkingar töpuðu hana sínum fyrsta leik á tímabilinu í gær þegar liði beðið lægri hlut fyrir Þór frá Akureyri 2-1. Stjörnumenn sáu aldrei til sólar í vesturbænum í dag. Þrátt fyrir að káringar séu í öðru sæti í deildinni var þetta í fyrsta sinn í sumar sem liðinu tekst að halda hreinu í deildinni. Veðurhorfur vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu víða væta vestan til en bjart með köflum og hlýtt austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fréttalestri lokið.
9: tónlist utan úr heimi. Lögin sem

0: Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnesó. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Sveitaball, Sæludagar, Vatnaskógi, kfm.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Já, góða kvöldið og verið velkomin í Suðupottin. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu og byrjaði nú klukkan sjö út af ykkur leik hérna sem nú lítið að spá í honum. Ég lent hérna norður á Akureyri og Lóan náttúrulega löngu komin en þetta var svona, ég var að lenda hér í þessu sko blíðskapar viðri sem búið að vera hér undanfarna daga. Maður fer norður og fer í heitara veður. Sem hörst, fyrir mér ekkert logist, en já, Lóan samt, já, löngu komin og það auðvitað hún Erla Stefánsdóttir sem syngur þetta lag sem hvað, ætli hún sé ekki mögulega þekktast í akkuringur, allafuna kalt mat, ég myndi segja það, og þetta lag var náttúrulega Erla og Pólo en já, við ætlum eitthvað að skreppa á hérna nýjafstaðina tólestar hátíðs, mannfólki breytist í slím, ég var nú eitthvað búin að tala með ég ætla að kíkja og ég gerði það nú heldur betur þannig að ég spila eitthvað af þeim artistum þó að var betur farið yfir þetta í rocklandinu en ég auðvitað með plötu þáttarins og ég ætla bara að byrja þar, það platan Good Intentions með Ego LMA þetta plata sem kom út í mars en ég eitthvað neginn var svona líta aftur til hennar og hlusta á hana almenn alla og ég fyrir ykkur endrið til að gera það. Hér Back to Sea.

mjög ljúft þetta eru geislar og Supernatural þar á undan duettinn Sina og hérna It's You and Now förum yfir í franskt hérna eitthvað, hér hún Robbie

Það er hún Cleo Soul og Life Will Be. Hún líka hluta að hérna flokknum Salt, þeir sem var ekki búin að tengja það saman. En fyrir næsta hlusta á ísfyrringin Andra Pétur, hún kallar sig Gosi og hérna, já, gerir út frá Ísafirði, sem sagt stúdíó Gosi er á Ísafirði frábært, og hérna önnur platans hétt á floti og þetta bara titir lagið

0: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
0: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.

Magnetic Ensemble og Dancing Alone. Þetta er svona töfrar í þessar sveit, sex mann sem komum fyrst, svo held ég þetta varð eitthvað tríó og stóði að þetta hefði alveg geta orðið eitthvað svona eitthvað jazz en fór svolítið út í pop og byrjuðu saman hann 2012 og þetta lag Dancing Alone kom út á epiplötu á samt eitthvaðum remixum og einu öðru lagi 2015 en ekkert að gefa út lengur í dagrindar. En glæni þá Ego LMA, það er plata þáttarins hér og hérna hún bresk nígerisk býr í London eins og svo margir. Platan heitir Good Intentions og hérna lagnum með tvö plötinu og þarna, þú veist, hún byrjar að grípa þarna, koma sterkar trommur inn og svo leys, það footwork.

þetta er ný one, The Wanderer og lagið Nosedive en það þetta á svona saplutu þetta gefið út af bresku fyrirtæki Future Bubblers platan 5.0 mér sýnst nú að ekki farið lengra en 8.0 sem kom út 2024 en 5.0 kom út 2021 og þetta allt svona tenging við smá svona R&B hip-hop inn í þessum veist, með tengingar við Giles Peterson og allt sem í gangi í kringum hann en þetta geggjuð útgáfa og mælið auðvitað með því yfir í eitt frábæra trommara Amir Bresler hér Afro Golden Line

Alltingún, Suburgesi Jónkadan, bein þýðing á þessu skilst mér eftir því sem ég næf best að sópur hennar gerður úr negul. Ég veit ekki þýðingun á því, en þetta á að vera einhvers konar lag sem fjallar mástuna, eins og lög oft gera. En Alltingún neymitt spila hérna á Airwaves 22 geggja dæmi en já, talandum tónlistarháttir, þá nýja staðin hér mannfólki breytist í Slím sem alltaf bara mesta snilda nafn á tónlistarháttíð og þetta ótrúlega góð háttíð fyrir þá sem mistu af þið verið bara mæta næst en í gær spilaði mitt skelkur í bringu Það til dæmis hún Steinunn Harðardóttir, DJ Flugvél og Gameskip, það kannski heyrist aðeins og samtinn, hér lagið Lúmski snákum.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálsson.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

það er Ívar Klásen og A Dreamer áfram höldum við náttúrulega með söðupottin til tíu hérna frá Akureyri og auðvitað kíkja eitthvað við á slími þó að ég kannski gerir ég ekkit heiðarleg skil af því að ég held að slími sé svolítið svona you had to be there af sig að slettuna hér en þetta svolítið þannig þannig að gýrið ykkur upp fyrir næsta ár og kikið norður af því að það náttúrulega bara bongo hér örleiti gráðum hérna heitari heldurinn í bænum alltaf heldur, nei ótrúlega jákvað, ég kem aldrei aftur tilbaka þetta allt miklu betra hérna fyrir norðan sko, skal ég nú segja ykkur en áfram með tónlistina, mér langar að spila næst duetinn Marsmobile þau eru frá München í Þýskalandi töff duet þetta mjög raf mikið pop og hérna eru reyndar að gefa út eitthvað hérna nýtt efni núna, þetta lag frá 2006 heitir Magnetizing

þarf kannski valla að kynna þessi til leiks, þetta eru The Breeders og Cannonball af plötunni Last Splash frá 93. Við verðum eitthvað létt með þetta hérna inn á milli, en hér glænýtt frá

0: geggjað.
1: Að það sé ólöglegt að neyta fíkna. Ég hef aldrei séð eiturlyf herra forseti eða þeirra neitt vegna þess að þau hafa verið ólögleg.

veit ég lí, ég sæki díl, rækja svín því ég gí, alveg eins og fólk frá Reykjavík segir ká Rækja beat, færi weed, pælið í því að þessir guttar tala kís en leikla pétur en með leik

Þetta er nú einfallega lag sem heitir bara Akureyri. Þetta er náttúrulega norlendingurinn Saint Pete. Og hérna, þetta ekki bara svona, þú veist, norlenska hip-hop anthemið? Hlýtur að það, þurft að koma svona lag. Þarna kom til ís þess að við hann Úlfur, T-K-A-K. Þetta líka bara Akureyri. Yfir í House of Pain, þetta er lag frá 92, en þetta svona

Sister Nancy og Bam Bam. Er eitthvað fleiri með svona, þú veist, ef þið heyrið, þá ég ekki að tala með eitthvað einn beint heilalín. Heldur svona að heyrið eitthvað lag eitthvað stær og þið ætla alltaf að hlusta og þið getið hugsa það kannski í heila vik og glemt að hlusta og svo svona, já. Þetta lag var sem sagt, það var eitthvað svona remix af Bam Bam með Sister Nancy í eitthvað svona lokfrétta held ég bara fyrir viku síðan og svo ég bara eitthvað búin að vera að hugsa þetta lag síðan svona þetta, mér þetta algjört sumar og þetta eru við smá gleði hérna ég ætla að spila já, eitt í lag til viðbótar allafana af plötu þáttarins það með henni Ego Ella May platan heiti Good Intentions og þetta lag kom út sem smáskifa What You Waiting For

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Baby Bros og Friends Again og þarna fær hún Grammy verðlaunahafan Leon Thomas með sér í þessu lagin sem bara, ef að segja, silki mjúkt. Ég ætla að spila næst hana Yandri, ég hafi spila hann í sensin þetta eða hún mér svo að geða eitthvað svona danslög og, en þú veist, þetta svolítið út allt, gefur aðalega út smáskifur, bara svona koma regl út og búin að vera að koma fram á að Colors show sem alltaf ótrúlega vel gert program en var að gefa út sem sagt nýja smáskifu núna ég held hún hafi hlustað eitthvað á Rósalífu kannski það geggja vinkunir eða kannski höfum við bara eitthvað svona tolerans fyrir þessu eða þetta bara þessi spænska arlega hún reyndar frá Dominíska

lag frá árinu 2017 yfir í ja, mjög nýlegan singul og það Olive Jones sem hann með glæni í að plötu sem sagt, en þetta ein singul á plötunni en þessi plata var bara að koma út fyrir held ég nokkrum dögum, ég hafði það eftir að renna í gegn hefði alveg geta enda sem plata þáttunum eigum að íhuga það fyrir næsta, þau geti verið undan mér hér, platan heitir For Mary en þetta lagið Kingdom

0: merkit eftir á kortinu. Ég misti að síðasta strætó. Fuck man. Það verði eiginlega á þessari pulsu.
1: BK og PM og lengi lifi tjamið en við spyrum alltaf á það breytist í slím á eftir Lightfun og undan Volraptus og in 3D mér það kannski síðar í þann, já, svisslenskt svona indie pop, hér Buvette og staring at the lines

belgiski takt smiðurinn Sim Nagai og lagi Music in My Heart en hann vinnur mikið með svona gamaldags sömpl og svo leis það skýla sér alltaf í þessu einstaka sandi sko Þorsteinn Kári næstur á svið og hann var held ég byttinu við á eftir nei, á undan sæpir hérna á slíminu og þetta verður bara hoppum á milli svona nokkra artista sem hafa verið að koma fram yfir helgina hér skugga mynd

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Sumar

Light Fun og Sofía og auðvitað komu þau á mannfólki breytist í slím geggjuð algjör stuð sveit þarna á síðasta kvöldinu í gær en já, við komin á síðasta klukkutíman, ég heiti að það var Rósa Birgitta Ísfeld og þetta söðu potturinn sem verður kannski aðeins takt vissari núna og við förum örlítið yfir í rafskotið efni og leifum kannski tónlistinni svolítið bara að tala hérna geggjuplata sem kom út í apríl og þess verði að hlusta á What Would Brian Eno Have Done þessu verkir frakkin Ruben Steiner fyrir sér hér Numbers Are Words

Telemann og Strange Combinations og þarna á undan norska sveitin Rauksopp og Someone Like Me af plötunni byrjunum við, hún kom út árið 2005 The Understanding en hérna smá áhugavert samstarf það Golden Bug franskur ráttólestamaður blanda svolítið svona saman disk og dagbalskunar og smá sækadelik sem já, nýtu sín hér í þessu samstarfi við Vega Voka sem hérna japansku listamaður þarna ekkur brú sem gerð þarna og þetta já, þetta smá steypa en ég leif ykkur bara hlusta

voru ekki alveg örugglega tilbúin þetta Golden Bug og Vega Voga með Tokyo No Kuni heldur betur tilruna kent alveg að byggja þetta allavega en það ekki hér næst Ayen útskýrt já, framburuna á nafninu útskýrður með titlinum á plötunni Phonetically Ayen eða Ayen, Ayen, Ayen, Ayen eða ekki

Main Menu með Eyjan. Þetta svona hugleysla, ég ætla að segja það og heldur áfram í kannski á svipuðum nótum ef að segja það, hér Music og Workle the Prouds fyrir þá sem ekki vita þá Music skrifað með stafnum mjú, gríska stafnum mjú sem oft notaði í starffræði og alls konar vísindalegum tilgangi Workle the Prouds

galati og líkur og ég vil ekki bara halda áfram í smá takt svo við komumst nú heil heim það ekki, nema þessi bara hlusta á þetta eftir á og ef þið viljið leita á rúfvefnum að þættum suðupátti þá getið þið sé líka auðvitað alltaf þá listamenn og þau lög sem ég að spila og það áhugast í þetta skipti að því að hér kemur annar gríski bókstafurinn sem ég þarf ég ekki svona flink á lyklaborðinu, ég þarf bara að gera copy-paste sko en það hún Stella, gríska Stella en hún notar sem sagt Sigma í nafninu þannig að það kemur í staðin fyrir S-ið og hérna þannig að annar gríski bókstafurinn já, sem ég nota í þessum fætti ég ekki þannig sérstaklega nota en nú ég mjög flink að gera copy-paste hér Enteibind og Stella og

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trilltur, stundum er ég bæ, þá var því viltur Stundum fyrir hann að meira en að klósetið

0: meira neyri bæ að þeir bara jeppar eitthvað Tvirkur Allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Tegljur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta Ég bara eitthvað, bótt ég að lýtsinga fangir tank Jálan er tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, byrðið með að barna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Sko, ef þetta ekki sumarlagi þá veit ég ekki hvað Takk hérna Margrét Erla Mokk fyrir að benda mér á þessa neglu ætli ég að segja hún að jung gamli komi fram á næsta slíminu en að því sögðu ætli ég að kveðja hérna frá Akureyri á hotni hérna tungutu og gránu félagsgötu mér þykir alltaf svo væntum þetta það sem ég sé hérna út gluggart gránu félagsgata mér þykir eitthvað neginn svo væntum nafna þessar götu og það alltaf svo gaman þegar mann komin Já, ég maður búin að keyra alla götur í Reykjavík, þá alltaf gaman að koma staðins út fyrir og þetta búið að vera mjög ánægilegt, heldur betur. Ég, að því sögðu, ætli ég bara að kveðja með LCD Sound System af plötunni Sound of Silver, þetta Someone Great. Takk kærlega fyrir.

0: Rástfö.
1: Fyrst og fremst.
0: Við erum Rástfö.
2: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Lögreglu barst klukkan 7 í kvöld tilkynning að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Maðurinn fundinn og hefur verið fluttur með þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi við fréttastofu. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru köllu út og brugðust við á hæsta forgangi. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Lítill þvottabjörn með óvenju kringlóttan líkama og stuttan háls hefur slegið í gegn á samfélagsmiðlum eftir að íbúi í Seattle náði myndskeiði af honum. Þvottabjörnin hefur fengið gælunafni Timothy og myndbönd af honum hafa verið spiluð 2 milljón sinnum á Instagram og TikTok. Konan sem tók myndbandið, Kiana Hall, segist fyrst hafa haldið að hún sæi kött undir bíl. Þegar dýri kom fram úr skugganum, reyndist að vera þvottabjörn með afar sérstakt útlit. Sérfræðingar telja að dýri virðist við góða heilsu þrátt fyrir stuttan háls og kringlóttan líkama. Þeir segja útliti hugsanlega stafa af sjaldgæfu meðfætum hryggjarliðagalla en taka fram að ekki sé hægt að staðfesta það út frá myndbandinu einu saman. Í kjölfar vinsaldana hefur annar íbúi í Seattle birt upptöku úr öryggismyndavél sem virðist sína sama þvottabjörn mánuði áður. Hall segist ánægð með að myndbandi hafi glatt svo marga og vonar að Timothy haldi áfram að lifa frjáls og hraustur í náttúrinni. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Pétur Magyar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru á mánudag. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltakt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbans, fyrrverandi forsætisráðherra. Leikur Spánar og Argentínu í heimsmeistaramóti fótbolta var að klárast held ég, hann stendur enn yfir en Spánn er heimsmeistari sýnist mér og já, Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja á 107. mínútu leikurinn einkenndist af mikli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum Enzo Fernandes, hann fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma Framlengja þurfti leikinn eftir að staðan var jöfn að loknum venjulegum leiktíma en þar reyndu Spánverjar sterkari, skoruðu sigurmarki í framlengingunni og tryggðu sér heimsmeistaratitilinn. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
0: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Já, það gerum við svo sannarlega og við erum mættar hér saman í stúdíóið Ragga Hólm hér og Vilborg á móti mér þennan 18. júli. Góðan daginn, Vilborg.
4: Góðan dag.
3: Hvernig ertu eftir síðustu viku?
4: Ég skemmt.
3: Búrt skemmt?
4: Nei.
3: Handónýtt.
4: Já. Nei, ég bara hress.
3: Nei, ekki?
4: Jú, þetta var upplifun.
3: Já, þetta var upplifun að vera svona ein.
4: Það gaman að gera þetta.
3: Já.
4: Einu sinni.
3: Já, einu sinni.
4: En ekki oft.
3: Nei, ég lofa að sitja það ekki oft í þessar stöðu.
4: Nei, þetta var alveg skemmtilegt. Ég komur á óvart hvað ég gat bladrað.
3: Já, komur líka óvart hvað gat bladrað sjálf. Ég var hlusta náttúrulega og fjarska. Alla leið frá Eskifirði.
4: Já, enni.
3: Já,
4: og þú varst þetta að koma úr ringferðavegi.
3: Já, við keriðum bara eitt stykki ringin í kringu landið já. Með hérna, eitt tveggjara.
4: Já.
3: Það byrð tveggjara. Það var upplifun.
4: Mm-hmm.
3: En gekk bara ljómandi vel.
4: Já.
3: Við náum svolítið af þessu góða veðri sem allir eru húgt á þarna fyrir austan. Þetta var rosalega skrítið veður, Vilborg.
4: Og það var svo heilt.
3: Já. 26 gráður, 20 stiga hiti eftir miðnætti.
4: Já.
3: Og að vera úti, þetta var gott eins og að vera bara á Spáni.
4: Ég þarf að fara austur.
3: Já,
4: Mér gerði það, fórstu eitthvað vestur á mínar heimastofu?
3: Ég fór ekki vestur. Nei,
4: þú fórstu ekki hringin?
3: Nei, ég fór reyndar
4: ekki. Ekki með.
3: Tók þrjá fjóruðu.
4: Já, ok.
3: Já, þegar við klárum þetta á Akureyri, hún er það í tvær nætur og síðan varð eiginlega bara að bruna heim. Það var ekki skemmtilegt veðrið sem að beða okkur hérna.
4: Nei.
3: Þarna þar á landinu. Mm. En þetta var bara eðislegt.
4: Já.
3: Gott að taka svona smá sumafrí.
4: Já, og svo má ekki gleyma að það að við erum fyrst skipt með gest í stúdíónu.
3: Já, herðu, Franklin, hann er hér með okkur.
4: Hann er utan, þannig afsökið við heyrið eitthvað nart.
3: Já, eða smá gelt, þá var það bara litli vofti.
4: Hann geltir ekki,
3: hann er svo vel upp alinn, hann er á námskeiði.
4: Já, hann var búin að klára, hann hefstu einhvern, fekk 10.
3: Hættu?
4: Ég fekk 9,5, en hann fekk 10. ég náði ekki alveg bóklega.
3: Æ, til að mikið með Franklin.
4: Já, takk fyrir.
3: Hann líka hérna, hann lítur svo vel út, hann svo þéttur og svona vel byggður.
4: Já. Þú veist,
3: hann greinlega fá réttan mat,
4: Já.
3: Rétt bæði, rétta reyfingu.
4: Já, hann er sko búin að, hann er alltaf búin að þyngjast rúmlega kíló.
3: Já.
4: Á mánuði, fimm vikum.
3: Já, hann tekur hvert kíló sem ég missi.
4: Já.
3: Já, ég í lífstílsbreytingum.
4: Já, akkurat.
3: Já.
4: En hann bara flottur.
3: Hann flottur. Herru, við ætlum að fara yfir, var ekki annars bara vikan góð?
4: Jú, ok.
3: Já.
4: Ég man ekki alveg, jú, bara mikið af fótbolta.
3: Já, mikið af fótbolta. En aðeins minna náttúrulega sem var svolítið leiðilegt.
4: Já, aðeins minna, en góði leikir, spennandi leikir.
3: Já, svo bara styttist í úrslit þar á morgun.
4: Já,
3: hættu. Já.
4: Það ekki spán?
3: Ég hefði spán.
4: Já.
3: Upp úr þessu, ég held náttúrulega með Norri.
4: Já, já, sálsög, ég búin að skipta lið bara eins og skipta nærbúsu.
3: Já.
4: Ég alltaf skipta, ég hefði Belgíu og svo Norri og
3: já.
4: England og...
3: Æ, dama hér. En, já, úr fótbolta og viku yfir ferni, þá ætlum við að fara yfir hérna mest megnis 30 vinsælustu lög stöðvarina þessa vikuna. Og það alls konar hreyfing á listunum og það alls konar sem að ég náttúrulega sá ekki sem að var nýtt í síðustu viku.
4: Já.
3: Og hérna, við fyrum náttúrulega saman yfir það. En við ætlum að byrja þetta á nýju lagi.
4: Mm-hmm.
3: Og það lagið Baby Doll með Dominic Fík.
4: Er þetta Fike?
3: Fike. Mm-hmm. En þetta nú eins og... hefur nú verið svolítið núna upp á síðkasti gamalt lag sem að er að springa aftur
4: mm-hmm.
3: eða það reyndar sprakk aldrei 2018 þá kom fyrst úr 2018
4: Já.
3: Og af EP-plötinni Don't Forget About Me demos og já, það var fljótt í uppáhaldi hjá aðdáendum en náði ekki núna eina vinsaldalista þá sko
4: Já, okay.
3: en núna snemma árs 2026 Það fór það í mikla dreifingu á hinnum geysi vinsala miðli TikTok
4: mm-hmm.
3: og öðrum samfélagsmiðlum og sem að skila upp í loksins gerðist átta árum setna inn á Billboard Hot 100 tæpum eins og ég sé átta árum setna eftir uppalegu útgáfuna og í raun og veru þeir ákveða að gera bara að gefa það aftur út.
4: Já, ok.
3: En það með yfir milljarð hlustana núna á Spotify.
4: Vá.
3: Og allt í einu þessi tónlistamaður með 55 milljónir monthly listeners.
4: Já.
3: Það mánaðarlega hlustun sem rosalega mikið.
4: En hvert trendið? Hvað verið að gera á TikTok?
3: Ég kannaði það ekki.
4: Af
3: því að ég ekki á TikTok. Eða, þú veist, ég með TikTok.
4: Já,
3: ég bara gleyma það þessu miðli.
4: Já, emmitt.
3: Lagi heitir náttúrulega Baby Doll, það örugglega eitthvað viðandi.
4: Já, kannski ykkur að ganga ykkur sambandslið.
3: Það ekki bara staðan?
4: Jú, jú. Við könnum þetta.
3: Við könnum þetta í 2008. Sæti Dominic Fike með lagið Baby Doll.

0: Þetta var ein og hálf mínúta af þessu lagi Baby Doll sem í 2008. Sæti hérna á listanum kemur inn á lista 8 árum setna. Já, stutt og gott.
1: Já, stutt og gott.
0: Kannski það líka það sem að vekja svona grípandi við að því að við erum með svo stuttan svona stutta athygli í dag. Já. Bara ein og hálf mínúta, bara æðislega lengd
1: á
0: lagi.
1: Já, akkurat. Og á TikTok myndbandi.
0: Og á TikTok, skiljum.
1: Já, ég mynd sá að þetta greinlega eitthvað svona sambandslit, eitthvað nostalgía.
0: Já.
1: Svona ég saknaði en sjáðu hvað ég flott núna.
0: Já.
1: Svona dæmi.
0: Emmi.
1: Ég kannski gera mitt svoleiðis.
0: Við getum gert það.
1: Við hendum okkur á TikTok.
0: Já, já.
1: En það voru komin í 2007. Sæti. Þetta endurkomulag. Já. Þetta þau Bókamil Font, Emelina Torini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur alltaf með mér. Það var ekki lengi burtu, var síðasta listanum á 4. júli og hafði þá verið í 14 vikur.
0: Vá.
1: Það rosalegt.
0: Það bara frábært. Það er bara.
1: En lagið kom inn á lista 4. apríl og skaust þá beint upp í fyrsta sætið.
0: Og við hringdum.
1: Já, maður stendur því.
0: Já, ég maður því.
1: Það var skemmtilegt.
0: Já, það var góð dag.
1: En þetta lag, þú stendur alltaf með mér, að væntanlegri plötu frá Bókamil Font og Greiningadeildinni. Það spurning hvernig hún kemur út, ég fann það ekki.
0: Nei, við býðum allavega spenntar.
1: En það sérstaklega gestur og verndari lagsin sem söngunum Emelina Torini sem syngur hér bæði með og móti Bókamil Font. Og lagið laufléttur duett í stíl við annað Kulda Calypso sem verðar á plötum langþráðu. Það til að heyra hana.
0: Já, þetta verður gaman.
1: Hér 2007. Sæti, komin aftur Bókamil Font, Emelina Torini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur.

0: er alltaf með mér, Bókumil Fonte, Emelina Torrini og Greiningadeildin. Komin aftur á lista.
1: Heldur betur og það eru fleiri sem eru mættir aftur á listan. Í 2003. Sæti þá það okkar allra besta Laufey sem komin.
0: Já.
1: Hún núna á loka sprettinum á A Matter of Time kúrnum sínum. Hún náttúrulega stærsta tónleikaferðalag ferilsins og þó að þeir, ég hugsa að hún alveg eftir eiga stóra flotta túra í viðbót, sko, þetta náttúrulega fyrsti stóri
0: já, já.
1: Og 100% ekki svo síðan
0: Nei.
1: Og því held í að
0: hún á skili pásu, sko
1: já, hún á skili pásu, hún verður að gera það en þessu líkur í Ástralíu og Nýja Sjálandi núna í ágúst
0: já.
1: Og þá fær hún nú smá pásu
0: já, flott
1: en hún náttúrulega gaf út deluxe útgáfu á plötinu A Matter of Time með lögum eins og Mad Woman sem er mætt hérna aftur á lista hún var í fyrsta sæti náttúrulega hérna í fyrir einhverjum vikum
0: já, já.
1: Með þetta lag og var allavega í tvær vikur
0: já.
1: Í fyrsta sæti og hún búin að gera ýmislegt sem aðrir hafa ekki gert hér á Íslandi eins og það að vera Fortnite stjarna
0: já, einmitt
1: fyrir þau ungu sem að hlusta það var þetta að vera hún með eitthvað svona fá svona skinn
0: já.
1: Og tónlistin
0: og dansinn hennar eitthvað svona er að minni og...
1: þetta er aðeinslegt Laufey hér í 2003. Sæti aftur á lista með lagið Mad Woman. Það gaman að segja þetta svona.

0: Þetta er Laufey, lagið er Mad Woman komin aftur hérna á lista í 2003. sæti, búin að vera í fyrsta sæti og hún er alltaf einhvern veginn í fyrsta sæti í lífinu þessa dagana. Velkomin aftur á lista.
1: Já, heldur betur, velkomin aftur.
0: Já.
1: Við erum ekki, sko, núna bara fyrir hlutin á hættunum, þetta allt nýtt og koma aftur.
0: Já, það svolítið þannig, sko, þegar við erum aftarlega í listanum.
1: Já.
0: Þá eru þið svona detta út og detta inn aftur.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Og hér erum við komin í 20. sæti og það hljómsveitin Nýdönsk með lagið Ekkert mál. Og lagið kom út 22. maí og mætti á lista 13. júni og fór það beint í 4. sæti og tók sér bara smá pásu í síðustu viku og voru mætt aftur.
0: Svona smá sumafrí?
1: Já.
0: Já.
1: Vika nú svolítið stutt.
0: Já.
1: En auðvitað vil ég fá það aftur.
0: Já, já.
1: En ekkert mál innlegg þeirra í baráttuna til varnar íslenskunni sem á undir högg að sækja. Lagið var hljóðritað í Real World sumari 2004 og átti að vera á hljómplötu sem hlaut nafni í raunheimum. En lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötunar.
0: Einmitt.
1: Og var þá sett í salt allt þar til núna.
0: En, saltkjöt.
1: Já. Ég ekki þar.
0: Nei.
1: En hljósetir nýtast blæst til sennan árlegu haustónleika og mæta í þristuhúsið á Breiðdalsvík þann 10. oktober.
0: Heldur að lægi líki í saltið þar?
1: Heldu. En já, þetta sko, þetta nú ekki einu tónleikarnir hérna í oktober.
0: Nei.
1: Við komum röglega til meira þegar líður á þáttinn, en það bara, það verður brjála að gera í oktober.
0: Já, ætlum að kíkja hans á það eftir.
1: Við þurfum eiginlega bara að fara í Við skulum bara taka alla tónleikana sem í oktober.
0: Ég til ég að tökum við byrja hotna á eftir, svona aðeins að kíkja.
1: En hér 20. sæti, komir aftur nýdönsk með lagið Ekkert mál.

0: dönskir í 20. sæti komnir aftur með lagið ekkert mál. Þetta er rosalegt, þetta er rosalegt gott lag.
1: Þetta er grúfi lag.
0: Já. Herðu, ok, þá held ég að við séum búið með lögin sem eru komin aftur inn á lista í bili.
1: Já.
0: Allavega hana og við ætlum að færa okkur yfir í nýtt. Og þetta er sumar feelingur. Þegar ég heyri nafnið Calvin Harris.
1: Þá bara opna ég flösku. Sko.
0: Já, og maður opna flösku og það bara kemur sól.
1: Já.
0: Það ekki neð þannig. En Calvin Harris og Jassy, þau eru mætt hérna á listan í 18. sæti með nýtt lag sem heitir Satisfy. Og hann í fullu fjöri á ný og mér finnst einhvern veginn eins og hann sé mikið svona, tekur sér svona smá breik og kemur sér hann alltaf aftur með eitthvað svona dundurfest. Og ég svona dúkkar aftur upp einhvern veginn.
1: Já.
0: Og sko, ég var aðeins að skoða þessa Jassy.
1: Já.
0: Og hún er svolítið mikið á svona háslögum. Röddin hennar svolítið notið í svoleiðis lög.
1: Já.
0: Af því að hún með fullkomna þannig rödd. Þú veist, þannig að lægja One kiss is all. Þú veist, þetta svona þannig vókal, þannig rödd. Og hún búin að vera á mörgum svona slögurum sem að við svona könnumst við þegar við heyrum lægið, sko.
1: Já, já.
0: En lægið Satisfy fór inn á breska vinsaldalistan og hefur náð hæst þar 47. Sæti
1: okay.
0: af 100 sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er askoti gott.
1: Já, og komast bara inn á hungaður og svona.
0: Það er náttúrulega þannig. Þetta er svona official singles chart list. Og þetta er mikið spilað í útvarpinu og náttúrulega svona mikið sumarlag og viðeigandi hérna í 18. Sæti á vinsaldalista Rása 2 há sumar. Þannig að erum við ekki bara hérna, ekki að hlusta át og dilla okkur aðeins?
1: Ég til þetta, ég skal opna flöskuna.
0: Ok, frábært, svo skoðum við aðeins tónleikana.

0: aftur, þið er að hlusta á vinsaldalista Rásar 2, Ragga Hólm og Vilborg hér með ykkur og með ykkur aðeins lengur.
1: Til sex í dag?
0: Já, sex í dag.
1: Vá, að fara yfir gott sem 30. vins, 30. Vá, viku pása í útvarpi og maður orðin bara eitthvað svona... eins og maður kunni ekki að tala lengur
0: Já, einmitt, dræfing
1: Já, maður talaði ekki droslega mikið á ringberðinni að þetta nota guttum var svovend og svona
0: já,
1: og okay. meira hlusta á podcast og svona
0: Já, akkurat
1: já. En já, við ætlum að halda áfram og áður en við höldum áfram með listan góða þá það baksýnisvegið
0: Já, þú ert með það núna
1: Já, ég með það núna og við ætlum að fara hérna 32 ára aftur í tíman
0: Ok
1: Og það júlí árið 1994. Ykkur hluta vegna á ég rosalega góðar minningar frá þessu ári.
0: Ok.
1: Á Íslandi situr Vigdís Finnbogadóttir á Bessastöðum og á sínu fjórða og síðasta kjörtímabili sem forseti Íslands.
0: Já.
1: Davíð Oddsson, hann forsetisráðherra og landsmenn njóta sumarsins og hita upp fyrir þjóðatíð til dæmis á Gauk og Stöng þar sem að SS Soul, Vinur Voss og Blóma og fleiri komu fram.
0: Já, það ekki stend að vera þar.
1: Það aðeins öðru í þessu uppbytun í dag, það væri kannski svona meira Aron Khan og Nussun og Herran Hettismjör og svona.
0: Já, einmitt.
1: Það smá breytingar.
0: Já.
1: En alltaf náttúrulega gömlu hjálkarnir líka með.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já. En út í heimi þá heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Bandaríkjunum eins og núna. Mm. Og það að ná hápunkti sínum og það Brasilía sem að lyfti heimsmeistarabikarnum í fjórða sinn.
0: Vá.
1: Árið 1994. Og síðan í kvikmyndahúsunum, þá það Lion King sem að slá í gegn og Jurassic Park. Og hún var einmitt sýnd núna í vikunni í 3D. Ég misti af henni, ég var ennþá að keyra hringin.
0: Jurassic Park?
1: Já.
0: Ok.
1: Gamla góða, sýndi í háskerpu.
0: Ó.
1: Þannig að mér langaði svo að fara það því að ég gleini ekki þegar ég sá... póster eða plakati þegar ég var yngri ég segi, má ég sjá þessa mynd en hún var bönnuð Vist, ég bara sjö ára þarna cirka ég fekk að sjá hana held ég kannski árið setna og það bara haldið fyrir augun þegar það var ljótt hún var ekkert svo mikið ljótt nei, bara við hissaði alveg að ég þetta fólk
0: já, ekkert að því
1: nei. Nú sjóast þetta er Friends hófu göngu sína árið 1994 Og svo styttist í það að bróður minn fæðist.
0: Mm.
1: Já, hann fæddist 27. júli 1994.
0: Herðu, ég talaði um bróður minn í síðasta þætti.
1: Við elskum bræður okkar.
0: Já.
1: En það mikil gróska í íslensku tónlistarsinnunni og eina af þeim hljónsveitum sem að vakti töluverða athygli hljónsveitin Plánetan.
0: Herðu þið?
1: Já. En þetta var íslensk pop og rock sveit sem að starfaði frá árunum 1993 til 1995 og þetta nátti ekki langt líf,
0: Nei.
1: En átti rosalega góða spretti. Hún var stofnið í kjölfari þess að Sálnars Jónsmíns tók sér hlé og söngvarinn sem að við þekkjum öll, hann Stefán Hilmarsson, leiddi nýja sveit ásamt meðal annars Ingólfi Guðjónssyni og Sigurði Gröndal. Og þráttur að hafa aðeins starfað í tvö ár náði plánetan miklum vinsældum og í júli 1994 þá var þessi hljómsveit hástökkvar í vikunar á Coca-Cola listanum með lagið Bylting.
0: Coca-Cola listanum?
1: Já, það var góðu listi.
0: Plánetan.
1: Það skemmtilegt.
0: Já, mjög skemmtilegt.
1: Þannig að ég með íslenskt í dag í baksýnsspeglinum.
0: Ég til í það.
1: En það ekki.
0: Jú.
1: Ég las nokkur gömul blöð til þess að finna þetta.
0: Já.
1: Og hér hástökkari vikunar 1994. Það plánetan með lagi Bylting.

0: Þetta er baksýnis spegillinn minn plánhnetan lagið Bylting frá 1994.
1: Já, ég til í þetta.
0: Það ekki?
1: Jú, þetta skemmt að þetta fara með svona, einmitt, með íslensk lög.
0: Já.
1: Í baksýnspeglinu.
0: Já, það
1: þarf. Stundum svona erfiðar að finna gömul gögn.
0: Það var svolítið að gramsa.
1: Já, maður var svolítið að gramsa. Já. Ég kannski gef mér tíma, ég bara búin að vera löt grengla.
0: Já, þú ert náttúrulega aldrei hugur. En þú ert búin að taka saman lista fyrir okkur.
1: Herri, já.
0: Já.
1: Ég tók svona að glugga aðeins í. Það eru klárlega fleiri tónleikar í september og oktober.
0: Já, með okkur
1: En bara það sem hefur komið upp hérna í tali síðustu vikur hérna, og lög sem hafa lent á vinsaldistanum og svoleiðis. En það allavega sko, KK þetta halda áfram með sitt tónleikaferlega og í september og svo kvara sér svolítið líka í september.
0: Sem stórt.
1: Ég get ekki beðið eftir því.
0: Akkurat.
1: Og í oktober það meðal annars Helgi Björs og Rauðmennirnir. Það á móti sól. Það Hjálmar og Nýtdans.
0: Vá, Helgi Björs þetta að taka inn í oktober.
1: Já. Og fleiri.
0: Nei, á móti sól. Klæður þau það ekki?
1: Jú.
0: Já, ekki S.S. Sól. Já,
1: nei,
0: aldrei.
1: Nei.
0: Já, það tvennt ólíkt.
1: En þetta bara brota því sem er í september og oktober og bara í haust.
0: Þannig að það verið gaman að vera til í september og oktober þegar maður heldur upp á svolítið hlust og tónlist.
1: Já.
0: Þannig að það engin afsökun fyrir okkur að skella okkur ekki á tónleika.
1: Við erum að velja eitt.
0: Já, við erum að velja eitt. En ertu með á hvar að sí?
1: Nei. Það eiginlega uppsett.
0: Já.
1: Það eru nokkra stakir, sko,
0: og okay.
1: standandi.
0: Ok.
1: En ég get ekki staðið svona lengi.
0: Nei.
1: Ef ég get að halda á mér, þá mæti ég.
0: Æ.
1: Mæti ég með læti.
0: Já, ég skal halda þér.
1: Takk.
0: Seti í bakpoka.
1: Ok. En já, baksýnspegillinn að baki og við erum komin í 15. sæti. Nýtt.
0: Læra
1: nýtt. Og það kóngurinn.
0: Kóngur sjálfur.
1: Við hefum marga kónga hérna á Íslandi.
0: Já.
1: En einn af þeim hann Pálmi Gunnarsson.
0: Já.
1: Og hann var að gefa út lag 27. júni sem heitir Skref fyrir skref. Og þetta að sjálfsögum Pálmar Gunnarsson. Hann að syngja og leikur á bassa. Já, á bassa.
0: Já, hann bassaleikur.
1: Púntur.
0: Já, púntur.
1: Svo það Þórir Úlfarsson sem á hljómborði og Stefán Már Magnússon á gítar. Svo það Magnús Magnússon á trommum og Kristján Edelstein eða Edelstein, örugglega Edelstein á gítar.
0: Þetta Ara Grúi af flottum tónlistamönnum.
1: Heldur betur. Já. Og gott að fá hann tilbaka. Hann með nostalgírödd. Þegar ég heyri hann syngja þá fer ég einhvern veginn í jólin svolítið. Ég fer svolítið í einhver svona gamla tíma. Gamla hlusta á eitthvað í útvarpinu í eldhúsinu. Þetta eitthvað að ég veit ég hvað er.
0: Já.
1: Það góða tilbaka.
0: Ég ætla að fara að gera eftir hermi, ég ætla að
1: Hva?
0: Nei, ja. Bara hann skilur hann með svo
1: og myndalur bæ út um mæsk og höf
0: Nei, þetta
1: Nei, við erum ekki nógu góður
0: Sóli Hólmi geggjæður ég
1: Já,
0: hann líka jólakall Við skulum leifa húnum bara sinna eftir hermi
1: Já, við skulum ekki vera
0: Við skulum hlusta tónlist
1: En það ekki,
0: Jú.
1: Hér hann nýttalista 15. sæti, Pálmi Gunnarsson með lagið Skref fyrir skref Littum

0: Pálmi Gunnarsson hér í 15. sæti með nýtt laglista Skref fyrir skref.
1: Og úr 15. sæti í það 12. þar líka nýtt laglista og það annar kóngur, það hann Krummi.
0: Einmitt.
1: Hann kominn hérna með nýtt lag og ég létti innslagi frá Krumma lagið Hinterland sem kominn hér á lista og sagði hann að þetta væri grósku mikið norrænt alternative country sem leiðir okkur út fyrir mörkins kunnulega og inn í víðáttu þar sem náttúran ræðir ríkjum. Í Hinterland fjallar hann víðerni, döðlögan og það frelsi sem býr í óböðunum og innra ferðalagi mannsins.
0: Wow.
1: Já, þetta bara orð sem að ég sko kanni eða ekki að
0: þú veist þetta, þú sagðir þetta að þú meintir þetta ekki.
1: Já, ég, þetta svo mörg stór og flott orð.
0: Já, þetta mikil fenglegur texti.
1: En hann líka rosalega flott skáld.
0: Hann það.
1: Já.
0: Hann má eiga það, Krummi.
1: Hann má eiga það, svo sannarlega og gaman að fá hann með nýtt lag á lista. Þetta lagið Hinterland í 12. Sæti á vinsældalista Rásar 2.

0: Þetta er Krummi með nýtt lag á lista, það Hinterland og eitthvað sem að segja mér að þetta eftir að klifra þægilega upp listan, hann kemur nýr inn í tóttast.
1: Já, það búið gott.
0: Já.
1: Það búið gott að lenda á miðum lista.
0: Já.
1: En það var við komin í 11. sæti. Þetta svona næstu í nýtla, það kom inn í síðustu viku,
0: Já,
1: þetta nýtt fyrir þér.
0: Vist að því.
1: En þetta Aldous Harding og H. Hogline með lagið Venus in the Sinia. Og þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjunum maí og þetta fimmta platan hennar. Og sko, ég tala í síðustu viku hvað þetta afskaplega djúft lag og þetta alveg ekta indie lag. Og ég horfði á hana sem sagt syngja þetta í beinni.
0: Já.
1: Og hún ég veit ekki, hún fer í eitthvað svona trans.
0: Já.
1: Hún ekki eitthvað svona hoppandi dansandi.
0: Nei.
1: En hún hreyfi sig.
0: Eins og söngkonan í hérna Flores and the Machine.
1: Já, einmitt. Þetta svolítið svipa. Hún einhvern veginn handahreyfingar og svona andlitssvipinn hennar breytast í takt við hvert lag. Það svolítið skemmtilegt. En Venus, og þetta lagi heitir Venus in the Sinia, Venus, pláneta ástar og fegurlar, falin inn í sinjublómi sem táknar varalega ást og minningum þá sem okkur þykir væntum. Og Sinia á íslensku helgi fagurfíði, ef við kannast þetta.
0: Ok.
1: En þetta djúft fallegt og skrítilag.
0: Já.
1: Og ég elska það.
0: Já.
1: Hér Aldous Harding og H. Hogline

0: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Það vinsalda listi Rásar 2 sem að heldur hér áfram til klukkan 6 í dag. Rakka Hólm hérna með ykkur og Vilborg en þá á móti mér. Og Múkisson með okkur.
1: Já.
0: Þetta lagi Kúrikin í trú og líina sem í tíundasæti. Og hann náttúrulega alveg á fullu núna með tónleika.
1: Já, eru þeir í september eða oktober?
0: Sko, ég að skoða sko sumart hérna náttúrutónleikana.
1: Ok.
0: Og þeir eru allavega hérna þangað til í ágúst.
1: Ok, sumartónleika.
0: Já, og hann var með tónleika áðan.
1: Já.
0: Á Hofsósi, brekkan við safnasvæðið á klukkan 3 í dag.
1: Já, skemmtilegt.
0: Og næst að 25. júli þá hann í Bólafjalli. Þetta rosalega skemmtilegt konsept hjá honum eins og með kirkjurnar og síðan þetta bara náttúrutónleikar, bara einhvers staðar út í náttúrunni.
1: Já.
0: Ég sá þetta á Instagram í okkur daginn, það var mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: En já, hér hann í tíundasæti með lagið Kúrikin, ég trú á líðina. Ég get ekki sagt þetta öðru í þessi.
1: Nei, það ekki hann.
0: Nei, hann að, já, bara í síðustu viku þá var hann líka tíundasæti. Búin að vera núna í 6 vikur á lista og hann bara þægilegur.
1: Já, hann búin að flakka svona þessu upp á niður en heldur sér svolítið á svipuðum slóðum á listanum.
0: Já.
1: En þá, einmitt, við erum komin í topp 10 en ég ætla að skoða og fara yfir lag nummer 9. Þetta fymta vika á lista, síðustu viku í fymta sæti en þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin. Hann var í fyrsta sæti í 2 vikur, núna 27. júni og 4. júli og hann að gefa út blötuna Factoid Happiness 18. september. Og nú þegar búin að gefa út 2 lög á blötunni, það þetta lag Glycerin og svo það Borrowed Dreams. Það mjög gott.
0: Já.
1: Maður kemur örugglega hingað inn, einn daginn. En hann náði til að gera svolítið skemmtileg tónlistamyndbönd með lögun.
0: Já.
1: Sem að við elskum.
0: Já, við elskum tónlistamyndbönd.
1: Og mann finnst stundum eins og maður skilji lagið meira þegar maður horfir á myndbönd stundum.
0: Já.
1: Ég gerði það ekki hér.
0: Nei, nei.
1: Ekki það að myndbandi lélegt.
0: Nei.
1: Eða eitthvað svoleiðast því það ekki. Stundum bara tengist það eða maður fattar ekki tenginguna.
0: Já.
1: En mér fannst það svolítið skemmtileg.
0: Já.
1: Að hérna, hann er í einhverjum svona litlum íþróttasal og eru klæddur í íþróttaföt og virtist vera svolítið svona gamaldags íþróttaföt. Hann með svitaband á enninu og svoleiðis og hann bara eitthvað svona hlaupa og hoppa
0: Já.
1: En hann sem sé fastur á einum stað.
0: Einmitt.
1: Þú veist þannig að hann auðvitað kannski hlaupa á hlaupabretti.
0: Já.
1: Og bara hlaupa.
0: Já.
1: Og svo hann að hoppa.
0: Já.
1: Og bara fastur í loftinu.
0: Já.
1: Og okkur svona.
0: Skemmtilegt.
1: Já. Mér er gaman þegar fólk gerir tónlistamönd.
0: Já.
1: Það mjög gaman.
0: Samanlega.
1: Hér hann, Kaktus Einarsson í 9. sæti með lagið Glycerin.

0: Kissurinn hér í nýjenda sæti, Kaktus Einarsson.
1: Og já, við höldum áfram og það áttunda sætið og þau voru í áttunda sæti hérna líka í síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista, það eru Herran Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagi Flugeldar. Og ég gat nú ekki annað en rýnt í frétt í vikunni sem að segir að það stefni fámennari þjóðhátíð en vanalega.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvað að spá hann?
1: Það sko, ég hugsa að það spila alveg inn í og svo bara rosalega mikið af öðru orði.
0: Já.
1: Og þær eru sko orðnar svo stóra þessar hátíðar.
0: Mhm.
1: Og ég veit ekki hvernig fólk að forgangsraða þessu, þetta en ég veit ekki, það eitthvað að breytast, landslæðið að breytast, þeir segja sko, framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenjulega marga miða eftir í ferjuna, en formaður þjóðhátíðarnefndar segist vera að taka miðasöluna á langhlaupinu.
0: Já.
1: Og þetta nú bara langt síðan maður hefur heyrt þetta sko.
0: En það þetta sko, Íslendingar elska skyndi ákvarðanir líka.
1: Elska skyndi ákvarðanir.
0: Bara eitthvað far.
1: Já.
0: Förum bara eitthvað svona þannig dæmi.
1: Já, oft að hoppa svona sunnudeginum og eitthvað svona. Og ég sé fyrir mér að þó að sé kannski eitthvað, gangi eitthvað ítla að selja akkurat núna, þá eigi til dæmis sunnudagurinn eftir að vera algjör bomba.
0: Já, já.
1: En svo þetta náttúrulega bara eins og með Ísland að veðrið óútreiknalegt.
0: Já, einmitt, það ekkert þetta spá í því neitt, sérstaklega, sko.
1: Nei, og svo eru líka, veistu, ég held að sumir séu kannski bara smá traumatæsara þær eftir, ég held að það hefur eitthvað þar síðast.
0: Einmitt.
1: Frekar en síðast.
0: Bílur bara.
1: Ég bara fólk hafði ekki séð annað eins og hérna, hvítu tjöldin voru að fjúka.
0: Já, einmitt.
1: Fólk þurft að flýja tjöldin sín, þau bara skemmdust.
0: Já.
1: Og ég held að fólk sé bara kannski jafnvel enda að jafna sig.
0: Mm.
1: En það breytir því nú ekki að það búið að gera hérna frábært þjóðhátíðarlag og það heitir Flugeldar, í áttundarsæti og öðruvísi. Þau sögðu það bæði tvö í viðtali að þau ætla að standa og falla með því að gera svona aðeins öðruvísi þjóðhátíðarlag. Ekki þetta hefðbundna kassagítarlag.
0: Já, bara breyta til.
1: Það er reyndar bara frábært að breyta til.
0: Já.
1: Fá eitthvað nýtt og ferskt. Hér eru þau, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar. Farið nú.

0: Ekki þetta hefðbunna kassagítara lag nýja þjóðatíðalagið ár flugeldar Herra Hnutusmjör og Birgitta Haukdal hér í 8. sæti
1: Já, það gott í þessu
0: Það gott í þessu
1: Einmitt, það mjög skemmtilegt alltaf... að breyta eins til þó að kassagítarlögin þau eru klassís
0: Já, já, en þetta partí
1: Já, heldur betur
0: ha.
1: Elskum partí
0: Við elskum gott partí
1: Og partí heldur áfram hér í 7. sæti
0: Já.
1: Og þeir eru líka í síðustu viku í 7. sæti og enn í 7. sæti
0: Akkurát
1: Og þetta eru þeir í hljómsveitinni á móti sól með lagið okkar lag Og á móti sól fagnar 30 ára starfsamæli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt því að það vera haldnir afmælistónleikar í Háskóla bíó hvenar? Í október En það uppselt á tónleikana 16. oktober en þau bættu við aukatælingum tónleikum 17. oktober og það eru enn lausir miðar á það.
0: Ok, þetta náttúrulega oktober frábær mánuður þá í ammali.
1: Já, það, hvernig?
0: Já, 2001.
1: Hvað stjórnum er gertu?
0: Vók. Þú ert ekki mikið fyrir vóginna.
1: Nær... Ég bara skilji hvernig við náum að halda samtal og vera vinkonus bara. Ég veit ekkert stjörnuspá.
0: Nei,
1: ég samt mikið ákvað stjörnuspá.
0: Það?
1: Já.
0: Ég
1: klassísku fiskur.
0: Þú klassísku fiskur?
1: Já.
0: Ég kann ekki að segja svona hluti, sko. Ég veit ekki hvað að vera ríkjandi meia og hérna,
1: eitthvað svona.
0: Undirgefin sportrykki.
1: Ísandi og eitthvað svona.
0: Já.
1: En ég bara veit, ég afskapna viðkvæm og það alltaf að tala það í fiskinum þú ert svo viðkvæm grætur og tekur allt inn á því og ég bara, já, ég gerði það
0: Já
1: En ég líka
0: mjög listræn, já. Já Sko, vógin mjög hérna kvatvís
1: okay.
0: og óákviðin
1: Já
0: en þú heyri hvernig það stangast á við hvort annað
1: Já
0: Af því að kvatvís svolítið svona gera
1: já.
0: En að vera óákviðin, þú veist Ég hef alveg tekið mig tíma í að ég sé buxur,
1: mm-hmm.
0: ég fíla þessa buxur
1: Já.
0: En ég ætla að hugsa þetta eins
1: mm-hmm.
0: En með aldrinum mm-hmm. þá verð ég meira kvatvísa því að ég svo mikið svona lífiði núna
1: Ég hef ekki endala þessa tíma
0: Já,
1: Kipta þessa buxur
0: Ég meni, kannski fæ ég ekki þessa buxur á morgun En kannski náttúrulega svona í stóra samhenginu eða stærra samhengi á bakvið þetta eins og til dæmis ég oft svona eigum að kaupa með þetta teni mm-hmm. og þá kemur konan og kippir mér svona niður á jörðina og svo hérna fer ég að hugsa þetta lengi
1: já.
0: Og svo fer ég ekkert til teni
1: Nei,
0: já, stjörnumerki það gaman að spá í þessu sko en við erum að tala hérna á móti sól
1: Já, við erum ekki að tala ævið oktober og allt í hennu komið eitthva
0: Já
1: En einmitt, þetta einn af þeim tónleikum sem við verði bara að skella ykkur á í oktober, ég held að þetta væri gefslega skemmtilegir tónleikar
0: Já.
1: Nostalgíu tónleikar, þeir eru þetta búin að vera bara einmitt í 30 ár
0: Já, þeir eru rosalega mikið að lögum sem er gaman að syngja með
1: En það ekki?
0: Jú
1: Skellu ykkur á tónleika, hér 7. sætið á móti sól með lagið Okkar lag

0: er okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól hér í sjönda sæti.
2: Já, þetta svo sannarlega þeirra lag.
1: Já.
2: Þetta bara þetta okkar lag.
1: Já,
2: þetta núna okkar lag, reka.
1: Já, fiskurinn og óin saman.
2: Já, já, en þetta kom nýtt inn í síðustu viku og ég misti náttúrulega því og sömuleiðis af, já, því næsta sem að er sjötta sætið og þau eru aldeilis, allir þetta sé hálstöttu, þetta eru upp tíu sæti.
1: Já, ég geti trúa því.
2: Já, þetta Sycamore Tree og læðir All Tangled Up. Og það kemur inn hérna í síðustu viku eins og ég segi og þú fékkst á að kynna það. Og þetta eru þau Ágústa Eva Erlendsdóttir sem að við þekkjum náttúrulega vel sem Silvíu Nótt líka.
1: Já.
2: Já. Og svo Gunni Hilmarsson þarna með henni og þau hafa sendt frá sér þessa nýja smáskífu sem að ber heitið All Tangled Up. Þetta hlý og grípandi indie poplýsing á því þegar að lífið og tilfinningarnar flækjast aðeins saman. En með sumarstemmingu sem að situr eftir hvað, er eitthvað við þetta að bæta? Varstu með eitthvað meira við þetta lag hérna í síðustu viku?
1: Já, ég bara mann að ég tala hvað mér finnst þetta slá flott lag.
2: Já, þetta frábær hljómsveit.
1: Ég veit ekki svona hvað einmitt, meira hægt að segja. Þetta einmitt svona indie, þetta cozy playlista lag.
2: Já.
1: Og bara, ég bara vel slukið. Röddinn hennar Ágústu ótrúlega falleg.
2: Já, og ég, smá, það var nú ekki fyrir en að ég byrjaði að vinna hér að ég áttaði mig á því að þetta væri hún sko í þessari hljómsveit og þetta væri íslensk hljómsveit og mér finnst það alltaf merki eitthvað svona...
1: Þetta
2: er gott. Þetta er gott, af því að svona, á er þetta orðið svona heimsklassadæmi.
1: Já.
2: Skilur hvað ég menn?
1: Já, og þetta klálega það.
2: Algjörlega. Hér eru Sycamore Tree, All Tangled Up hér í sjötta sæti.

0: Sycamore Tree, All Tangled Up hér í sjötta sæti úr því 16. Þannig að ég tel þetta að vera hástökkara vikunar hér á vinsaldalista Rásar 2 þegar við fyrir í topp 5 listan.
1: Já. Það fljótt að gerast. Það svo gaman núna.
0: Það svo minn
1: og bladra og bladra og bladra.
0: Þetta nefnilega tíminn líður allt og rætt. Þessna á maður bara að kaupa buxurnar.
1: Já, það ég hlusta á rökkum. Kaupi þessar, ég veit hans buxur.
0: Já, þú veist að hugsa á þannig, varst í smáralindinni og ætlaði að kaupa einhverja blúsi eða buxur eða skó. Láttu það eftir þér.
1: Já, má maður aðeins.
0: Kaupi ykkur miða á þjóðatí.
1: Já, og alltaf þess að tónleika í september
0: oktober.
1: En þá erum við komin í fimmta sæti. Þetta lag sem búin að vera í 7 vikulista, síðustu viku 9. sæti, smáu, þetta hljómsveitin Hjálmar.
0: Hvað heitir hann hérna í Ice Age?
1: Shit,
0: þegar hann mættir.
1: Já, Hjálmar. Hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Og við höfum nú rætt mikið þetta lag.
0: Já.
1: En sko, laginu sjálfu mynd.
0: Já.
1: Þetta ekki album cover,
0: Nei.
1: Þetta bara svona á laginu sjálfu mynd.
0: Já.
1: Og það mynd af fjalli.
0: Já.
1: Og ég þurfti að rannsaka hvaða fjalli þetta
0: Ok.
1: Og ég nokkuð viss að fjalli sé Lómagnúpur. Og mér finnst það svo skemmtilegt nafn á fjalli. Lómagnúpur.
0: Já.
1: En þetta fjall á Suðausturlandi, rétt við Hringveginn á milli Kirkjubæjarklausturs og Skaftafells. Og fjallið 690 metra há.
0: Já.
1: Og eitt af einkennilegustu fjöllum landsins vegna þess hvað brattir klettaveggirnir eru.
0: Ok.
1: Þú voru eiginlega flettis upp svo að veitir hvað er talið. Það frekar fjallið líka fyrir.
0: Lómagnúpur.
1: Lómagnúpur. Ok. Það svona byrjar eðlilega sem fjall og svo bara bú.
0: Herðu, þetta reyndar mjög fyndið fjall.
1: Svolítið dúlló fjall.
0: Þetta eins og hattur.
1: Já.
0: Þetta eins og kúrika hattur.
1: Einmitt. Og hérna, og Hjálmar sjálfsögur, við líka með tónleika í oktober, þeir verða hérna á Ægir 220 í Hafnarfirði, 2003 og 2004 oktober.
0: Vá.
1: Wow. En það skellir ykkur, þið hafið ekkert annað að gera í oktober.
0: Nei, við erum svo mikli pepparar, við erum að peppa alla til að hafa nóg að gera í september og oktober. Þetta þegar skamtis þungin fyrir að dynja.
1: Já, við fáum hausti í kortir þetta svo kemur einhver vindur og all þessu fallu gul og rauðu hóna, lauf, fjúk af og Já. Lenda bara einhver slímpolli og
0: allt orðið bært.
1: Ég ætla ekki að vera svona neikvæm. Nei. Hausti verið gott
0: Já.
1: Og vera ennþá betra ef þið kíkja á tónleika með Hjálmar. Hér er Hjálmar í 5. sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta var hljómsveitin Hjálmar í fimmta sæti með lagið Hvað gera fjöllin? Hvað gerir lómagnúpur?
1: Já, talandi skemmtileg svona nöfn á fjöllum og...
0: Grábrók, allar að segja það.
1: Nei, ég sá var að skoða veðurkorti fyrir austan þegar ég var að keyra hringin og þá var ein veðurstöð eða svona var greila mælir eitthvað starana á stað sem heitir upptippingur.
0: Upptippingur?
1: Já, upptippingur. Við hafum stóð þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: Upptippingur.
0: En þetta eitt fjall sko sem ég veit ekki hvað heitir en ég man sko, ég keyra alltaf framhjáði þér leiðinni vestur á bílduta.
1: Já.
0: Og ég kalla alltaf brjóstafjallið.
1: Já, immi.
0: Og það með svona tvo toppa.
1: Já.
0: Og ekki og kvassa.
1: Já.
0: Svona mjúka.
1: Immi.
0: Þannig alltaf bara, það brjóstafjallið, við erum einna nálgast bröttubrekku eða eitthvað svona.
1: Það stendur ég að upptippingar eru Móbergsfjöll í Ódáðarhrauni, vestan Krepputungu.
0: Já.
1: Og mynda fjallaþyrpingu. Og það, þetta getur einnig átt við píramíta.
0: Mm.
1: Bara svona smá fróðleiksmóli inn í þáttinn sko.
0: Já, við erum að spá í þessu. Við erum að spá hvað fjöllin gera.
1: Já, akkurat.
0: Og við erum að spá í hvað þið heita.
1: Á, upptippingar eru sennilega líka með einhverja skapfjöllur.
0: Já, akkurat.
1: En við höldum áfram og bærum okkur í fjórða sæti og það okkar allra besta Taylor Swift sem að hér með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillag úr teiknimyndinni Toy Story 5 sem að við reddum hérna fyrir tveim vikum eða svo og það sló náttúrulega í gegn og var fyrsta lag sögunar til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100.
0: Vá.
1: Og ég alveg með þráhyggju fyrir því að sonur minn elski Toy Story.
0: Já.
1: Hann ekki orðin tveggjara sko.
0: Ok.
1: Og þegar við áttum tvo tíma eftir að ferðalæginu þá pröfum við að kveikja á tóistur í handónum í bílnum.
0: Já.
1: Það heyrðist ekki múk.
0: Ok.
1: Þegar það myndið var búin. Þannig að þetta lofa góðu.
0: Oh.
1: Ekki það, við erum ekki mikið fyrir skjátíman sko en við vorum örvæntingafullar.
0: Já, já.
1: Þannig að hann horfði á tóistur í tvö.
0: Ok.
1: Já, já, þetta gekk vel.
0: Ekki eitt.
1: Ná, Við byrjum á tvö því að ég var nefnilega nýbúin að horfa á eitt.
0: Ekki fyrir það, það var þögur, þannig að við vissi ekkert hvað var að gerast, það var í sjokki allan tíman.
1: Hvað er að gerast? En já, hér hún Taylor Swift í fjórða sæti og svo ætlum við að kíkja á spákúluna þína.
0: Já.
1: Eða ekki? I knew it, I knew it.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, hér á vinsaldalistanum, þetta er fjórða sæti og alltaf eftir fjórða sæti, því að við erum vana fasta konur, þá fyrir við í spákúluna og við kíkjum á þrjú efstu lögin.
1: Já, ég er spennt. Já. Ég sko spáði íslensku lagi í síðustu viku, það var lagið Mine Molly.
0: Ok.
1: Nú manst þetta Molly Jökulsdóttur.
0: Ég man bara eftir Molly í Ice Guys.
1: Þetta Molly TikTok skinka Molly.
0: Nú, ertu að meina þetta?
1: Ég spáði henni í síðustu viku.
0: Ok. Sjáum til. Aldrei við það.
1: En núna ætli ég að fara út fyrir landsteinana, sem að það ekki.
0: Jú.
1: Og mér langar að spá lagi sem heitir The Cure með Olivia Rodrigo. Og þetta lag var plötunni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Wow.
1: Sem kom út 12. júni. Og hún, Olivia, greina orðin smá þreytt á að skrifa lögum ástarsorg og vonda stráka.
0: Já.
1: Hún var búin að vera svolítið í því. En þetta lag sko fjallar hvernig ástin getur ekki lagað allt sem maður glímir við innra með sér.
0: Mm.
1: En þetta ástarlag, það aðeins í þingri kantinum.
0: Ok.
1: En ég veit ekki, ég finnst þetta bara ótrúlega flott lag, platan öll rosalega góð og búin að fá rosalega góða dóma
0: já.
1: Og mikið að hlustunum.
0: Já.
1: Og já, ég veit ekki, mér líður bara eins og hlustundur ás og tvömyndu fíla þetta lag.
0: Já.
1: Og með langar að spila það fyrir ykkur.
0: Hún er náttúrulega alveg, hún að gera alveg svakalega mikið að góðum hlutum, hún Olivia Rodrigo, sko.
1: Já. Það er okkurlega vinsalasta lægjarnar er einna driver's license.
0: Já, ég veit ekki hvað, með 2 milljarða hlustanir eða
1: bara
0: bilun.
1: Já, bara bilun.
0: Bilun.
1: En hér spákulan mín þessa vikuna, þetta lagið The Cure með Olivia.

0: Hörku lag hjá Arvir Borg.
1: Það ekki. The Cure.
0: Já, ég held að þetta fari langt, sko.
1: Það náttúrulega skemmtilegt hvað það byggist, svona hún byrjar svolítið hægt og Já. Svo bætist við hljóðfærin Já. Og svona hækkar aðeins í læginu.
0: Akkurat.
1: Já,
0: þetta skemmtilegt. Vel valið og ég bara held með þér, eins og alltaf.
1: Já, takk. Já. Ég rættaði með til síðustu viku að þú hefur aldrei mótmælt, sko, hefur aldrei verið ósámála mér, sko.
0: Nei.
1: En það gerinlega heldur skiptur yngur máli þegar kemur á spákólinu minni.
0: Það virðist ekki vera. Þannig ég bara alltaf með þér í liði.
1: Já, takk.
0: En úr einni dífu yfir í aðra, það úr Olivia Rodrigo í Ariana Grande.
1: Mm.
0: Og hún hér með í þriðja sæti. Hún var í öðru sæti síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista með lagið Hate That I Made You Love Me. Sem að koma út núna 29. mæ, sem fyrsta smáskíðan á væntanlegri 8. stúdíóplötu hennar, Petal. Hún kemur út núna bara brálega, 31. júli.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það nú ekki nema að vona að það sé mikið að plötum á leiðinu og svona, það náttúrulega mikið af nýri tónlist og bara frábært að hafa Ariana Grande hérna í topp þremur, eða ekki?
1: Jó.
0: Hér hún með lagið Hate That I Made You Love Me í þriðja sæti.

0: Ariana Grande, lagið Hater I Made You Love Me hér í þriða sæti, var í öðru sæti í síðustu viku og vera þrjár vikur á lista.
1: Já, þetta gott lag.
0: Þetta gott
1: lag. Það venst.
0: Það venst.
1: En þá erum við komin í annað sæti.
0: Já, það íslenskt.
1: Það íslenskt.
0: Það dúo.
1: Það dúo. og þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku, sem þýðir bara eitt.
0: Ó, já.
1: Nýtt í fyrsta.
0: Nýtt í fyrsta.
1: En þetta þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur. Og þetta lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmund Axel sem kom út núna í lok febrúar. Bóðum við þetta 1800 mílur, 2897 kílómetrar.
0: Akkurat.
1: Langt í burtu.
0: Langt í burtu.
1: Annað sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur.
2: Ég vildi að færa á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin hlýr.

0: 1800 mílur hér í öðru sæti. Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Já, þetta dúó sem að ég bjóst svo sem aldrei við að sjá, en ekki fyrir hann fara að gefa út svona poptónlist en Kristmundur Axel, sko.
0: Já.
1: Og þetta þeir passa rosalega vel saman.
0: Já, hann er öllu með marga dúetta og
1: Já.
0: Vinnur vel með um öllu.
1: Ekkert smá. Ríkalega flott upp mörglegin og með bubba og GTRN og ég veit ekki hvað. Mm-hmm. Mikið að góðum sleggjum þarna af þessari plötu íslenski draumurinn. En þá erum við komin í fyrsta sæti Vilborg sem þýðir reyndar eitt. Ég tala hástökkvara áðan en við erum með hástökkvara vikunar hér í fyrsta sæti.
0: Já, já, já, já.
1: Hann fór upp 11 sæti en hitt lagið fór upp 10 sem að ég tala áðan sem að var það ekki Sycamore Tree?
0: Já.
1: En þessi, slæðum út.
0: Já.
1: Vilt þú taka, á ég að taka það?
0: Já, ég fæk að gera það síðustu.
1: Ok. Herri, við erum að tala okkar allra besta Ásgeir Trausta sem er komin hér í fyrsta sæti með lagið Skýjaborg. Og hann var í 12. sæti í síðustu viku og ríkur upp í það fyrsta búin að vera hér 4 vikur á lista. Og hann náttúrulega alltaf eitthvað að bralla.
0: Já, heldur betur.
1: Við vitum að hann var í Færeyjum.
0: Já, Færeyjum fyrir þessa viku og eitthvað að flakka og fyrir Sviss og hvað.
1: Já.
0: Ekkilega skemmtileg.
1: Já.
0: Ég talaði með það í síðustu viku og ég horfði lifandi flutning á þessu lagi.
1: Já.
0: Í það sem að tók upp í kirkjunni í Flati.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, hvernig er þetta hægt? Það þarf ekkert, ég gerir áfyrir að hann tekur bara þetta upp og þarf ekkert að tvíka eða vinna til. Þetta alveg eins.
1: Já.
0: Sem á mjög góða máta. Þetta bara alveg nákvæmlega eins og heyrist hér í útvarpinu og heyrist á Spotify.
1: Já.
0: Það bara gutt fallega rödd.
1: Já, hann með það.
0: Heppin.
1: En,
0: og við heppin að fá hlusta á þetta.
1: Já, heldur betur. Þetta náttúrulega æðislegt lag og þetta var tekið upp hérna í Hljóritá og stúdíó Sýrlandi og þetta prodúserað af honum sjálfum Guðmundur Kristinn Jónsson og Gestur Sveinsson hjálpunum þar. Og eigum við ekki bara einhvern veginn að hlýða á þetta og leifa þessu að klára þóttinn?
0: Jú, það hljóma vel. Mm. Þetta góður endir.
1: Já, við þökkum að sjálfsögðu kjallaði fyrir samfylgdina í dag, vinsaldalistin alla laugardaga milli 2, 4 og 6. Ekki 2,
0: Nei.
1: Milli 4 og 6.
0: Og svo sjálfsögðu að kíkja á listan í hildsinni inn á rú.is.
1: Heldur betur. Hvetjum alla til að horfa á fótbolta í kvöld og síðan úrslitaleikinn á morgun á heimsmeistaramótinu.
0: Yeah.
1: Á þeir fótboltinn að víkja frá dagskráni á rúf.
0: Hvað gerum maður þá?
1: Ég veit
0: fyrir að tónleika.
1: Já, fyrir að tónleika. Takk kjallaði fyrir samfylgdina. Hér er fyrsta sætið þessa vikuna Ásgeir með lagið Skýjaborg.

0: fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nettu fréttir. Lögreglu barst tilkynningum klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingurum var fluttur á neðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á 11. tímanum í kvöld vegna vatnsleka í húsi og horni Bræðraborgarstígs og Bárugötu. Aðstoðar varðstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins segir að heitt vatn hafi lekið í íbúð. Íbúðin var mannlaust því eigandinn var erlendis. Búið að stöðva lekan. Þá fékk slökkvilið annað útkall fyrir kvöld en 2.5 árs gamalt barn hafði læst sér á salerni á heimili í Árbænum. Heimilisvólk náði ekki að opna dyrnar og því var kallað á slökkvilið á afsakið dælubíl slökkviliðsins sem ýmsum tækjum og græjum búin. Slökkviliðsmenn náðu að opna læsinguna með skrúfjarni. Barni var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Bandarískur hermaður lést þegar sprengja á írönskum dróna sprakk í norðurhluta Írak í gær. Bandaríski herinn greinir frá þessu. Þetta 17. bandaríski hermaðurinn sem fellur í Mið-Austurlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir að Íran 28. februar. Spánn er heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framlengingu á 107. mínútu. Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fekk gult spjald áður en hann þurfti að fara meittur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámyndur áður en Enzo Fernandes fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlægi 8-5-13 metrar á sekundu. Súld á vestanverðu landinu bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10-25 stig hlýjast fyrir austan. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir og væta með köplum á vestanverðu landinu en bjartað mestu áfram og hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítilli rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.